0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka ikona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Limoia eta hatza, ez eta erdera.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley

Tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Familia Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekoa. Hauxe da beire taldearen Galiza.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

As estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun!
3: Let's go!

0: 사람 모실까?
1: 카페야.
2: 그래 타마냐고 일라디 밭 나이도도?
3: 피비 브리저스 로스트 보이스 오이코 말랭코니아 pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: bai pasatzen zaizu, baina gustatzen zain nere eguna.
1: Ah, nahi pila
0: bat.
1: Eta gero batzuk esatu, ah, nahi guaz zait. Beste dozein egun bezala da, gezurre, aitortu gustatzen zaizula, normala da.
0: Lanera etortzea tokatzen mali mazai gu, etortzen naiz bidean urduri nervioso. Eta gaur uste dut, jakin dudala zergatik urduritasun hori. Urtero etortzen naiz pentsatuz. Norbait planean. Gogoratuko da. Eta gaur akordatu zarete denok lehenengo aldiz.
1: Claro.
0: Zeoparia. Zeoparia. Ni ja ez dut ezer gehiago nahi, ez dut ezer gehiago behar.
1: Bueno, urren urten ez espero gauza bera pasako danik, eh? Aurten ala tokau da astro kalinea udie manio.
0: Vale. Osa, hau ja ez da automatismo bat. Ja hemen dik aurrera urtero urtero. Ah, vale.
1: A ver, guk dauzkeu gure limitazio, eta oitako bada, bezala akordatzen urte betetzeunekin, da.
0: Ja, bai, ez hori banekien, horregatik hartut bat batean sorpresa. Ai, ba! Tira, denak akordatu dira.
1: Bai?
0: Hombre, irati, zu batik enuen gutxiago, espero. Ez que beste dia guen historia da ikusita. Que va.
1: Bueno, jongi gatik benekin. Ez bai. Nera gogoratzen inoiz.
2: Bai, baina gaur sartu.
1: Gaur bai. Nengo pertsona ikusi dudana bea da.
0: Sandu zu, oso.
2: Bai.
1: Nera akordatu,
0: ez? Andrea ere gogoratu da. Ta gainera ez iristerakoan. Txibatu dit zurekin bidean etortzen denak, bai, Andreak ja bidean esan di.
1: Claro, bai, sartu hau bezala esan di, gaur Julenen eune da.
0: Ze nivela, da, zuek akordatu zaretela, edo, sartu du ala txapa bat azken egun astera, ja, eta guetan ere egunarekin ez alzu mesez. Bueno, hori ilusio hondi egin didela zuek ere akordatu izanak. Zer hor da, 2026ko irailaren 28a. Oh! Astelena da, diozu. Baina, bueno, ez, bakar batzuentzako, ba, gaur Rafari Merien egingo dugu etxean, eta horrelako...
1: Bai, astelen berezi bat.
0: Bai, aliziente txikiak pixkat asteburu bide batez, batzu ontzat, asteburu luzeari jarraipena emateko aukera okazioa emango digun eguna. Zuek bestela ondo, entzulen maitze eta estimatuak, bai ez da, zuek ere...
1: Bueno, entzuleia izan jongi.
0: Etxo, hoi, lehen da bizi, gero, zuekin gero noa, zuekin gero noa. Alein ez entzulekin ere, ze ostiraldean, enituen sentitu. Bueno, sentitu, Matusaren beste aldean egon nintzen, ze ondo pasa nuen.
2: Bai.
0: Ze ondo pasa nuen. Osa, nemoen etxean, ja, etxetik ateratzeko akinen gainera, eta esaten duen, ez, pixka gehiago, Matusa! Oso ondo, eh? Bueno, hori dena pixka eta atzean utzi, ez da? Ez aztu, eh? Baina aurrera begira jarri eta diozu, venga, aste berri bat, iraila bukatuko den astea, urrian murgilduko garen astea, aste benetan mamitsua izan bedi hau ere. Eta horretarako nola ez aukeratu duzu gaur ere konpainiarik onena esnatzeko, eta hori guztia, jende ona, jende honekin hasi behar duzulako zure astea. Andrea Aramburu!
1: Eguno!
0: Kaixo jongotzen ala barena!
2: Eguno nene bizitza!
0: Eta irati elizale!
1: Eguno nenoi!
0: Albiste hori ditugu kontatzeko irati.
1: Bueno, denetik.
0: Denetari dugu, ez da? Zerrengo dugu.
1: Kakain da da.
0: Gauza batzuk. Ez baina, begira, lenguan esaten zian...
1: Ez baina, munduek kakain da da, Julen.
0: Baina, lenguan pasilloz bestaldeko lankide batek esan zian. Eta noiz ez da egon? Mundua beti dago krisian, eh? Ez palima da gauza bategatik da beste bategatik, eh? Gaurko krisialdia nondik nora dator, zergatik, zer dela eta, hori xe guztiat eskurritzera guaz jarraian, albistetan titularretan didan, Irati Elizalde eta Jongotzon aldaparena egunon.
1: Kaixo egunon, berriz ere, presioa areagotzen ari da Espainiako gobernuaren gainean, etxe bizitza eskubidea bermatuko lukeen dekretua onartzeko asmoa duen ministro kontseiluaren atarian. Milaka herritarrek dute asmoa Sol plazako akampadan segitzeko, bai behintzat, astearteko ministroen kontseilura arte. Etxe bizitza dekretuak alokairu kontratuen luzapena jasotzea exigitzen diote gobernuari. Gobernua, bien bitartean, investidura bazkideekin negoziatzen ari da bihar onartzeko asmoa duen dekretuak kongresuan babesa izan dezan. Bestalde, alderdi egunean, Eusko Alderdi Jeltzaleak aurretik den hauteskunde ziklo luzearen aurrean Euskadirako eredua dagoela jokoan, ohartarazi du. Lehentasuna, Euskadi ongi ordezkatuta egotea da erakundeetan. EH Bilduri taxisismoz aritzea leporatu dio Estebanek. Jeltzaleen buruaren arabera, elkarlana eskatu bai, baina guztiari ezezkoa ematen dielako gero. Alderdi sozialistari berriz, Euskara hauteskunde arma gisa erabili izana leporatu dio. Eta gaur hasiko da Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina herritar zaurgarrienetatik hasita. Aurten hiru herrialdeetan jarriko dituzte txertodromoak. Bilbon ez ezik, Donostian ere, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txerto dromoak, edonork eta edonoiz hitzordurik gabe txertoa jartzeko aukera izan dezan. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 9 herritara ere hitzordurik gabe txertoa jartzeko aukera izan dezan. Eta Araba

0: itunak izan direla eta esperantza agertuta. Nola nahi ere, hainbat elkartek salatu dute soilik 7 lagunekin elkartu izana. Gainerakoan, Lurdesera egindako bisita ama Virginiari errezatuz eta kandelen presioa eginez, prozesioa eginez barkatu amaitu du milaka fededunek inguratuta. Tartean, euskal herritar asko ere bai. Eta hau esan da, Jongi, kulturan, zer duzu kontatzeko?
1: Bai, pues atzo Los Angelesen, ospatu zen, MTV Music Awards, badakizue, eh?
2: Sari banak eta.
1: Bai, bueno, Snoop Doggek aurkeztu zuen gala, eta irabazle potente edadetxo bat.
0: Madonna.
1: Ni maite mindirinago bere azken disko honekin.
2: Segitzen duzu horrein ikere?
1: Bai, bai, bai. Eta da, murgiltzen, oza, geroz eta gehiago zoa.
2: Zenbat eta gehiago entzun, orduan eta gehiago enamoratzen zara?
1: Universo moduko badu, eta egia zengo dizu eta azken diskoak nintuen entzunere egiten ia. Baina, hau, oso ongi dago. Bueno, bai, bere maitxak jasotzen ari da.
2: Bai, salitu nabarmena izan da Madonna,
3: eh? Zeon, gozten naiz.

0: Bueno, amairu izena ben zituen Madonak, bi aktuazio egin zituen bide bat, ez?
1: Abai, ez, duztenean.
0: Amairu izena ben zituen eta zazpizari irabazitu.
1: Iba!
0: Potente. Beste irabazle potentea, Taylor Swift. Gainera, rekorrak enduzion, Beyoncé-ri. MTV Music Awards historian saritu
1: irabazi dituen edo.
0: Hori da.
1: Orain arte zen esan duzu zein Beyoncé?
0: Ez, ui, bai.
1: Bai, Beyoncé. Eta orain ja da, Taylor Swift. Sarikeien dituena.
0: Hori da. Bueno, hauek ondo etortzen dira, porque igual se pica la Beyoncé eta esaten du orain. Bai,
1: ba,
0: eskazo. Venga.
1: Ja.
0: Guri guzti, hori gure txako
1: na. Euren artean xeistra hori sordadin, ez?
0: Claro, gure txako zona, ba. Bai, begira rian, a ver si espabila, bai.
1: Bueno, tíos, du beste lan batzuetan ari da orain, jongi.
2: Baina, nik naet bere musika.
0: Ez da gandula.
2: Bai, beti izan da gandula.
0: Atera zuen linea bat, zera,
2: bera. Fenty Beauty, eta barruko arropa sexie, makiajea.
0: Esaten du pake, kantza.
2: Business woman, bai.
1: Ezagutzen duzue, hiru aur dauzkan gandularik, nik ez? Zuek igual bai, eh?
2: Bueno, jo lehen. Eta hiru aur eukita musika itxendo nik ez dut.
0: Como no tenemos...
1: Ez.
2: Hoi txeko tendentzia aukezue, guraso.
1: Harinez galetzen, ez, igual zuk ez dauzetu zu pila bat, Andrea.
2: Ez, guk ez daukeunez, ezin de borren ingurun itxein, ez?
1: Ez, pa, harina zaizue basaten itxe egiteko, mesez.
2: Ez, ea, xarrauko zure une dara.
1: Ezagutzen duzuen gandularik hiru aurrekin?
0: Andrea Pulpo, bai, animal de compañía, bai. Bai, bikote honek ere izan zituen aurra, o izan zuen bat, uste dut. Baina historia hau buka ezina da.

0: itxegin behar dut beste Esteban batetaz, ez Aitor iratik informazioan edukiko zuena. Belen Esteban iburuz, bai, kultur bihotxatara.
1: Aitor Esteban atzo izan zelako alderdi egunean, hori esan duzu ez. Belen Esteban iburuz ari gara.
0: Bai, por cierto, sartu zuten
2: zer
0: kapsula del tiempo bat.
3: Bai.
1: Alderdi egunean?
0: Bai.
3: Bai.
1: Demonaren makina.
3: Bat atera dute ez? Duela gutxi bat atera dute, duela 25 urte edo
1: bai,
3: kasperatutako ikastetxe batean, ez dakit Bizkaiako herrira batean bai.
0: Etxe asko se llevarían, ¿es?
3: Tienes gato ese.
0: Bueno, ez dakit, duela 25 urte eta ikusita mundua gaurain nola dago.
2: Baino faktoriako kerein zuten nolako zer duela bost edo, bai, eta hemen nun bai lurperatu zuten kaja bat.
0: Ah, bai, eh.
2: Bai. Bueno, bai, no obrak itxena idea miramonen da, igual.
0: Igual la cambian, bai. Bueno, total, Belén Esteban badakizuen orden den, ok? Telecincon lan egiten zuen, haize hartzera bidali zuten bere saioa eta dena.
1: Salvame eta guzti, dena kartu eta fuera.
0: Bueno, pues non baite bueltatu egin omen.
1: Telecincora, Belén, abai,
0: Eta zer esan mozioten horren las altas esferas goian dagoena.
1: Hango bulegoetan zer?
0: Saka el torero berriro.
1: Jasolin! Benetan?
0: Benetan, o sea, nik ezagutzen dut emazte hau, vendiendo bere historia toreroarekin,

0: Es que se mal, Julen, cuando naciste tú ya con
1: Andrea izena du, beren alabak, ez da?
0: Bai, Andreita bezala,
1: bai. Ark ja, 18 urtere bete zituen duela, osea, ark izango ditu 20 urte.
0: Bueno, pues ¿es? Berriro...
1: Andrea txikia zela banandu ziren, eta ordutik are dira gora eta bera kontu horrekin.
0: Bueltatu da.
1: Horrein dikere gaur egun.
0: Berriro, kakak astindu, astakatzen, eta Jesulinek esan du, kontu zibiltzeko, puro balzatu.
2: Horren horre bakizu zein sartu dan ekuazio horretan. Es. Bakizu Jesulinek gero beste alaba bat izan zun.
3: Honet dana jakitxu,
2: Beste emakume bat.
1: Baina ze jarria dagoen. Gauza, huetan da,
3: zenetan txurrigarria.
2: Bai, prestatu dezaket, prestatu dezaket. Bueno, ikizun beste alaba bat hori da. Eta orain hori ere hasi da uste dut pixkat bihotze, bueno, ba, programa, revista eta mundu honetan sartzen. Eta berak uste dut atakatu dula lehen da bizi Belen Esteban, orduan hau izan da uste erantzun bat.
1: Baina zein sartu da mundu horretan, kampanario?
2: Alaba. Beste alaba, Jesulinen, ba, Andreita honen aizpa ordea.
0: Hau da, a ver, familia de artistas da denak artista, pues hauek denak tiran, o sea, pizka bat bizi dira, es?
1: Bueno, Izan zitezken torero ere, ez? Diozu Andrea eta bere kampanarioren alaba, baina ez?
0: Torero ari denak utzi zuen, si kanto y todo.
1: Bai, toa. Te necesito todo.
0: Bueno, eta besterik gabe, Jennifer López, etxeko tasunean, bideo batean, con un par, agertu dela, erabat makillatu gabe.
1: On the floor. Lurrean eserita, on the floor, Jongi.
0: Bere rutinak egiten, bere unerokoak esplikatzen, zein importantea den rutina horiek ba, mantentzea egunerokotasunean, eta bere burua erakutsi du, ba, siete kapas, edo, ate baten pareko pintatu.
1: Jako izetan jekitzen den bezala, ez da? Natural.
0: Hori da, hori da. Ba, beste nire.
1: Oso no, oso no. Ja, hori da, J-Lo pixka jartzeko. Vale, dale! Oso no?
0: Gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
2: Ba, txirrindularitzan gizonezkoen iraupeneko munduko txapelketan Brandon McNulty estatu batuarrak irabazi du, bigarren Michael Matthews australiarra izan da, eta hirugarren Matthew Van Der Poel herberetarra izan da. Pilotan berriz Logroñoko San Mateo feriako finala jokatu da, eta Jaka eta Mari Eskurrena izan dira garaile, 22 eta 11 Eskurdia eta Martijaren aurka. Futbolean, bigarren mailan Eibarrek 3-2 irabazi dio Las Palmasi, eta Efe Ligan berriz Atletikek eta Eibarrek biek irabazi dute. Zurigorriek Atletico Madrid gainditu dute 3-2 eta Armaginek Sevillan irabazi diete 1-1. Eta saskibaloian amaitzeko Kosner Baskoniak garaipenarekin ekin dio Endesa Ligari. Puntu bakarreko aldeaz irabazi du Burgosen 97 eta 98.
1: Hau etxek izan dira didan gaurko lendabiziko albisteak.
4: Eta eguraldia.
1: Errepietan bateria arazorik ez, beraz, ja, nahi bali manduzuek, giratu lasai, eta entzun, bi belarrietatik ze eguraldirekin ekin behar diogun asteari, gaur astelena itxura ontan datorre Euskalmet, Olatz Printzip, egunon.
5: Egunon, gaur giro nahasi espero dugu arratsaldean. Goizean eta eguerdian zerua lainotuta egongo da, erdi mailako deiak eta goiodeiak egongo dira, baina ateri utxiko dio. Arratsaldetik aurrera ordea, odei trinkoagoak agertuko dira, eta zaparrada trumoitxoak espero dira. Lurraldetik irregularki banatuko dira, zenbait tokita ez du ia bustiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake, bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Ego ekialdeko haizea arrotu egingo da, bolada sakarrak izango dira, batez ere ekialdeko mendi inguruetan, eta kostaldean haizea aldakorrago ibiliko da eta tarteka iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, maksimoak barnealdean jaitsi egingo dira, baina suabeak izango dira, oro har 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, goiza lasai eta epela izango da, baina arratsaldean ekaitzak izan daitezke.
1: Oso ondo, eskerrik asko abisuagatik, Olatz, badator urria ia, eguraldia hasi da udazkentzen nahasten esango dugu. Gaur oroar suerte denoiz, arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak egin litzake, baina han hemenka. Eazu han edo hemen harrapatzen zaituzten. 7:17, guazen oinarritik astera. Talenda bizi jarriko dugu zorua, gorkotidako zorua, edo hortik gora teiatuak eta beste eraikitzen hasteko. Hau da izan oren berriena, astelen on, mundu guztiari.

0: Beraz, oinarria edo zorua ondo behar bezala egoki jartzen hasiala izateko lehendabizi jarri behar ditugu hor lur gainean irarki batzuk eta gero gainean zutik tente dantzan ariko gara.
1: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
2: Kulturklik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kulturklik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kulturklik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kulturklik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kulturklik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Venga. Goiz-goizetik, pentsa, hau izango da oroar behin albisteak kontatu eta gero, aste ontako lehen da biziko tartea eta ja psikologiari, erreparatuko diogu psikologiari, begira, jarriko gara, psikologiari eta baita maitasunari ere. Zehantza psikologiak dio, maitasunak bikote baten barruan, bost fase edo bost etapa izaten dituela. Baina hala ere, dio psikologiak, gehiengoak, bikoten gehiengoak, ez duela hirugarren fasetik aurrera egiten, edo ez karela pasatzen. Horregatik gaur, jongiren jakintzaren azalpenaren ostean, jakinali izango duzu, ea zuk, bikote barruan, maitasunaren bost faseak, bost etapak, pasa dituzun, gainditu dituzun, edo hirugarren guan arrapaturik geratu zaren, bai?
5: Bai.
0: Uste ondo. Zeko goaze irrika bapatean hauen zuteko hau jakiteko, jongi?
5: Bai, hona da, gainera gauza bat esango dizu, eta hau egin dezakezue aurretik izan duzuen bikote batekin,
0: vale.
5: Iber como caíste.
0: No leguen nuen kale, vale.
5: Bost fase dira, eta...
0: Horain guan nola guazen, ez da?
5: Hori da.
0: Igual bapatean diozu ez, ja ikusten duzu zure harremana ez atzera ez aurrera, eta diozu, hostia, beste bifase geratzen zaizki horrenik ere bizitzeko.
5: Hori da.
0: Igual zure harremana dago super... Bueno, edo ez. Edo zen kasotan, hau da jakin zaldaparen aia unan dereok, hau da, jongi noli! Run!
5: Bueno, lehenengoa, argi dago, maite min eta pala txorrala, zaudena tontoturik. Hau, bueno, mundu guztiak bizi izan duen etapa bat.
6: Baina ez da behin bakarrik bizitzen hori jongi, ez? Bueltatu daiteke, ez gerora, ez batuteta gero, de repente, beste loratze badao.
5: Bai, bai, bai.
0: Papatean egiten dizu, fuente kada bat albondiga, eta diozu.
6: Papatean behize oso oso maite min dut azor.
5: Andrea, advanced.
6: Bai,
0: ez. Ez komerria da.
5: Hori esan da.
6: Zer?
5: Advanced, inglesez da, como la última.
0: Advanced.
5: Bai, bai, bai. Ondo ikusten zaitut.
0: Alegia, daukazuna, Andrea, maitasunaren zebi maila.
6: Vale, una.
5: Esaten nuen, la txorrada esaten duzu, hombre, hau, bai ala bai, mundu guztiak pasa behar izan du, baina gero, burutik pasa zait, igual ez etz, badira bikoteak, ezagutzen ditugu bikoteak, hasi dira horrela... Igual bikote tardioak, que sin más sean así dira.
0: Eta diozu zu kanpotik, diozu, ba, oie, que bukatuko dute segituan.
5: Eta
0: ojo,
5: jarraitu, eta ikusten dituzu, que se han saltau, igual maite miño horren fase hori, fue más un cohete de última hora, que maite miño, baina gero, azken fasean daude, hori da, vale? Baina, bueno, esango dugu hori, maite miñaren fasea, tontoturi zauden fase hori, esaten dute honek, efecto honek, porque esaten dute kimikoa ere badea, itxukeria hori...
0: Zure gorputzean jariatze duelako isuri esan nahi dute, hormona eta isuri batzuk esan nahi dute.
5: Igual, hasta 4 cohetes, lehen ilusio jekin, isuriak, no hay más que isuriz. La lavadora anda...
0: Ez baina, enitzen hortazari. Esan dudan bezala isuri, pentsatu dut zinerra. Ari nintzen hormonez, hormonak model zure barruan, ulertzen, eske ikusten ez ditugun, eta beraz, askotan ulertzen ez ditugun gauza bira, ez da? Zer pasatzen zaio nire gorputzari, batean?
5: Bueno, pues esaten dute irauten duela 6 hilabete eta 3 urteko itxutasun hori.
0: Vale, konforme.
5: Bigarren fasean nik deitu diot uzkerraroa. Eta guztio gubertuko duzu.
0: Relajatzen zaren aroa.
5: Bai, ese primer pedito. Botatzen duzu la.
6: Eso.
5: Zei izan da hori, baina, da konfiantza fase bat. beste pertsona benetan ezagutzen hasten zara. Eta, ojo, horrekin datoz, desberdintasunak agerian agertzen hasten dira. Bueno, pues lehen eztabaidak, ze esango nuke, adibidez, lehenengo fase horretan igual ez duzu zure zure jongi era bat erakutsi, erakutsi duzu
0: claro, claro, claro. Idealizatu. Erakutsi dugu kartarik onena.
5: Hori da. Eta hori, bueno, total, horrego erei aurrea egiten hasten zara, pues hori, diskusio horiek pizka bat.
0: Gauzak jakudiatu egin behar dira, igual, ez da?
5: Hori da, eta nabaritzen duzu, benetan, elkarrekin zerbait eraikitzen jarraitu nahi duzula.
0: Vale, vale.
5: Hortea, kompromisoari... Hemen, fase honetan...
6: Ja, serio jartzen zen.
5: Bai, beldurra dion jendeak kaen ez da.
0: Aleia, norberak ba bere arpegi ona bakarrik erakusten duen arte, ez? Diozu, bua, horrela infinitoraino.
5: Hori da.
0: Baina, ja, momentu bat iristen da zeinetan gure arpegi txarra edo ere erakusten dugun. Bai. Eta horrez, esan zen ezake, bale, aurrera, atzera, zeingo dugu.
5: Bai, hemen, bigarren fase honetan kael pika flores, ba. Tipika persona que ez du kompromisoan erori nahi, ja ikusten duen...
6: Seik juni zutzen dana.
0: Ba,
5: bai, bai, ja ikusten duena gu, haune, esto no me hace feliz. Venga, lore berri bat emilla.
0: Venga, hori, ya, loraz, loraz.
5: Irugarrena, fuera txorradas fasea. Hau, harreman, hau da, harreman baten fase zailenetakoa, irugarrena. Horregatik esaten zuen artikuloak, fase honetan, bai, zergatik idealizazioa desagertu egin delako, desagertu egiten da, eta desberdintasunak, ojo, asegabeko beharrak, porque askotan bikote batek eragiten du, pues igual lehen ituen behar batzuk ez zaintzea,
0: vale,
5: ohitura desberdina dituzulako, bakoitzaren patroi emozionalak agerian geratzen dira, hor ja, benetan ezagutzen duzu. Gatazkak hainbat arlotan ager daitezke, dirua nola kudeatu, familiarekin, loturak, tensioak, hori egia da, badago fase bat, non, de repente, pues igual, bestearen familian, azten zara, oie, pues bere ama, no me cae bien, edo bere aita, no me
0: cae bien. Bueno, zilegi da, zilegi da, hori. Baina kudeatu beharreko zerbait.
6: Inorreza perfectoa, osea, ikusi beharroko zuea merezi izun.
5: Bai, baina zergatik da zailena, askotan, gatazkauek hartzen direlako maitasunaren bukaera txat. Eta ez da egia. Nolabait esateko hor egonkortze bat ari da suertatzen. Vale. Porque
0: ari egosten ari da, harreman luze bat pixka.
5: Hori da, hori da. Horregatik diote... bikote asko hemen erortzen direla, konfunditzen dutelako ez maitatzearekin, baina benetan arizarena da, bueno, pues benetako arazoak erdian jartzen.
0: Ados, arizara autobide luze bateko peajea zabaltzen, ez? Bai. Hemen dik ja pasabalin bazara, kilometro asko ingo dituzu.
5: Hori da. Laugarrena, ba, zera hori guztia pasaduzu, hemen bai da egonkortze plana, egonkortasuna, zailtasuna gainditu ondoren, onarpen handiagoa markatzen duen fasea.
0: Vale.
5: Nola baitazteko, ja, zu azizara berriro zure oiturak, etxara zaiatzen bestearen...
0: Bale, gustatzen izaten.
5: Komentzitzen,
6: no.
5: Gustatze zaizkizunak bestearenak aldatu nahi izaten.
0: Vale.
5: Ya onarpen duduko badago.
0: Hemen hau dago.
6: Zure bola juten zela.
5: Genetiko ejemploa. Se seka con la cortina. Es que me pone... Es, pues ya... bueno, a la lavadora, venga. Pues ya beste erabatera onarpen.
0: Besteak beste, nik horregatik ez daukarte txean kortinarik. Hori ez da din izan. Gatazka iturri bat.
5: Estolea duzu.
6: Ez da ere.
5: Como la holandesa.
0: Eta lehortu zaitez tal duzunarekin, tío.
5: Se ve hasta haciéndolo en la mesa.
0: Ori.
6: Oiz
5: esaten, oiaz mundezu. La holandesa se les ve haciéndolo hasta en la mesa. Bueno, amaitzeko bosgarrena. Begira, Andrea, ba igual estás en el advance, ¿eh? Porque fase hau da compromiso conscientea. Fajaren goma ya lasatu da. Hemen ya ez dago. Maitasuna oso sakona bilakatu da. Bien arteko konfiantza oso sakona, errespetua izugarria da bien artean. Eta nolabait esateko ekipo bat egin zarete.
0: Talde bat osatu duzu, tandem bat zarete.
5: Sensazioa duzu, adversidadea, zerbait txarra gertatzen badala, ez zaudela bakarrik, norbait duzula ondoan.
6: Datorrena datorrela, hortxe biok elkarrekin.
5: Bueno, kuriosoa da.
0: Psikologiaren ikuspegitik aztertuta, ez da?
5: Bai.
0: Baitasunak pikote bate marruan ze bost... Ze bosta tal dauzkan edo?
5: Ala, bedi.
6: Ba, akizu Jongi Herberetan zeba ez dauden kortinak eta bertako etxeetan.
5: Zerta.
6: Lehen hau protestantek ziren, bueno, gizarten gehiengoa protestantea zen, eta erlijio horren arabera ez balmaukezu ezerrez, barkatu, ezerrez izkutatzeko ez daukezu zertan izkutatu, ez balmezu ezer txarra itxen, ez daukezu zertan izkutatu.
5: Horretan, erlijio horrekin bat egiten dut, porque nik ere kortinak enduta ditut,
6: Bueno, a ver, dice la única es aukezu.
7: Egida gero, ze, etxe puzka ikusten bueno, baita,
0: kontuz, eh?
7: Bueno, txukun eta ze poliza. Bueno.
5: Nik ez, baina nire bikotegi.
0: Epa, epa.
5: A tres metritos.
0: Bai. Baina, herberetako movida batez ere, betitik esan izan delako. A la holandesa, ez?
5: Bai.
0: No hasta la mesa,
6: ez? Oie egida, oie izatea.
0: Jongi, ikesan du, entzat? Izango da, zer baitea. Hau izan da, ze izan da, hau? Jongi knowledge, jakintza, laparen ez, zer ikas. Lonely in the future. Strokes.

0: ¿vale? Aipatu bezala. Lonely in the... Zer?
1: Terrible da.
0: Benetan, jongi.
1: Lo siento.
0: The Strokes? Zer, gaizki? Joder, zer.
1: Oh, horrazten hartzen duenean el autotune hori, baina salido
2: baina naita itxerro.
0: Hain kontentu egon ez nia, bestien zuten.
1: Badakit, baina da terriblea. Bueno, nire iritzia da, eh? Igual ja oso heldua naiz, gehiegi, agian apika, txika.
0: Ez nuken nik orain alperrikako jaipik eta alakorik sortu nahi, baina, baina, tia... Gaurko novelak itxura fantasia itxura du benetan, eh? Ea gero ze kao, egin egin behar da. Gauza da ze itxura dukan. Dai. Eta gero nola defendatzen den
1: emezuzenean. Defendatu egin behar dugu.
0: Defendatu egin behar dugu. Zuen alde, eta zuen gatik, defendatuko dugu. Gure aitaren didati novela defendatuko dugu.
3: Didati novela, armaduka era, ta horrela, eramazaria etxera.
0: Bale, artibai!
2: Joder, las tardes con Soniara etortzen den publikoa ja langile fijo bezala hartu dezakete. Egunero jende bera etortzen da.
4: Bai, bai, badakigu. Eta gero gainera guaritzen gara leku ezberdinetan kokatzen.
1: Bai, eta geroz eta zailagoa daukagu.
2: Ui, zeba.
1: Ba, eskatzen digutelako jende gaztea aurrean jartzeko.
2: Gaztea.
4: Gaztea, osea.
1: Claro.
5: Kaixo, karta zertifikatu bat.
2: Eskanarretik pasa dizu Eduk?
5: Karta bat.
2: Bueno, nahi duzuna, baina gaur egun ezin gara fiatu ezertaz mikro leher gailuak egiten dituzte.
4: Abertati, eta desegin zen, eh? Norentza da karta?
5: Karta, Antxon Toleria bentzat.
1: Ez dago.
5: Aba, orduan bueltatu dengo.
4: Baina bera nahia Julen badago.
5: Julen Toleria? Bai. Ja, tanin nola dakit bera nahia dela?
1: Matuak dira, txiko.
5: Aia, baina niri horrek ez te balio.
4: Eta telefonoa, ez duzu bere telefonoa?
5: Ah, bai, hori badukat, bai.
1: Badeitu.
5: Ah, bale, badeituko jo. Kaixo, Antxon Toleria? Bai, korreosetik, deitza izut. Aspira behar, ez, aspira gula ez. Ez dut uste sobre bada. Hombre, ba, sobre itxula dugu galako. Eta trafiko tibali maator, ba. Bale. Hemen utziko izut orduan. Bale, bai, anaia esan diat, hemen dagoela. Bale, bale. Bale, zure nana, mesedez?
0: Bai.
5: Vale, va, listo, oso no. Mila esker agur, mila esker.
4: Vale.
1: Venga.
4: Aio, aio.
1: Ai, que no arte.
4: Antxone deitxuko diatu. Bai, Antxone aizu. Zer egingo dugu kartarekin? Anaiari, ez da? Ah, ez duzu nahi anai enteratza. Bueno, vale. Bestela iaskiri edo. Bai, ziur, nik irekitzen aizu. Vale, ba, alana armazu. Ara, bai zuna da, bai, bat nazionaleko radarrak harrapatu zaitu. Ba, jartzen du 70 kilometro orduko abiadoran joan behar zenuen lekuan, harrapatu zaitu ustela.
0: Ze abiaduratan harrapatu dute. Antxon Toleria, bat nazionaleko radarrean.
4: Ze julaia hotxe jarri zuen, eh?
1: Oso ondo, eh?
4: Ai, oso ondo. Oso ondo, super ondo.
1: Bordau.
0: Kauske.
1: Korreozekoa, Arturo baino fijoa guau igual.
0: Ez que gaurre naiz Arturo. Arturo da, beste, bai, bai,
1: bai.
4: Oso ondo. Bueno, ba, ze abiadura.
0: Abiadura bat behar dugu, ez da.
1: Hori da.
6: 85 kilometro orduko.
1: Ez, da, 85.
6: 85 kilometro orduko
0: da. 85, ez.
4: Bada, eh? Bueno.
7: 107 kilometro orduko.
1: 107.
0: Rabia litzateke.
7: 97.
0: Vale.
2: Hola.
1: Bagus.
0: Bagen eukake, oso.
1: Bai.
0: Nor da irabazlea, Andriu, asmatzailea?
4: Ezak egun momentu ez bere izena, ez.
0: Bona, ezak egula.
4: Ez? Bere perfileko argazki jartzo Fuck TV, baina...
2: Ondo.
4: Osa, hortaz arago ezin dizutu zerrezan, nola izena dona.
0: Zendu horri zaria.
4: Ai.
0: Ez roma, roma.
1: Ai.
0: A ver, ya estén arriba. Fuck TV, mango.
4: Fuck TV.
0: A ver.
4: Naya
1: da, Fuck TV, alegría.
0: Ahí está su barrio, Andrea.
4: Ta quiero ver estado nedo jartzen do. Erderaz da baino, televisión, anestesia para tus tristes pensamientos. Budari.
0: Eta hau zozketan sartu behar dugu, sujeto hau.
4: Ah, ez zea.
0: Bueno, ala, okio, kontuz. Eta gero, telebistaz nahi duen esango du, baina hemen irratiaren defentsan ari da, entzuten, parte hartzen, irratia sentitzen, irratia bere egiten, oso no, oso no. Beira, zentu hortan oso zure alde gaude. Bestean ez, baina ontan bai. Borduan nahi azozketara, Lea Artibaik alako egunen batean, emango duen oparitzarraren zozketara nahia. Bai, ala bai, gora Lea Artibaik.

0: ez dakit perla ere konsidera hotelitezken edo ez, baina, bueno, hemen beste iragarki sorta proposamen bat.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan ontziratzeko.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Kaikuku, bale, oso ondo. Astelen goizetako melodia sintonia bilakatu dau jaspaldi. Eta beraz gaur ere, berau jartzea dagokigu.
6: Apa, apa, apa.
0: Jarri eta gero esatea. Apa, apa, apa, apa, apa. Astelen goizetako festa martxa. Astera doa, entzule maite eta estimatu. Oxe, María Paula, ¿está egunon?
7: Egunon.
0: Oxe, Mari. ¿Zer moduz ondo?
7: Ondo. Bueno, ametska izto bat egin ator, baina tira. Zeinekin.
0: Vale.
7: Uste zagun ez da kontatzeko modukua. Gero bukera nakazu.
8: Abai.
0: Apuntatu ingo.
7: Baina izaten daba gauean.
0: Apuntatu ingo.
7: Osa, zu era batekoan eta atxeden batean zaudela eta gero alako apuro batekin.
8: Bai, osa, benetan ametska iztoa. Vale, vale, vale.
6: Gehiari afaldu zen hon atzo.
7: Ez, harinan zean, ez dakite...
8: Albondigak,
0: patatekin,
8: ez? Ez que lehengo gunean januen, bueno, dikeme pase, baina...
6: Dozen erdi bat.
8: Da gaua. Urtarriletik ona, pues gehiago bizitu noen gaua hartan, bai.
7: Baina albondigak...
8: Bai, gehiagi.
0: Albondigak, espaniar salsarekin eta patata frijituekin.
7: Iparrak ere, oera, Juan, aurretik ez dira.
0: Ja, karo,
8: ja.
0: Baina ez da zure kasua izan, apau. Eta mesgeiztua zer ikusirik dauka kirolarekin.
7: Ez,
0: aparteko da.
7: Azpiegiturekin gehiago.
0: Azpiegiturekin.
7: Etxeetako azpiegiturarekin eta instalakuntza, langileak.
0: Bokaeran gabetu ingo dut.
7: Ez da, templarik izan dudan kontatzeko, ze apura ondiare egin izan
0: nahiz. Lehenabizi egin daztagun, egin beharreko errepasoa, ez da? Errepaso kirolistikoa, eta gero ja ben xea relajatu dakoan lasaiko
7: dakoan. Ikusten munduko txapelgeta ikusten egonkaren guztiok izan dugula alako ametxearen bat.
0: Irati ere aritu da?
6: Bai,
0: aritu, aritu
6: edo. Denetik iteko demora eman dit?
7: Rampak, txorkatile bihurrituak.
6: Bueno, denetik, bai, bai, bai.
7: Gioztau pala bizkorrak.
0: Beti da lasterketa zirarragarria, ez da?
7: Beti da.
0: Munduko txapelketako.
7: Beti da, erio bat da. Askotan esaten da, lasterketa batek eman behar dio bati, gero urte osoan ibiltzeko hortzadar baiot hori. Benetan munduko txapelduna da, egun bateko lasterketa irabazten duena. Bai.
0: Adaxe jarria da.
7: Bart ikusi dugun munduko txapelketa ikusi eta gero, bai, zerio batean ibili dira, ikusi dira txirrendulari handi askoak. Naiz eta orain gutxi, hori ere zaztu, 20 urte bete berriak dituen, Polse Itxas, kasi bizikleta genian, egon ezin da, karranpaketa izan dituelako. Gero esan du, hankasartze latze egin duela, lider baten papera, era bat ere galduta izan duela, jakin behar dela ondo elikatzen eta ondo hidratatzen. Esate baterako Ayuso Espainiarari entzun diot, zorabiak ere izan dituela, bukaeran kasik etzekiela,
0: kordea galduta ere.
7: Bai, mutur-muturrera ino eraman dute munduko txabelketa txerrendulariek, esan dezakon Brandon Magnolti, Tadej Pogacarren, Emiratesko Tadej Pogacarren, eta urten izan ezten,
0: hautagai
7: nagusiaren morroi edo langileetako badela Brandon Magnolti.
0: Alaritzen da.
7: Areta postasun handiago izango zuen, pentsatzen dut, bai Magnolti eta bai ere.
0: Atzo lasterketa hasi aurretik apago esan izan balizute. Venga, bota gaur munduko txapelketa irazteko, 6 hautagai.
7: 6.
0: Sartuko zenuken Magnolti 6 horietan.
7: Zinola, zer ez dinak ez.
0: Ez egoen kiniletan.
7: Eta begira, 6 horiek zerrendatu daitezke. 6 ez dakit, baina 5 behintzat.
0: Renko,
7: Van der Poel,
0: Seixas,
7: Banart, Del Toro, eta behar bat esaten didazuta, bueno, beste lau, zeigarren mazartuko dugu, bueno, badaukan...
0: Pedersen hauek igual.
7: Pitcock.
0: Vale.
7: Atzo ere ikusi zelako, zeman momentan, bai. Bueno, balastari eta bizkortzeko, ies egindako gizonaren bila lapatxoetan ateratzeko, berazela gizonik importantena, behar bada, 6 lagun aipatzen hasita horiek, ez genuen aipatuko inolazene.
0: Eta Magnolti munduko txapeldun.
7: Gara harria. Euskaldun batek bukatu du lasterketa, bigen ituen, Markel Belokeik ez du bukatu, Igor Arrietak 43. egin du. 60 lagun ere ez dira izan, Montrealko munduko txapelketa bukatu dutenak. Eta oraintzetik, datorren urtekoaren zain gaude, ze datorren urtekoak marka guztia utziko ditu. Datorren urtekoa, abuztu bukaer aldera jokatuko da, bai Frantzian da, Salansko munduko txapelketa, munduko txapelketen historia luzea, edo behintzat pasarterik interesgarriena gogoan ditugun badakigu, mira bederatzi deun eta lauro gehian inoltek irabazitakoa non jokatu zen, Zalantzian jokatu zen.
0: Toki berean izango da urrengo urtekoa.
7: Domanziko gaina jarri zieten, 3 kilometroko iguera da 108an, baina kontuz, etengabe.
0: Egin da berriz igoratu dute.
7: Hemen esaten da arlo fisiko, baina psikologiko kiere.
0: Berriz ere pareta. Berriz ere pareta.
7: Atzo esate baterako Van der Poelek, zera Erleontzia mugitu zunean, 80 km falta zir, baina 80 km, buelta, eda buelta, eda buelta.
0: Alitu egin behar da, eh?
7: Emaitza zuan,
0: akitua,
7: bederatzi buelta jakena, beste 8 aldiz pasan.
0: Eta horregatik, nola izaten da hori? Ben jazu, harrapatu bait, bazaitu ze, urrengo itzulian, eta zu horrenik ere aurreko ematen ari balin bazara, kanporazoaz?
7: Bikoizten bazaitu uste,
0: bai,
7: bai.
0: Horregatik, zenbatek amaitu zuten atzola astarketa?
7: Bueno, baina ez hori bakarrik, gero, azken finean, norbera bere lana egin eta gero, bere selekziorako lana egin eta gero.
0: Ja, onaino, ez?
7: Onaino, Bruno Armira, el estatu erako Frantziako selekzioko hasieran jota zuibili zen, eta gero, ja, bukeran, zentzurik ez du, behin, taldekide baten alde lan egiteko gauza ezpazara.
0: Ja, venga.
7: Horrengo egunean ez da, beste etapa bat hasiko han hasietan bukatzen denez, bueno, utzitak itxo.
6: Orduan datorren urten Savoia garaian?
7: Alaxe da.
6: Hori Liondik gora da hoi asu izan, ez da?
7: Alaxe da, eta hor justu jokatuko dira espezialitate guztietako munduko txapelketak, supermundiala edo deitu diote, Espainiako bueltaren aurretik jokatuko da munduko txapelketa. Eta esateran induana, 1980ko Salantzko ura, inoltek irabazizuen ura izan da inoizko gogorrena. Desnibel positiboa 6200 metrokoa izan zelako.
0: Bueltaka,
7: atzokoak 4000 azta zituen. Ark izan zituen 6000 piko ikaragarri izan zen, bai, bada egi esan, lasterketa bat irabazi eta urte osoan maiota, bai, munduko txapelketa.
0: Ala dago kio.
7: Vale. Ala dago kio.
0: Gero, anekdotatxoa ere utzi zigunatzo, Eslovakiako selekzioak uste dut, oso kerezpari manaiz, ez da?
7: Ha, bai.
0: Zera mantzituen txirindulo hori batzuk, bat baja, beste bat ere bai, ai, ezin taldea osatu, eta taldeko masajistatera zen.
7: Masajistatera
0: zen. Bizikleta gainean.
6: Benetan.
7: Bizikleta gainean, bai. Ze gero bestela bazeukaten galeraren bat,
0: licentzia galeraren bat. Horira, guztiko puntuak galduko zituketen.
7: Horita.
0: Atera ez zean.
7: Bera atera zean.
6: Joder. Bueno, beti haude preste, ez? Masajistak eta osasuna, osasuntxu oten diela, eta txirrindulari horiak izan hori diela.
7: Egia da, zalantzari gabe, eta korrika eta pasia aurretik ikusiko dituzu, taldeko masajista, taldeko...
6: Korrika itxen, bizikletan.
7: Korrika egiten, kirol zuzendari berare bai, ikusten dituzu Patxi Bila, Juan Magarate, hauek denak, txirrindulari izan direnak, eta gaur egun zuzendari direnak, eta...
0: Ze plantarekin segitzen.
7: Ez dut, ez urreta azal, bai.
0: Ez baina, horren ikrez ziklista plantan.
7: Kirola eguneroko osagai dutenak.
0: Planta ipatuta, fua, ze planta daukan, baso zabalek, eh? Irabazitu Euskal
6: Pentatlonia.
0: Eta hau ere esango dugu, pixkat izeta ere tartean baitzen, ez? Pronostikoak eta aportuta pixkat?
7: Pronostikoak aportuta, noski, pronostikoak aportuta. Gero, Xabat Olaizola ere autagai joziteken, ematen zuen aurten, bueno, izetak beste prestaketa batzuk ere egin ditu, beste lasterketa batzutan ere ibilita.
0: Ja.
7: Bueno, behar bada aurten, lau garaipen errezkan lortu eta gero utziko zuela txapela ikusten zenbaietz.
6: Zer da? Gaztetasune alde izan dola edo zer da honen atzen?
7: Ez dakit, zer da honen atzen, baina behintzat esan zuen, bueno, Jokin Basozabal oso kirolaria da, aizkora eta lehiaketak utzita ibili izan da azken aldi honetan. Eta, bueno, bada, behar bada mistoagoa edo anitzagoa da kirolizaera horretan.
0: Atleta hibridoagoa.
7: Hibridoagoa ez da. Eta berak ere esan zuen, behin korrikako iritsi zaidanean, bueno, ba, seguru xamarsetiz, izan nintekela garaile.
6: Iruitzu zitzaiten iruditan eta armaietan ez zola inorrez. Oso jende gutxi zola.
7: Ez dakit.
0: Leporaino beteta etxe.
6: Ez, nahiko gutxi.
7: Nik ikusi nuen kamarako tiro delakoak, normalean horre,
0: claro, bueno. Nora tiratzen du kamarak.
7: Nora tiratzen du kamarak hori da, beti, bueno, hori janztera jotzen da, ez da.
6: Bai.
7: Ez dakit, izan du, aurten, begira, Euskal Pentatloia aurten jokatu da, utxartea egin eta gero urte beteko tartea egin eta gero iez esan zuten behar bada, behiari esne gehiegi kentzen ari gara eta utzi egin behar dugu.
0: Demora pixkat.
7: Larrean utziko dugu behia eta ez diogu esneri genduko, datorren urtean entorriko gara. Etorri dira urten, behia behar bezain beste ornitu da berriz ere esne emateko. Bueno, behar bada, zeuk
6: Andrea. Ez egiten nere iruipena da, hola zola jende gehiagin
0: bezala.
7: Formula, formula egokia da eta izan du impacto moduko bat, eta gaur egungo esan genezake, ba, gauza konsumitzeko molde horretara etorri da, ariketa desberdinak dira, bost ariketa dira, nahiko bizkorre egiten da, gauez egiten da, larun bat gaue da, lagun artean bertara joateko aukera dago, telebistarako ere produktua txekina da, baina tira, ba ez dakit, jendea behar bada gimnazioan egongo zen jairoz egiten.
0: Hori ere, larun bat gauetan ere, jendea gimnaziora joaten
7: bat gauetan ere.
0: Bueno, nozka bakoitzak bere,
8: oizurak eta gaiz ez hori ez.
0: Zorionak emendik jokin urreta bizkaia. Paso zabal, kirolaria. Pilotan, gainerakoan, apa, ze mandu.
7: Bueno, Samateotako torneo izan dugu, Samateotako torneoan gizonezkoetan, aipatu beharko dugu aurrena, gizonezkoetan, Bajakak eta Mariezkoernak irabazi dute, eta bitxia izan da, multzuen faseko lehenengo partia galdu egin zuten, baina ondoren irabazi egin dute. Bueno, ez naiz bat ere harritzen, Jakak eta Mariezkoernak irabaztean, Bajak eta Mariezkoernak da, binakako pilota txapelketa batean, autagaien zerrenda bat egiten hasi, eta beti derrigor aipatuko genituzkenak.
0: Favorito bezala jarri garrekoak.
7: Izan ezkero, dudarik gabe. Hogeita bi eta hamaika atzoko finalean nagusi, atzo gainera, bada pilotan ari da gertatzen, udazkenean sartu berriak gara, pelota beti garai hau izaten du, txapelketa ofizialen garai ari da gerturatzen, gizonezkoetan lauterdikoa, eta bueno, udari agur esateko tartea da, Samateotako udako jaialdia izaten da, hau da azkenekoa, eta datorren astebukeran, ostiralean, CaixaBank Masterseko final aurrekoak izango ditugu, beraz, oraindik ere esan daiteke, pilotaren uda bukatu gabe da.
0: Bukatuko da.
7: Eta bueno, zestari ere gauza bera gertatzen zaio. Bueno, udako eta neguko demoraldi hartzen duen.
0: Zesta pasatzen da. Udatik udazkenari salto egin eta ia zuzenean negura.
7: Eta zuzenean negura. Bueno, ba, gaur da nolabait ere demoraldi osoaren, baina bai behintzat udaberri udaren bukaera lauko finalarekin Donostian. Eta arratsaleko zazpietan Elaia eta Arai Iarte eta Maiariko dira nesketan, eta Barandika eta Baske Erkiak eta Gorka Mutiletan. Eta neskak aipatu digunez, aipatu ditugunez, udako laboral kutxa masterza ere izan dugu.
0: Eta bukatu da hori ere?
7: Eta bukatu da hori ere, atzo bukatu zen, Sopelan, Amai Aldai eta Itxaso Erason, egi esan, bi hauek elkarrekin jarri ezkero, Bajaka eta Mariezkoernari buruz esan dugun gauza.
0: Bale, antzeko parezido.
7: Aldai eta Erason eta Aldai, nagusi izan ziren, eta nola gainera, hogeita bi eta mar, etxe garai eta bergararen kontra.
0: Bakarren batek pentsalezake, futbolean, ba, selezio egin eta bilduta egon dira, baina lenda biziko mailako gizonezkoak. Bigarren mailan eta emakumezkoetan ere aritu da baloia bueltaka.
7: Eta segun polita izan zen atzokoa EF Liga meintzat Atletikek garaipena lortu zuelako 3 eta 2 Atletico Madriden kontra eta Ibar gauza izan zelako gutxe eta bat Sevillan irabazteko. Ze esan nahi du honek? Ba, Atletik eta Ibar direla onduen klasifikatuta daudenak 10 punturekin, Alabesek 6 ditu eta Reala da bilikaragarri patxal. Entrenatzaileak liga hasi bezperan alde egin izan nahi nik uste kalte handi egin diola Realari 2 puntu soilik. Ez du partia irabazi. Ze Arturo Ruiz entrenatzaileak egin zuen ere marka da. Liga bi arrastera doa eta bezperan esan
0: zen, bueno,
7: Ingalaterratik alako eskaintzaren bat etorri zaite eta banoa. Leialtasunak eta kontratuak gaur egun kirolean zeini eskatu behar diozu. Entrenatzaile batek liga hasi bezperan
0: talde osatua daukan.
7: Kirol zuzendari batek Braulio Vázquez Osasunakoak liga hasi eta handi gutxira Valentziara noa.
6: Individualismoa, apau.
7: Eta bakarren batek esango du, bueno, baina jokalariek hori egiten badute, kudeatzaileek ere ez daukate hori egiterik. Luze jovenezak ez tabai honetan, zezuk azken batean saskia egin duzu, eta hasi bezperan saskia uretara botatzen duzu. Ez dakit. Egi esan, baina leialtasunak era bat
0: erbatu. Gero, norberak bere buruari ere galdetu, arrio, apau, zuri adibidez, demagun orain, gazteak, maletatxo bete diru eskeneko balizu gure plantillara etortzeagatik, diozu.
7: Bi harremen aiz.
0: Horregatik, ba, horregatik, ikusten? Ba.
7: Ze eskatu behar dio, nik Arturo Horruizi. Ze eskatu behar dio.
0: Oxala, bi harrapao gazteako plantilla magenu.
7: Egi esan.
0: Aterako genioke etekin, ja.
7: Egi esan, badira, kolokan jartzen dira gaur egun. Leialtasun falta ez dakiz zer den. Bai, bere
0: bizikimendua aukera altzuen.
7: Eta premierera joateko aukera zeukan. Ados, baina justu zeuk antolatu duzun proiektu hori abiatze ardenean, seguro asko rekalte ingo zion Realari. Itxusi, eta bihar ezetzi Realak Hertz talde eskoziarraren kontra, Zubietan, Europako kopako kanporaketan itzuliko partida dauka. Aurreko astean jokatu zuen Eskozian, utxean berdin duzuan, baloi jabetza 180 bar izan zuen, ez dakit sekulo horrelakorik entzuna beneguen, talde batek baloi jabetza 180
0: bar. Eta goli sartu ez. Vale.
6: Haitxo nintzen Gorbeia Suzien ikusten larun baten telebistan. Sara Alonso, kamar minutu tapiko ateazion bigarren goi, onena.
7: Marka onena, egin zuen gainera.
6: Bai, errekorra utxizon.
0: Bai.
6: Eta gero elmugan zendutako bere adiskidei zion omenaldia.
7: Bai, aurreko astean marka aurtengo, bai, aurtengo zegan maizkorrin laugarren egineko norbegiarra zen. Amildegi batean bera nik ez da nola erori zen. Eta korrikalariak sarritan ibiltzen diren Tokio omen da ez dela
6: bueno, arteko toki
7: arriskutsua. Bueno, orain aipatu duzunez, markak hausteko daude eta atletismoan inon baino garbiago ari gara ikusten. Atzo Berlingo maratoia jokatu zen, emakumezkoetan historiako hirugarren markarik onena egin du Asefa Etiopiarrak eta hori errenkan sartu zenik helmugan.
0: Karran pakera helduta.
7: Bai, lesioa izan zuen, bukeran, ez dakit zehazki ze lesio izan duen, baina hirugarren markarik onena historian, ala ere hirugarren markarik onena bi ordu 11 minutu eta 4 segundo. Wow. Eta gizonezkoetan beste etiopiar bat irabazlea Adola. Zuntelleria.
0: A ver.
7: 2 ordu, 2 minutu eta 51 segundo. Orain gutxi hori aipatu, orain gutxi, orain pare bat urte hori aipatu eta esango den ala munduko marka.
0: Bai. Eta orain ja ez da nahiko?
7: Ez da, rankinetan agertu ere egiten, sekulako denbora txarra da.
0: Bi ordutik bera ja bi lagun izan baititugu, maratoi ofizial batean, ez da?
7: Hori,
0: orduan diozu, ba, bi orduta bi minutu.
7: Pixka bat aldatu egin digu, ez da, aldatzen dizu, bueno, berri, datu berri hoiek, eta marka berri hoiek datozen neurrian, oso denbora onak diren hoiek, ja, aspaldikoak diruditzen.
0: Zuki, hiru ordutik jetxia daukazu, apao?
7: Bai.
0: Bai.
7: Bai.
0: Atzo, hiru ordu eta lau minutuen egin zuen, Iban Garziak, eh? Kontu zidan, eh?
9: Topera hoy, va.
0: Berlina
6: juntan.
0: Iru ordu eta lau minutua.
7: Iru ordu eta lau minutu.
0: Korri egin, berda,
7: Baina orain digeia egin berra dauka.
0: Baina hortan dabil,
6: bueno.
0: Esan du iru orduko langa hori.
6: Bere irugarren maratoia do da, Irugarren
0: maratoia. Lau,
7: pao, no. Komotan egin,
0: Amez gaizu azarekin egin duzu orduan, pao. Ez egon autobiderik jarrita, edo?
7: Nola gertatzen diren gauzak, esan edo... Munduko txapelketa ikusten ari zara, lasai bazoa zuera. Begira, gure amaren etxean, bizitut, ama eta haren etxean,
6: Lazkaun, San Miguelak.
7: Etxaldean, oraindik ere, etxeko berogailuak eta ur beroa eta bombona bitartez egiten da, badakizu, bombona txiki horiek. Bueno, sistema horiek. Eta, bueno, balako batean, beti izaten dugu kezka hori, bueno, bombonaren bat bukatuko da, berriak ekarri beharko dira, beti ordezkoren bat izan behar da, eta ez dakit behar bada, askotan obsesio hori izaten dugulako, etorren ardura izaten dudalako, behintzat, etorri dira, gas naturaleko konpainiakoak, eta hasi dira konduktua
0: instalazio.
7: Eta oraintxe hartuko dugu lasaitasuna, beti hemen bombonaren eta behintzat jarriko dugu instalazioa. Etorri da, konpainiko kamioia, kamioitik atera da langilea, buzo eta guzti, atzez, eman du buelta.
0: Eta?
7: Santiago Abascal.
6: Zesatese.
8: No jodas.
0: Orduan gasa natural naturala ez da izango.
6: Zen nahaztea, aukezun buru hortanea, pao.
8: Oso gaiztoa.
0: Nik ere susto hartu.
8: Oso amez gaiztoa.
6: Atxeen hartu arropezue.
0: Datorren igandean goaz, lazka hora, kilometrotara. Pasako hora kafe hartu. Ez, lazka hora.
7: Hiruger... Bueno, hau ez nola
0: esan. Ez, esan niri gelo.
7: Lehenengo kilometroak egin zenean.
0: Bai, berroita marrute.
7: Egin zen ikastola hartako ikasen nintzen.
0: Ostia, Jose Mai
8: txikia.
7: Ondo gogoan duk.
0: Ikusiko genuke eura ere txelo.
7: Miguel Barandiaran zena. Orduko, esaten nani duan orduko lehendakaririk etzen.
0: Etzen lehendakaririk.
7: Etzen ertzantzari.
0: Claro.
7: Artean.
0: Zu bai?
7: Artean, bai, ni bai. Eta gogoan duk. Mila uderatzen honetan, zer da?
0: Claro, gehian. Ez, laro gehian Tolosan egin ziren, duela berrogeita mar urte. Zemat urte dira, duela berrogeita mar. Ba, irurogeita maseian.
7: Hori da.
0: Irurogeita maseian.
7: Hori. Lizio elkartasuna.
0: Venga. Igandean joango gara. Apago, azte hona izan.
7: Aio.

0: Kantu berriak ere kantatuko ditugu, baina kantu zarrak albo batera utzi gabe. Nogenekin kantu zahar bat idan. Taurain.
1: Eta ezer baino lehen Julen audio bat jarri barra aukeu. Entzun ondo. Bada.
2: Zure
1: zemetxo.
0: Eskerrik asko. Nere lankideak akordatu dira. Nere semeak ere gogoratu dira. Edo amatxok esan dira.
1: Jauko zea.
3: Barria,
0: Gogan garria, Urte betetze historikoa izaten ari da. Naiz eta astelen tonto batez tokatu. Babai, alaxe baita gokigu. 2006 iraiako baita zortzi, astelena.
4: Ja, laupa 40, Gure txikire aurre.
1: Zergaiztoa, ongi.
0: Eta nahi baduzu?
4: Pues si me aplico el cuento, irurogei, laupa irurogei.
1: Bai, baina zertako esatei oso, esan ogeita masei urte betetze itxula gaur da.
0: Baina badakit, pentsatu dut, lenguan nare Ibonek esan zidean. Habe gira, ama lau berrogeita marregiteko, baita ere.
1: Jesus.
0: Baita ere. Edo hemendik hori, bai. Hemendik egun urtere, 126.
1: Ba, bizik zaudetenan seinale.
0: Claro, bizirik eta hostiko, ka.
4: Claro.
0: Eta didari bi belarriak eta arima ere oso zorik itxatxita. Gehiago eskatzerik badago, ez dut uste. Bai, izan zitezkeen albisteak ere pixkatu obexeagoak, baina, beira, hauek ez ditu aukeratzen, hauek, etorri bezala kontatzen ditugu eta orain horretaragoaz animo denoi astele moizarekin. Titular gintzan, Irati Lizalde eta Jon Gotzon, aldaparen egunon.
5: Kaixo, egunon. Presioa areagotzen ari da Espainiako gobernuaren gainean etxebizitza eskubidea bermatuko lukeen dekretua onartzeko asmoa duen ministro kontseiluaren atarian. Milaka herritarrek dute asmoa Sol plazako akanbadan segitzeko, bai behintzat astearteko ministroen kontseilura arte. Etxebizitza dekretuak alokairu kontratuen luzapena jasotzea exigitzen diote gobernuari. Gobernua bien bitartean investidura bazkideekin negoziatzen ari da bihar onartzeko asmoa duen dekretuak kongresuan babesa izan dezan. Bestalde gurera etorrita alderdi egunean Eusko Alderdi Jeltzaleak aurretik den hauteskunde ziklo luzearen aurrean Euskadirako eredua dagoela jokoan ohartarazi du. Lehentasuna Euskadi ongi ordezkatuta egotea da erakundeetan. EH Bilduri taksisismoz saritzea leporatu dio Aitor Estebanek. Jeltzaleen buruaren arabera elkarlana eskatu bai, baina guztiari ezezkoa ematen dielako gero. Alderdi sozialistari berriz euskara hauteskunde arma gisa erabili izana leporatu dio. Eta gaur hasiko da Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina herritar zaurgarrienetatik hasita. Aurten hiru lurraldetan jarriko dituzte txertodromoak. Bilbon ez ezik Donostian eta Gasteizen ere izango dira honako txertodromo hauek barkatu.

0: bitan. Zazpi, biktimarekin elkartu da, betarran ikastetxeko ikasle ohi batekin tartean. Biktimek haren empatia nabarmendu dute, lehendabizi zentzunak izan direla eta esperantza agertuta, baina, bueno, nola nahi ere, hainbat elkartek salatu dute, soilik zazpi lagunekin elkartu izana.
1: Ego zarete Lurdesen?
2: Ez.
1: Bizkaba kripi da.
3: Ni gertu, baina politxe da.
4: Pasa egin gara, baina.
1: A ver, gauza bat polita, bilakatzen da kripi.
3: Baina kripi ere izan daiteke politxe. Ni oso kripi zalean
1: ez. Ni izan zara?
3: Ez, baina nahet jun, iruditan ikusi eta guztan zait.
1: Esango dira zu orduan. Baina... Julen, ni deko.
4: Ez egin eiz pasa, errepidetik. Ah, gira, Lurdes. Hori
0: da, ni ebai baino.
4: Baina joateko bat, zere asmorio.
3: Ah, nik ez zizu kontatu Mexikoko txamula Elizan bizizan dako.
4: Txamula!
3: Oi, oso kripi ezan da pia guztu ditzaiten. Egun ematen ningo etarte da.
1: Zer dago, la mano alguna santa edorrela zerbait dizekatua?
4: Ez, kontatu dena, egin godu tarte bat.
1: Es que está casada.
3: Es está que su secrepiedad, Jongi. Sin eso está irúdica.
4: Contato que digo. Eta que no buquera en Jari Ranchera bat.
3: Vale.
0: Venga.
3: San Juan de Chamula, con lista pasatxo.
0: Chela la batzu, que cartza da ituz.
3: Aurrera txizuet, barrun ezin nala ez argazki, que es videograbau.
1: Ya.
3: Imaginau. Bueno.
0: Zure kontakizunarekin irudikatuko
1: dugu. Beste sekta bat eta zizekin itxekin behar dut Opus sektas.
5: Love is love. Love is love.
3: Uste nun jarriko zenuna.
4: Zene duzu.
3: Life is life. Hori nahi zon.
1: Espero dut aztea,
4: Hori nahi duzu?
1: Espero dut aztea. Ema jozu aukera bat meste den, Julen.
0: Aizte hori,
4: Bai, tia. A ver, pasako dut bizkat horreta.
3: Bai. Zuzeneko bertxia.
4: Zuzto da, jo.
1: Bai. Bueno, ez dakite HBO Maxen esteinatuko duten serie bat eta ze itxegin behar dizuet. El Minuto Heroiko bezala publikatu zuten, argitaratu zuten, duela, ez dakit, bi urte edorrela. Eta zen Opusdeiko emakumeak, bertatik ateratako emakumeak, nola kontatzen zuten.
4: Sektatik bende ateratakoak.
1: Hori da, ba, oraingoan El Buen Espíritu nik uste dut gehiago dagoela gizonek jaso zuten abusoak eta hori guztian.
4: Hor zentratua. Eta lan berri bada?
1: Berria da gaur esteinatuko da. Eta, bueno, nik El Minuto Heroiko benetan gomendatzen dizuet, hau ez dut ikusi, baina ikusi dut.
4: Honek izena nola du?
1: Honek izena du El Buen Espíritu.
4: Vale.
1: Baina ileak puntan hau bai dala kripia, Andrea.
3: Baina, hoi ikustek ez dugu zamenara egiten. Osa, Eliza kripi bat ikustek igual bai.
1: Bueno, interesgarria da.
4: Errealitateren argazki bada, ez da?
1: Tiru basua esan da, irudia, tiru basua, emakume bat, tiru basuarekin, niri etortzen zait, hau.
3: Kaltza batzuk, ez, hori da.
1: Bai.
3: De la alegría.
0: Shakira.
1: Bueno, tiru basu, zei ditxe duzue, ezken naiz fijatzen gaiegi, baina tiru basua.
0: Nien aizalea.
3: Hombre,
0: nire gorputzari nola gelatzen zaion.
3: Bakarrik pertsona oso argalak.
0: Hori da, kurbak eta baldin maizu.
3: Estela, esitzu zeta, ja, pertsula ikusten zaizu.
1: Leñonera ikusten zaizu.
0: Egia.
1: Ja, karo, gainera, laskede. Michelina dugunok, iru basuarekin, erabaki behar duzu. Edo, ponerte barrilete, oza, goitik. Edo, oza, alabarri, eman behar zaio azkatasuna. Orduan, edo goiti hartzen duzu, edo beti.
0: Baita, orduan goiti hartzen behar zu ja ez da tiro basua.
1: Bueno, orduan ez duzu egustuko. Bueno, ba, prestatu, porque...
3: Bueltan da.
1: MTV Music, Video Music Awardsen, oso nabarmena izan da, sujetadorea eta tiro basua, bueltan direla. Osa, sujetador, esaten dute sujetador y el tiro bajo. Hori da top batera matea eta tiro batzua, bai.
4: Vale. Tendentzia gisa diuzko.
1: Bai, baina ez da bat, Osa, asko dira, ya, markatu dutenak.
3: Es que, claro, zenpikekin babizka bat itxo horrek ez, ba, zure abdomena erakustek eta gero zure aldaka estuta.
4: Gero esango nuke, Jongi, irudipen oso orokorra da, baina, tendentziak eta gaur eguna ipatzeitugunean, ja, ez datozela tendentziak garai baten bezala olatu batzuen pare, ez da? Batean, tendentzia dator eta mundu zia horrela. Ez ba, kampanekin pasazen bezala, konduz, bueltan datoz kampana galtzak. Eta diozu, bale, bai, batzu, bai, bai.

0: egiten dira, batzuk
1: egiten dira.
2: Hoi esatzen zuzuk pitiok erabiltzeitzu zulako, Julen.
3: Ja, jetzi zen de los pitillo. Kostasi zitzaion, baina
2: bueno, bai,
3: kendu zituen.
2: Bai.
3: Hasieran esan zuen, eh? Egia da.
4: Ez hartu pitillo batzuetan, Andrea?
2: Hasieran esan zinen erresistentzia.
4: Iztamintzen. Saiatu nintzen,
2: ja,
4: eh?
2: Ez
4: que oso bozinen, guen, pitilloetan.
2: Nune hasire esan eugenda.
4: Azkaditza dan, azkatorituen.
3: Begira, gaur gaitzen.
4: Esan nahi dut gaur egun tendentziak ez direla. Lehen denok jazten ginen modu batera, ez? Zer dio tendentzia? Denak ia igual, eta gaur egun abaniko oso zabalera.
2: Denak ia igual, eta asko fija, guen.
0: Zaten kuadrillak ikusten baituzu,
2: danak igual jantzita doaz, danak igual igual jantzita doaz, neska gazte.
0: Eta mutiletan geroz eta gehiago baita ere, barain ilea denek ere mozten dute berdin.
3: Zean egin duen sekzio bat, amodioan fase desberdinai. Ba, esango nizueke, modarekin berdintxu gertatzen dela, eta ni nago justu azkenengoan lakitela zu. Baina, ikera garri.
4: Akauza bada, Jongi, modak dizerditzea, eta beste bat lantokira etorri, izpiloan begiratu eta esatea, ostia, kolera.
3: Bueno, bai, hori ere aspaldi ez dute egin,
4: ez?
3: De hecho, ura hemen ez dute daten, etxean edaten.
4: Anaita,
3: bai,
4: ez?
3: Bai. Bueno, total, Jano dekin dago hemen, Alejandro Sanzekin ari da kantuan, eta beste albistea da, badakizue Makondo martxan da, Makondo abian da, gure lankidea Leire bertan, ez dakit, segunetan zikuan.
0: Zein?
3: Leire, Arrojeria.
0: Ah, bai,
3: bai, Makondora zikuan. Shakiraren Madrileko kontzert, makro kontzertu horiek, bueno, ba, ostiralean, La Tortura kantatu zuen, kantatu zuten batera.
4: Elkarrekin, bai.
3: Jano, Alejandro Sanz, eta Shakirak. Bueno, ba, larun baten errepikti egin zuen, errepikti egin zuen, Alejandro Berriro igozen estenatokira berarekin. Kaso honetan, ez La Tortura bezik eta Corazón Partio, biok abesteko.
4: Beira, lekitxoko adizkide pare bat izatzen bertan, eta iratzi zidan atzo, espektatiba barik junintzan da, buf, nivel mandua.
3: Bai,
4: alegia, gozatu zutela pilia bat Shakiraren kontzertuan.
3: Bueno, ba, momentu batean, Shakira txamurtu bat, agertu zen, agertokira, abestia eta gero, Alejandro hori gerriti helduta, zan zuen, zenbat aldiz, entzundu dan zure ahotsa, eta lagundu didazun a reparar el corazón partido.
0: Hauek komentatzen zan, ez? Tortura hau grabatu zutenean ealiatu
4: ziaren.
0: Komentatzen zan, bai.
3: Estamos, dirua botatzen ari gara.
2: Bai, hoi esplota barrau, gau,
3: Esplotatu behar da. Bueno, ba hori, hori etxeke kultura pizka bat idorreria, baina hori da dagoen. Againerako
0: jokorretan. Tardean ikirolak ematen, hemen alperri galduta, ama.
3: Claro.
0: Bueno, txirrindularitzan, gizonezkoen iraupeneko munduko txapelketan Brandon McNulty estatu batu arrakira bazidu. Bigaren Michael Matthews australiarra izan da, eta hirugarren Matthew Van Der Poel herberetarra. Pilotan, Logroñoko San Mateo feriako finala jokatu da, eta Jaka eta Mari Eskurrena izan dira garaile, 22 eta 11 Eskurdia eta Martijaren aurka. Futbolean bigarren mailan, Eibarrek 3-2 irabazi dio Las Palmasi, eta Efe Ligan ere, bueno, albiste onak, eh? Atletico Madrid gainditu du 3-2 eta Eibarrek Sevillaren aurrean ere, ba, 1-1 irabazi du. Eta amaitzeko saskibaloian, Kosner Baskoniak garaipenarekin ekin dio Endesa ligari, puntu bakarreko aldeaz irabazi baitu Burgosen, 87 eta 88.
4: Epa, Baskonia!
5: Eta eguraldia.
4: Zortziak eta mazazpe dira, errepidetan zein azken ordua irati?
0: Barreta eskatu digute bi puntutan, Bizkaia 30 errepidean Sondikan, Donostiako norantzan, dirudienez matxura bat izan du ibilgailu batek, errei bat itxita dago eta pilaketak sortzen ari dira bertan, eta bestetik bat nazional errepidean Bilabonan, Donostiako norantzan hau ere, hiru ibilgailuren arteko istripua izan da, hemen ere errei bat itxita dago eta 3 kilometroko pilaketak daude momentu honetan.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski zurekin.
4: Euraldia ja udazkentzen hasiko da gaurtik aurrera, Euskal Metolatz Printzipe egunon.
6: Egunon, gaur giro ona hasi espero dugu arratsaldean. Goizean eta eguerdian zerua lainotuta egongo da, erdi mailako deiak eta goio deiak egongo dira, baina ateri utziko dio. Arratsaldetik aurrera ordea hodei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitsuak espero dira. Lurraldetik irregularki banatuko dira, zenbait tokitan ez du ia bustiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake, bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Ego ekialdeko haizea arrotu egingo da, bolada sakarrak izango dira, batez ere ekialdeko mendi inguruetan, eta kostaldean haizea aldakorrago ibiliko da eta tarteka iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, maksimoak barnealdean jaitsi egingo dira, baina suabeak izango dira, oro har 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, goiza lasaia eta epela izango da, baina arratsaldean ekaitzak izan daitezke.
4: Izan daitezke, beti da hipotetikoa, baina kontatu bada ez da arrisku horrekin ere, bale? 2026ko irailaren 28 garena da gaur, izango dugu San Miguel bezpera ere, bai? Eta gainerakoan, astelena pixkat berriz ere gauza guztiak bere tokian eta ordenean jartzeko momentua eguna heldu da. Eta hortan, bueno, bazte esango dugu guk didak ere pixkat lagundu nahi dizu. Zurekin goizeko amarrak iritsi bitarte onelakoekin batera. Katxalinetaren ufarrak hau da zaldiak, astelena ondenoi.

0: zaldi gainean goaz trostan, astelen goizean barna. Bide batez, ezagutzen duzu inor emantzipaziorako laguntza bila da bilena. Ba, esaiozue, bueltan dela emantzipa, 23 eta 29 urte bitartean balima dituzu. Edo zok ezagutzen duzun horrek ala balima dauzka, Eusko Jaurlaritzak 300 euro emango dizkio hipoteka edo alokairu ordaindu alizateko. Konsultatu baldintza denak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa azaroaren 30ra baino lehen. Emantzipazioa zure esku eta zaldiak ere bai dira. Aira arkiak ere bai, dena dago zure eskutida.
1: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,4 gehi euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
3: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 12,425, 1, 4, 3, 5.
3: Eta seria?
4: Bat pelotxorako, 7.
0: Vale.
3: Zorte hon.
4: Pelotxo, Andrea?
5: Bai, jongi, pelotxo, bai.
0: Besterik ez daugago buruan, pelotxoak eta pelotxoak. Eta pelotxo gehiago.
4: Pelotxo, ateratzen.
0: Ba, orain gorde pelotxoa, Jongiz, pentsa nola gatozen gaur, bapatean astelen goiztez, eh? Jongik psikologiari eman dio, eta Andreak orain, unibertsitateko ikerketa bat aletu behar du ditan.
5: Ez da gie, Julen. Ez da gie. Zu oso erosoten zea horra aurkezten, baino gaur zure eunedan ez, lanak endu nahi izkizut.
4: Zu eroso, porque zuri tokatzen zaizunean, las pasas puta.
5: Bai, jongi dan ere ez da, esan behar, bueno, tentxo asko pasatzen ez, baino, bueno, geroz da hobeto itxen dut, eh?
0: Baina, aurten goudan, berak esan zidean, ja pixat egonkortu eta egokitu dela, ontara, eh?
5: Bueno, bai, baino, zure eunedala, eta orduan lana pixka kendu nahi zut, beraz, gombiatzu zaitxut, mai burun eseitzera.
0: Opa!
5: Orduan, sekula ez ditxegunez jartzen, zuk nahi txuzun kantak, nik jarriko izkizut gaur.
0: Baina zuk nola dakizu nik ze kanta jarri nahi dituan.
5: Se
4: viene charanga.
5: Ez da charanga.
0: Ego charangari?
5: Ez da charangaik. Egon ziteken baino ez dao. Gauza raro topatu ditxut.
0: Anda. Topatu dituzu?
5: Bueno, edo, ai, gero esako izu.
0: Vale. Egin duzu ikerketa lamaz, vale.
5: Hau, adibidez zer dan badakizu?
0: Bai, hau da elkanka.
5: Eta nola izena honek?
0: Uf, maitasuna
5: estigat. Pensando en ti.
0: Bai, oso polita, eh?
6: Baira. Hoy, lunes 1 de febrero.
0: Uf.
6: Yo, con cielo más bien despejado.
4: Dauka nombre de trapichero, eh? El Cancas.
0: Abestia oso guai, Jongi, abestia oso guai dago, eh? Badakit, ya.
5: Nola topatu ditu den kantak. Ya, es que aurrekon Julenek descuido txiki bat izan zon.
0: Descuidatu gabe, eh?
5: Bai.
0: Descuidatu gabe.
5: Utzi zon bere Spotify kontuen ere hortan gaiun zabalik. Ordu nostiraren esanun, bueno, astelenen, Julenen urte betetzeune da, zein dezaket ezak zer da esanun. Bueno, banoa, zea, Spotify zabaltzea, eta fitxatu nitxun kantak, eta, bueno, sorpresak eraman nitxun, ez da dena txaranga.
0: Gordetzen ditut, abesti batzuk deskubritzen ditu danean, oza, ostia, hau ez tezadan aztu, egingo dut gorde. Eta Andreak albun hori topatu du, begira, igo.
6: Estoy pensando en ti.
0: Oso politzen.
5: Eta...
4: El kanka
5: Malagakoa.
0: Malagarra, bai.
5: Eta gauza bitxik topatu ditut bertan, eh? Bueno, oitakoa da hause, elkankaren pensando en ti, edo urrengo hau.

0: Eta gehienak gordetako gordeta dituzuna beste gehienak aurtengo kedo die, baina beste batzuk ez hau zu baino zarragoa da.
1: Jongi hau bai.
2: Bai, bai, bai. Status quo style.
1: Bai.
2: Zas como babas.
1: Se canta.
0: Bai, ez dakit zer gehitunez, nabesti honen inguru.
1: Bai. Antxonek atera du txarangarekin jotzeko.
0: Ah, bai, bai.
1: Berre.
0: Baina, zerra, dana txarangarekin jotzeko.
1: Entzun, entzun, entzun. Txoine, guazen, guazen, iriz gaitezen estrellora mesedez, zer diozu bat batean. Nik, irudikatzen dut hori, jartzen nahi situazio egoera horretan, ez da? Kalean ari gara jotzen, eta batean, hostia, nik nahiko nuke, nere herriko jaio, inauteri eta batean, nere aldamenean dagoen txaranga batek, hau jotzea. Eman, eman, eman.
2: Txarangarekin gertatzen da gainera, zuari zara agian txaranga batean abesti hauen txuten,
1: hey.
2: Eta zuzen-zuzenean ez duzu ezagutu, baina badakizu ezagutu.
1: Ezagutzen duzula.
2: Orduan azten zara hor, egiten inbezkera
0: kantatzeko. Epizkat kanta berritzen jutea txarangetan ere. Zasen ez horrekin irati. Batzutan oso errepikako radiala.
1: Horregatik. Eta batez, aprobetsatuko du esateko, Antxon dela oso arreglista, ona.
0: Bai.
1: Ateratzen ditu partiturak instrumentu guztientzako.
0: Baina gaur Antxon ez zuzea protagonista Julen eta zure gustoko abestik errepasatzen gabiltza, Iruñera itzuliko geha. Gaur ez adaztu bai. Yes, ardo

0: Leiotikan.
1: Begira, ostiralean, beste gauza askoren artean izan genuen ezkontza bat, ere?
0: Tau jarri zenun. Ah.
1: Izan genuen lehen da bizi seme txikiaren urtebetetze festa, esango dugu, ez da? Dai. Eta gero iluntzean ezkontza, zorionak Leiretan jigo. Eta, bazkalduta gero, zorion azuri. Baten
2: viaje de novios larun batean salia mejor prezio.
1: Ez, bargauean joan dira. Bargauean joan dira.
2: Eta raro ostiralean.
1: Bai, bueno, ba, ostiral batean.
0: Bueno, jatetxek markego kizatei ostiraletan, igual horregatik da, bai.
1: Ez dakizte inen arrazoia.
0: Egun erdiko adan ere, bai, igual jendea gutxe gorda.
1: Ostiralean juteko eta ostiralean joan ginen. Vale. Orduan, ja momentu batean ez, pixkat seme txikiaren urtebetetze festa bukatu genuen etxean, eta Aitona Monek eraman zituzten aurrak etxetik, eta geratu ginen...
2: Azure festa zizen.
1: Geratu ginen etxean, senyora eta biok, jazten, bai. Ezkontzarako, eta jarri nuen abesti hau, momentu hortan
0: alta hostik. Bai, bukatzar doana, zatekan nolako txarra.
1: Estrella Galizia txiki bat zabaldu nuen etxean, da sanuen, ostia, ze momentu!
0: Bueno, Leiotikanen betidanik eta betiko izeneko kanta da urrengoa, pixkat, bast

0: ditu ipurdu.
1: Hau bastante frikia da, Andrea. Hau bastante frikia da.
2: Eta, zea, izan burue oso frikie. Kariben ere txakurrakan kautxik. Eganen kanta, ez?
1: Bai, gutxikia ginela, geneuka, bueno, geneukan zu, gure urasoak zeukaten zekintze gorri bat, eza? Eta zekintze horretarako aitak egiten zituen etxean kasetak. Berak grabatzen zituen kasetak, ez? Abestiak aukeratzen zituen, eta? Eta hau, abesti hau, zegoen kasetoietako batean, entzun dugu 7.000.000 aldiz. Ta aurten, nere koñadoarekin izaten ari nintzen elkarrizketa batean, ez dakin hola, atera zen kanta hau. Ez que Kariben ere txakurrak hankautxik, eta zen, ostia, hori kanta batzen. Entzunen aspaldiko bartezta, ez dakizu nostalgia harik eta hori, hola, kanta hau! Ta bada ez bada gorde egin, besteri gabe. Nauka beste misteri
2: hori. Bueno, guazen entzuta beste pixka. Edo ez, edo nahiko da, ez?
1: Ah, ez dakit ezan ere tartean, ni hemen naiz entzule soil, Andrea.
2: Bueno, eta azken kantaren bilagoaz. La Amapola izeneko kanta da.
1: Bai.
2: Dab,
1: abestia mitikoa da.
2: Bai, baino, bertxia hau oso berezia da.
1: Bai, berezia da.
2: Horretik eutzi eta bailarako.
1: Bai.
2: Oso oso
1: berezia
2: da. Bai. Bai. Eta oso, ez dakit, borrokalari kutsu hori da.
1: Aldarrik atzaila da.
2: Osa, aldarrik atzaila zen nahi nun. Ba, horrekin goaz, zelena julen.
1: Jode, eskerrik asko.
2: Hogeita mazik
1: urte. Eskerrik asko, Andriu. Segi hor. Amarrak arte. Ziren zuten.
2: Ba, Ez, eskarrik asko. Nekin nahi zinen, uste nuen entzulekin nahi zinen.
1: Ez, bai, entzulek badak, ere amara karte horregon behar dutela. Andrea, segizuko hor.
2: Ale, torri alea.
1: Venga.

0: símil del grito de la sociedad.
1: Hola,

0: que no.
1: Bueno. Bereizaren nire lekuan eta Andrea berean eta...
2: Hola, Beto.
1: Bakoitza bere pozizioak hartuta, tarte historikoa, Andrea.
2: Baina Jongi falta da Jongi ez dau bere leku.
1: Eta Jongi, ez zaizkio gustatu abestiak edo? Hora joan da.
2: Ai, bakit, no joan.
1: Fletxerismo hastindu behar du?
3: Gaitzen hasi behar du.
1: Fletxerismo hori emango dio. A ber, Jongi hor zaudu ez, ha?
4: Bai.
1: Bale, hor zaudu.
4: Bai.
3: Dana ok.
1: A ber, etxoi pixkate...
2: Urruti entzut ez zaizu.
1: Ez zertatu dut, kapsu? A ber, horrela bai.
4: Horrela bai.
1: Horrela bai, Jongi, bikai.
4: Horrela beto.
1: Horrela
3: beto.
5: Zer nerviosizimatz.
1: Botako ez dauzkareta, Jongi?
3: Azkena ondo juntzan, eh?
5: Bai, baina urdurik anabil, eh? Bai, bai.
2: Azkena bakarrek, azken aurreko hori ez.
3: Bueno, baina forma maten ahi zaio.
1: Bai, mantendu ezagun tensioa, zer relajatzen garen egunean, bueno, akabo.
5: Ikusiko vale. Dugu zeineratan konputatzen duen, Andrea, positiboki edo negatiboki.
2: Vale,
5: iru negatiborekin, tarteak bere baitan agur esan behar.
1: Jongi gau guztia, legia, beste estudio batera joatearena, eta egiten du Andreari konputatzen zaion tarteak.
5: Bai, konputatzea importantea da, borka azkenean positiboki konputatzen duena, positiboa da, konputatzen duena, negatiboa bada, pues konputazioa ez du baitan hartzen.
1: Botako izut kareta orduan?
5: Konputa.
6: Historikoki gustuko ditugu detektibe pribatuek landu dituzten kasuak eta didan horri ere heltzeko garaia dela iruditu zaigu. Horregatik eta hortarako deitua izan da Jongi Fletcher detektibea. Historiak eman dituen detektibe kasu bitxienen kontakizuna egiteko. Hau da, Jongi Fletcher.
1: Ah, behira, ze pena. Da Jongi Fletcher, Jongi, baina izan ziteken ere Jongi Computer, ez da? Komputa dezan.
5: Ah, bueno, konputatzea eta
2: Bueno, bale, ya, gaizki hasi zate.
1: Arkatu.
5: Bueno, aurreko astean, badakizu, celebrity baten txakurra zorratu genuen. Paris Hiltonen Diamond Baby txakurra.
1: Arkasko konputatu zuen,
5: Bai, egia.
2: Gai hona zalako.
5: Oso positibo egi. Baina gaurkoan celebrity baten zenarraren kasua. Ez da edonor,
1: Ez da gutzen dugu, bueno, iratik, bai, fijo.
5: Bai.
3: Bota.
5: Bai, zuek ere, bai. Grease filmeko Sandy, Olivia Newton-John.
1: Bale.
5: Bai.
1: Bai.
5: Haren bikote oiaren kasua.
1: Eta hori ez da gutzen dugu, ez?
5: Horain ezagutuko duzu.
1: Ah, bale.
5: Bueno. Misterio musika girotzea, Julen. Arren eskatuko dizut.
1: Hau ez zaizu, bale, lehen galetu diazdu, uste nuen horrengatik ari zinela.
5: Doaz misterioarekin, alde batetik da, Jessica Fletcherren, musika zarrerarako.
1: Eta gero dator.
5: Hori,
2: A ber, honen arabera bi senarri izan ditu. John Sterling eta Matt Latanzi.
5: Pues otro tubo.
2: Eharkasi
3: garen bat.
2: Oso ondo.
5: Patrick McDermott. Dermont.
1: Diamond Baby.
5: Patrick McDermott.
2: Patrick.
5: Bueno, 2005ko ekainaren 30ra. San Pedro eguna, begira. Orion fiestas eta Irunen.
1: Eta Lasarten ere bai, eta Tokio.
5: Irunen alarde parekidea, y el otro también, horre kaleetan. Total, Los Angeleseko portuan, Patrick McDermott, Oliviaren txurri oian.
1: Bueno, ya oiazen.
5: Oiazen, bai.
1: Ya oiazen.
5: Olivia ya banandua, Australian zegoen un rollo de spas, bueno. Total.
1: Ja.
5: Tipoa, Patrick, bere Freedom izeneko arrantzontzi txiki bat, una enberkazio txiki horietako batean, gau osoa arrantzan pasatzeko asmoarekin pantojaren abezela partio portutia vale. Aterazen.
1: Zeren arrantzan edo?
5: Ez du zehazten.
1: Txipiro txiki,
5: Semarroia, dale,
2: faneta. Kalifornian pasatzen.
5: Urrengo egunean, ustailak batean, ontzia, portura iritsi zen. Porque erregistroa basegoen.
1: Ez
5: dakit abio
1: jera zala. Ontzi bat porturatu zen, vale.
5: Ez dakit nola egiten duten. Baina erregistroa basegoen. Eta, bueno, pues, egun batzu pasa ziren. Eta ustailaren zeian Patricken familiak ospakizun bat zuen. No me digas, cumpleaños de la cría, ez dakit zertxuten, baina bazuten. Eta bera Patrick joatekoa zen. Eta etzen agertu. Hor, familia moskeatzen hasi zen, eta galdetzen hasi zen, oi, aizu, zu el patri ikusi duzu, ez nik ez, ostretuat, bueno, total, ja poliziari abizua eman zioten, porque inor etxekien ezer patrikeren inguruan.
1: Ontzia bai, baina bera sujetua falta zen.
5: Polizia, pizkat deitu zutenean, pizkat bate investigatzen hasi zen, eta aurkitu zuten bere kotxea portuan. Otas caducadas, or como el libro gordo de Petete, bat abesteren gainen, algunas ecebo, or taca, taca, taca, taca.
1: Ah, vale, otak esan edo du izuna.
3: Ah, izuna,
5: vale, las otas, vale, caducat, ta, vale.
1: Izun bat beste baten gainean jarrita, ya.
5: Vale, vale, pues alguna con mala saña, decimos, pues beste bat de caduca. Eta.
2: A ver, esa marra da ot. Taoko langilek eta, bueno, isen lingo naiz.
1: Zerrezan.
2: Bai, jarraitu
1: Fletcher. Ez dago ez zertxarrik esaterik.
5: Andrea, la que no ha puesto tiketa hori da. Zan nahi dut. Langilea jarri behar dizu, ez baldin behar
2: pasu jarrita. Ostras, baina guen dio motorra bero, jaitxizala zundu bat, ez egize.
5: Aziko da, como los gatos ikusten, a ver si este el motor bero.
1: Hor da torrokerra, da lendabizi otako txartela jarri, eta gero enkargutara. Ez da, ez que zen bi minutu bez, jazta.
5: Bueno, total, Patriken kotxea harakatu zuten, eta bertan, gerriko poltsa batean, giltxak, gidabaimena, diruzorroa, bueno, total, amaika egun pasaoztean, iriki daiteke ofizialki desagertutxat eman zuten.
1: Amaika egun pasatea.
5: Hori da. Portuko ardura dunek, itxasontxia sartu zela, bazekiten, baina txekiten, honik jaitxi otezen, han bertan portuan. Orduan, teoriatako batzen.
1: Etzekiten, itxasontzi hori ere, berez, zeinek sartu zuen, zeinek porturatu zuen.
5: Arrantxan badakizue, batzuetan, ordu asko dira, una neverita, unas estrellas Galicia.
2: Ya, hemos corto igual y hemos hablado.
5: Etxakiten, batzuetan, erorikoa izaten dira, embarkazio bat ateratzerakoan, pues, labain, eta hosti hartuko buru, eta tiburona jan, edo, bueno, izaten dira. Kostazainak ibili ziren, egun batzuk, bueno, a ver si aparecía zerbait,
1: como un
5: flotando edo zerbait, baina etxen ezertxo ere agertu. Orduan, bueno, pues bertan momentu batean esan zuten ura angeratuko zela, etzutela zer ere aztertuko. Baina ze gertatu zen orduan? Orduan, bueno, ez dakite hemen gogoan dituzuen bazen quien sabe dónde eta horrelako programa telebista espainiarrean, bai? Paco Lobatón, da ez duzu.
2: De zagertu ningurun itxeten zutela oso modu sensazionalista.
5: Bai, una nieve zerrero americana, 2009 urtean NBZ kateko Dateline saioak detektibe pribatu bat kontratatu zuen kasu hau aztertzeko.
2: Eta?
5: Klein azizen, Klein zen detektibaren izena, azizen pues, galdeketak egiten, bere inguruan, la familia, pues, familia ze esango, pues era un hombre sencillo, gizon hon bat, laguna, kolega de sus kolegas.
1: Hori da, bai.
5: Horti karatako
1: etxegoen. Atarritik ateratzean beti agurtzen zuen jendea.
5: Hori da, lankideak dena como guai berarekin, baina, bueno. Momentu batean, elkarrizketatu zuen Tracy. Tracy zen, etxea, bueno, bere mukama edo garritzea.
1: Itzegin normal, bezez, ez esan mukama.
5: A ver, mukama, bai, mukama, ez da izen.
1: Txeko garbitzen, ja.
5: Bai, mukama, bai. Bueno, total, berak kontatu zuen hola, berak bizitak jasotzen zituela etxean, jende nahiko azerretuaren bizitak. Eta normalean itxan dietan ibiltzen zirela.
2: Bueno, baina ze zentzutan, azerretutako jendea hori zer da?
5: Hombre, bazaude etxean eta etortzen da zure etxekoa, eta etortzen zaio norbait oso azerre.
1: Eskratxe bat imaginatu, Andrea.
5: Bai.
1: Irudikatu.
5: Bueno, total, deskubritu zuten Patrikek, berreun garren urtean egin zuen inbertsio, osea, berreun...
1: Ze urte?
2: Berreun garren urtean.
5: Ez, 2000 garren urtean, barkatu. 2000 garren urtean egin zuen inbertsio bat...
1: Berreun eta 2000.
5: Porrot bat egin zuela, $80,000.
2: Zorrek zitula.
5: Eta, bueno, hori gutxi baliz bezala, semearen mantenua a Olivia no se la pasaba.
3: Ah, seme bat zuten,
5: da. Hori da. Eta... Ireki berria zuela, $1,000 bizi aseguru bat. Semea zen onuradu.
1: Onuradu, oibo!
5: Karo, hor jazti zen bizkabate olienda guta.
1: Karo, falta zen tipoa. Gorpurik ere etzen agertzen. Tipoak zeukan bere burua pixkara
2: zeugatik. Hori bilertu da, zer dan guta galdetuen.
5: Huela guta, bueno, ba, gaizkikeria, huela guta da, persona bat etortzen denean, higiene faltarekin, huela guta, bai, pues, usaina daukala, Andrea.
2: Ez da mierda puta.
5: Ez dako... Un colegio de pago para esto, hija.
2: Se lo trae. Ya está, pues cuide.
5: Desde luego. Bueno, total, jarri zutena da, txebo moduko bat, beita moduko bat, bai? Jarri zuten, ireki zuten pagina bat, izena zuena, web horri bat, findpatrickmcdermott.com, bai? Baina ojo, eman zioten elbidea, esan zioten bakarrikan familia artean banatzeko. Ez zutela nahi jendea, porque jendea ziko zela gezurrak eta bidaltzen.
2: Bai.
5: Ordan familiarren artean bakarrik zabaltzeko elbide hau. Zeintzen helburua? Pues bi astera gertatu zena. Que Patrick... Claro, berak nahi zutena da IP hori ikusi jendean ondi konektatzen zen, eta bapatean, bazegoen pertsona bat, behin eta berriro, claro, porque hori kuriosidadea da, Mexikotik konektatzen zena. Mexikoko mendebaldeko kostaldetik konkretuki.
1: Oibo, oibo! Andago Patrick.
5: Agarrate vuelo para Mexiko, Juan Zen. Bueno, enaiz gallegi lusatuko, porque está oliendo a pescado esto. Bai. Baina bai esango dizuet, kleinek Mexikora bidaiatu, eta pertsona batekin lortu zuela identifikatzea el Patrick este. Argazki batean ikusi, eta esan zuen, baietz, ezagutzen zuela, baino isiltasunagatik ordaindu egin ziola. Iritziala desagertu egin zen tipo hau, osake berez oraindik irekita jarraitzen du
1: kasuak.
5: Kasuak. Olivia Newton-John, begorekin joan zen 2022an, eta berez oraindikan ez dago kasu hau irekita dago.
1: Eta barkatu da jongi, eta semeak jaso zituen 1000 dolar horiek.
5: Los cogieron en Lerín, que va, Julen, es. Zuketanik baldin badakigu, iruzur santxuak zituela honek, eta hor da bilena, orain, momentuz, oraindik, ez
3: dut. Claro, eriozar ez badago konfirmatuta, ez?
5: Hori,
2: bueno. Hasta que konputau don gaurko kala ez.
5: Konputau bai, konputatu du, baina positibo edo negatibo.
2: Hori, ba, positibo ki ez dakigu, a ver, entzulek zer dioten.
0: Hostia, detektibe, Vale. No computa, Yongi, no computa.
5: No computa.
0: Será que cerrar la lucha tu co. Es caricas co.
5: Vale.
0: Ni más tener aquí.
5: Bueno, pues... Bala, que sue. Iru, que es badute computa chen, bate que uchi ingo duer.
1: Vale, chen.
3: Vale, enganchatu
1: no la doa, computazio en marca gallua, o sea... Bat ateratzen gutxungo, txarto.
5: Lehenengoa gaizki ateratzen eta hau Andreak ez dit argi esan hotze.
1: A ber, beste bat.
2: Lehenengoa gaizki bigarren ondo gaurkoa.
4: Bai, konputatzen du.
5: Bai.
1: Claro, eske gero daude entzuleak eta entzuleak ere,
2: ez? Osea, nik uste dut jongi findu deula, osea, asmatu deula igual obedala edo bai, kusi deula obedala famatuen inguruko histori kontatza. Zeatik an lenda bizikon kontau zenun, senarremazte batzuk, ma separa uintziela beste gabe xola zen.
5: Ja, baina famatuenak beti gauza bera izango dira, Andrea, izango dira drogas, dirua, iruzurra, horrelakoak izango dira. Baina, bueno, aizue...
2: Ba, orduan...
1: Eta beste
5: da... Aula zailasa egingo dugu anaitasunean zoroidadean. Ez badu konfutatzen...
1: Euskal famatuen kasuak.
5: Familia nitxe egingo dugu eta izango dugu...
2: Oso iritzi kontra jarri jasoitxe, bate jarri honire asko guzti ezaita beste batek, haze txapa, orduan ez aitze esan, jongi, ez aitze esan.
5: Ez nik ere ez, aitortzen.
2: Zun guztu haitxezu, oi da garrantzitsuna.
1: Osarketarako, jazta.
5: Bizka bat perdida nago, txika, bai.
1: Normala, bat zuentzat positiboki konputatzen dut, amestu bat zuentzat.
5: Eta izu, posiek errematar, ba, pulla.
3: Venga, ba.
5: Puntilla.
1: Eskerrik asko jongi etorri estudiora, bale?
5: Venga, orain txema.
2: Dale.
1: Borlarekin nere eguna laitu. Dale.

0: Claro, hori dauka Borlak, ez da, besti intenso, eder, bezain, laburrak egite dituela, lasai, pixkate egonaldi hau luzatzeko hemen irarki batzuk ere prest dauzkagu.
1: Lastana, zergatik ez ditazu lehen bezala begiratzen, bueno, begiratzen ditazu, baina zerbait ekuruntzen ditu.
2: Izan liteke agian, onzeren amaikaren amaikako zuzketaren kupoia zestali dudala urpegia, amaika milioi euroko saria edo milioi bateko amaika sarietako bat irabazten badut inork ez ezagutzeko, hori ez bada?
1: Hori izango da, bai.
3: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu, kontuz, amaika milioi euroko sari bat eta milioi bateko amaika sari datozeta. Onzeren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Eixo, eus naiz, Eusebio, Eusebio.
6: Puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
7: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok Parisagoa. Izan ere bera Parisen berri emaile da. Berri emaile bakarrik ez, zorion emaile ere bada, eta zer esanik ez didan baita rege emaile ere. Xabi Ormazabal egunon!
9: Hola egunon!
10: Hola Xabi!
0: Xabi, egunon! Azte lengo izan, zer moduz ondo?
9: Bueno, nago katarro pixka batekin. Eta neukan konfiantza pixka bat aita santuak azte borontan Parisen.
11: Ai, ze murga
9: metuen.
0: Ez baina, ez da izan Lurdesen?
9: Lurdesen atzo, ostiralta larun bat hemen Parisen.
0: Abai, eta ikusi duzu, sentitu duzu gertutik, Xabi.
9: Bueno, kontatu aldizuet, gertu sentitu duala, baina ez duala ikusi. Ostiralean zeukan papamobilan buelta Parisan barrena, egonitzen nik ordu batzuk lehenago hor, egin un zuzeneko eguerdirako, eta bendikan faltazan ordu bat, eta no, bueno, guazen zerbait jatea, eta gero etorreko gara. Eta joan ginen buelta, baina atziguten pasatzen utzi. Orduan, gatu nintzen eta santua ikusi gabe.
11: Bueno, nik aurreko ikusi nun, zenduzana ikusi nun, tupustean.
12: Tupustean.
0: Zenduzenean?
11: Ez, Lisboan. Ba, izatik, nahi gabe junginen gazte katolikon konzentrazio bateatan zen manoski.
13: Uf, ketu ufa.
11: Nahi gabe izan zen bai.
9: Hor Fatiman izan zuten sekulako meza, eta hori izan zen, apaiz DJ bat izagutu
11: genuen. Bai, hori, bai.
13: Bai, papa DJ, bai.
11: Las juventudes del Papa, ochito.
0: Horrelakoetan, Xabi, pixka rollo izango da ere, ez da, ze Paris irudikatzen dut setiatuta, batean eta santua joan zelako, ez?
9: Insoportable, insoportable, insoportable. O sea, el larun batean hartu nun metroa goizeko amarretan lanera joateko, kontuan izan, behak eman bartzun meza bat, elixo zelaietan, atxaldeko iruretan. Eta ya goizeko amarretan metroan ezintzen joan ere. Joazen metro guztia, bete-beterikan, nik utzi ditun lau pasatzen utzi pasatzen, beterikan zi joazen, eta bosgarren amontatu nintzen, dugu, eski ya bestela, eta jende pilo bat, insoportable. Eta kontrol, segurtasun kontrol pilo bat, eta berez ezin genuen mezara sartu, ez genuen naukolako akreditazioa, baina bueno, kolatu egin ginean, eta, bueno, aventura de xente, baina aita santua izan dut metro gutxitara, baina ezin izan dut ikusi.
0: Gero, horrelakoetan da, aita santua.
9: Beraz, katarorekin segitzen dut.
0: Eta bestea da, turra, zure herrian azte balima da, baita ere, ziozu, jode, papatean ezin ezaregin, kao, gainera zuen kasuan Parisen, asiez, bokatu beti hor bukatzen da turra, Xabi, hori ere izan da, bizka turra.
9: Nahi ziklismo zalea, atzo gozatu nun pilo bat mundial, eta badakizu.
0: Normala,
9: claro. Bai. Eta, azkeneko bi urtetan egin duten Montmartreko etapa hori, eta... Behin Parisen bizita, behintzat hori bizituko dut gertutik. Bueno, manien lagun batek erabakizun ezkontza egun hartan, eta ezin izan unik.
11: Hala!
0: Urren urtean, Xabi, urren urtean.
11: Hala ere gaur ze albistea, kartizu.
9: Bueno, lago polemika zoragarri bat hemen Frantzian. Berez ez da Frantziako polemika, dago liburu bat, idatzi duna tipo batek, izena du Telison Orelian, da beraz Haitin jaioa, baina Quebecen bizi da, eta berak idatzi du liburu bat, dala aurtengo sentsazioa, salditu honezkero 35.000 ale, dago, edo zegoen, Goncourt sarira nominatuta, zera aurtengo sentsazioa, itzuli behar zuten, ez dakizen bat izkuntzetara, eta lako baten, Twitterreko kontu batek esan du, Erne, liburu hau dago 100%-ean adimen artifizialak idatzen.
11: Mames!
9: Eta, bueno, proba pasatu dizkiote, eta antza bai.
11: Hala.
0: Hori, deitzen dit arreta asko horrek, nola jakin liteke gauza bat, a ber, ja ez liburu bat, eh? Mm. Zuke, takit, DBH-en edo batxin, edo unian, entrega zenezaken lan bat ez da, nola jakin liteke hori edo zuk edo adimen artifizialak egin duen?
9: Bueno, dago software bat, dago web horri alde bat. Izan adu Pangram, antza da fidagarriena, eta zukor sartu dezakezu edo zein testu, bai? Eta web horri aldeak esaten dizu, ze porcentajean dago adimen artifizialak eginda. Eta omen da fidagarriena.
0: Bai, bai.
9: Nik proba egiteko eskatu nion ChatGPT-ri Macronin diskurso bat itzultzeko, edo bai? Bizat laburpen bat egiteko, eta inituen parrafo batzuk moldatu, esaldiak moldatu, eta bar, funtsean zan testu bera, baina nik beste eduki batzuk sartu bai? Nituen, bizat, hori, aber,
0: harrapatzen nion. Eta karo,
9: bai, hori da. Eta softwareak esate izuna da, dago adimen artifizialak eginda, 185%. Alegia, identifikatzen ditu testu batzuk eta paragrafo batzuk edo esaldi batzuk badituna, hoiek normalen izaten dira testu, esaldiaren eraketa erretxikatzen delako, edo tabar, badaude elementu batzuk, softwareak hori da, atzematen dituenak eta ematen zu hori, eta nik proba egin nuen, eta bintzat asmatu zu, ze berezan adimen artifizialak indako testu bat, baina aldaketa batzuk. Inorduan, 100%-ean ez, baina 185%-ean bai. Eta liburu hontan, bai. Atzeman dute paragrafo batzuk eta tartean, lisa, liburuko parte ezberdinak hartuta, eh? Eta parrafoiek emate dutela 100%-ean adimen artifizialak inda diela.
0: Osa, ez dagoela zalantza izpirik ere.
9: Kontua da, liburuak kontatzen duela, ez da autobiografikoa, baina, bueno, tipo hau, jaiozan Haitin, gero Quebecera joan zan bizitzera, eta han egindu bere ibilbidea idazle bezala, ez? Bueno, ba, liburuak kontatzen du antzeko zerbait, tipo bate erretzen diote etxea Haitin, ematen du munduan buelta ez dakizen bat tal, sufritzen du, eta gero Quebecen badaukala bere, ba, bueno, historia vale. Arrakastatxu bat. Eta, ba, antza da, adimen artifiziala. Berak, noski, bukatu egiten vale. du, eta bere argitaletxeak ere bai, baina, zegoen izendatuta konkursarira, dala hemen Frantzian dagoen sari literario famatuena, eta kendu egin dute.
0: Abai!
9: Bazpa ere, bai.
0: Eta...
9: Zan esate izut, aurtengo fenomenoa, sarietara nominatuta bai? Zegoena eta bar, eta kaleratu egin dute, diotelako oso posiblia dela adimen artifizialak izatea.
0: Bueno, baina, honelako kasuek ero izaten dute, ezta? Viralizateko joera eta batean, igual saririk ez du batera irabaziko, baina salduko ditu 100,000,000 ale, de repente.
9: Bai, eta nire torte zaiz burura, guri irakurle bezala, ze, importa zaigo zeinek idatzi duen, makina bat dekedo beste, liburua ona baldin bada, ez? Claro, nik ulertzen dut, sari baterako ez balio izatea, ez? Baina irakurle bezala.
13: Gainera, kontuan hartzen baduzu, agian idazleak asmatu duena da, nola galdetu iari liburu hori provokatzeko, ez?
11: Jakingo bagenu zenbat adimen artifizial, egongo dan adibidez aurtengo Durangoko azokan, bertan topa ditzakegun liburutan, ba noski.
13: Zapizka bat, izango litzateke termomixa bezala, ez? Berak esaten dizu, bueno, zuk erabakitzen duzu, ze osagai bota, y aquello te lo cocina, era bat.
0: Osagai txungoak emate baizkiozu, errezetaren emaitza beti izango da, kaskarra, orain. Bueno, a ver, tipoak meritu bat izan badauka, baina ez adibidez sari banaketa horretan esleitu nahi zitzaion meritu hori berbera, ez da? Mm-hmm. Orduan, bueno,
9: bueno akaso igual izango ditu argitaletxe guztiak orain galdezka fitxatzeko, ez liburuak sinatzeko, baina baizik eta claro. Jakiteko nola galdetu.
0: Erakutsi hau egin
9: artifizialari liburuak
0: irakitzeko.
9: Orduan, ez balin bada berazten erabatean, ba beraztuko da beste
0: batera. Tipoaren idazlear, bueno, idazle edo, ustezko balizko idazlearen izena zein esan duzu dela, Xabi?
9: La Telison Orelian.
0: Telison Orelian eta
9: Dichososo... Telison.
0: Vale, Telison, ez dela gazita. Vale. Eta liburua?
9: Hori da. Eta, bueno, hau da zoragarria. Da, zeteza umugir, alegia, zan hori edo hiltzea.
0: Ah, vale.
9: Eta berak erabaki duantza hori, filosofia hori erabiltzea, liburua egiteko, eta kaso enten tokatu da mugir. Ez?
0: Ja, hori da.
9: Bede karrera behar bada.
0: Literarioki mugir tokatu zaio.
9: Vale, oso.
0: Vale, begira. Hori ezkenekin eta ja, Xabiri esker badakigu. Hori eta orain Paristik rege emaile, Xabi.
9: Bueno, jarriko dugu aurtengo jamaikako kanta, zalantzari gabe. Danzala ez da regea. Bai. Por cierto, aprovechatuko publizia de egiteko, Instagrameko Jamaika entzuteko kanalan, badago bideo bat, kanta honi buruz, batzen dituelako Jamaikako erroak eta musika berria, eta da Masika Slip and Slide. Eta da super dantzagarria, eta bueno,
0: buah.
9: Jamaikan egon nintzenean, orduro jartzen zuten.
0: Abai, Osa, momentotan Jamaikan, hau da, bertako abesti nazionala.
9: Urte osoan zehar hartuta, zalantza izpiri gabe.
0: Vale. Boa, ze jakimina orain apatean. Masikaren slip and slide. Eta venga deno dantzara, astelena da eta ze ez di porta berdin dio. Xabi Ormazabal paristik rege maile eskerrik asko.
9: Vale, ayo, ayo.

0: Zu demagun gaur bapatean Jamaikara joate malin bazara, abesti hau entzungo zu bertan, Xabik esan bezala, orduro Slip and Slide Masikaren eskutik, non eta dira, non bestela. Aurera guaz, gaur nere sensazioa da edo nahi gabe bezala, ari gara guztia egiten, ze erreste, harin, ze ia batere bultza egin beharri gabe, ez da? Eta hori astelena izan da. Ez gaitezen gehiagin relaja bihar bapatzean aste artea ere etorriko da, eta baina lasai eman gauza bakoitzari bere lekua, bere denbora, bere tartea. Eta txalotu gaur, 2026ko irailaren 28a. Lehen esan bezala, Samir Geldezpera, eta astea ekiteko, egun ezin ederragoa. Beste baldintza askoren artean, noski, hau ere betetzen ari baikara, ari baitara zu ere. Gaztean zure irratian, diga goizeko zazpilan hasi eta diga goizeko amarrak iritsi bitarte, astelen tasuna pixkat kendu eta astelen keria goratu nahian edo. Horretarako kafea ere ze beharrezkoak guretzat gure jardunean, benga, urrup eta klik eta guazen bakeren bila.
1: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Osondo, esan du, beraz profesionaloiek gu izango ora, superondo bikain. Guazen gaurko albisteak. Azkenekoz kontatzera didan, Irati Elizalde eta Jon Gotzon Aldaparena titular gintzan egunon.
2: Kaixo, egunon. Presioa areagotzen ari da Espainiako gobernuaren gainean, etxebizitza eskubidea bermatuko lukeen dekretua onartzeko asmoa duen ministro kontseiluaren atarian. Milaka herritarrek dute asmoa Sol plazako akampadan segitzeko, bai behintzat, biharko ministroen kontseilura arte. Etxebizitza dekretuak alokairu kontratuen luzapena jasotzea exigitzen diote gobernuari. Gobernua, bien bitartean, investidura bazkideekin negoziatzen ari da bihar onartzeko asmoa duen dekretuak kongresuan babesa izan dezan. Bestalde, alderdi egunean Eusko Alderdi Jeltzaleak aurretik den hauteskunde ziklo luzearen aurrean Euskadirako eredua dagoela jokoan ohartarazi du. Lehentasuna Euskadi erakundeetan ongi ordezkatuta egotea da. EH Bilduri taxisismoz aritzea leporatu dio Aitor Estebanek. Jeltzaleen buruaren arabera elkarlana eskatu bai, baina guztiari ezezkoa ematen dielako gero. Alderdi sozialistari berriz Euskara hauteskunde arma gisa erabili izana leporatu dio. Eta gaur hasiko da Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina herritar zaurgarrienetatik hasita. Aurten hiru lurraldetan jarriko dituzte txertodromoak. Bilbon ez ezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertodromo hauek. Edonork eta edonoiz hitzordurik gabe txertoa jartzeko aukera izatea da helburua. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 9 herritara ere zabalduko dira urriaren 19 aurrera. Aurrez, hartu nahi dutenek berriz, osasun zentroetan eskatu beharko dute txanda. Gaurtik, arrisku taldeetako kideek eska dezakete eta urriaren 5 aurrera herritar guztiok. Eta amaitzeko, Elizaren baitako sexu abusuak errepikatu ez daitezen, konpromisoa agertu du Leona 14. Aita Santuak Lurdesera egindako bisitan. 7 biktimarekin elkartu da, Betarran ikastetxeko ikasle ohi batekin tartean. Biktimekaren empatia nabarmendu dute, lehendabiziz entzunak izan direla eta esperantza agertuta, baina hainbat elkartek salatu dute soilik 7 lagunekin elkartu izana. Jongi, kulturan, ze berri?
3: Bueno, ba, kulturan persona batek esan du barkatu, baino ez duzue ulertu. Barkatu!
4: Zabesti ona, eh?
3: Bai, oso ona, oso ona.
0: Zurinek egindako bersio hau ere, dela.
3: Bai, bai, osona. Barkatu. Egia da, sei urteren zen, norena zen.
0: Jatorrizko abestia, bai, oinarrizko.
3: Bai, egia, egia. Bueno, lengo astean Donostiara etorri zen Brad Pitt. Badakizu,
4: bai, enteugea.
3: Enterau zeat, eh?
0: Niez. Ah, etorri zela, bai.
3: Bai.
0: Baina ze pasada. Baina bueno, menazkatu?
3: Ez, entzun. Prentzaurrekoa zegoen.
0: Ai.
3: Típicas preguntas.
0: Brad,
3: Brad. Baina, kolatu zen pizka bat prentza arroza jorratzen duen galdera.
4: Ah, bai, galdetu zioten makoken ingurun.
0: Iratiren alora.
4: Zure terreno dau.
3: Galdetu zioten ea gogoratzen
2: zen. Gogoratzen zen
3: makokerekin. Eta berak, sorry, pardon, zer, que te chupe, que?
0: Osa, you talking to me?
3: Arri zurreta lur, erabat. Orduan, albisteak aurrera darrai. Makokek itxegin egin du.
2: Ui.
3: Que yo no sabía ni quién era la Makok.
4: Ba, Kiko Matamoresoen maztoia. Baina ulertu ya zuen.
3: Bueno,
0: Ez ziot jartzen arpegirik, Makokeri?
4: Ez? Rubia, ba, gaztetan oso guapazan ez da. Modeloa.
3: Ba, un poco bankailu horrela, bai. Sí, bai.
0: Nik haizen dut Makoke, eta korraten nahi zuren lagun batekin.
3: Mako, claro. Que. Bueno, total, horrela, bai. Sí, bai.
0: Nik haizen dut Makoke, eta korraten nahi zuren lagun batekin.
3: Mako, claro. Que. Bueno, total, y che.

0: zerbait. Hola,
1: bai.
0: Bai. Bueno, eta ta bueno, ba bizitzak aurrera darrai, gaur Julenek
2: 36.
0: 36 urte.
1: 36 urte ez du.
0: Eta gure txiki txikiñak, oie, que también la dao, ha jugado con las cosas de mear. Ama.
2: Zesan dezu? Zesan dezu?
0: La Millie Bobby Brown, la niña,
2: vale,
0: Stranger
2: vale.
0: Things.
2: Vale.
0: Que ya sabe pa' que está aquello.
2: Ez da egie. Osa zanaet, a ver, genitalak ez daude bakarri pixiteko, ire ondo dakizuzuk. Eta gainez ez to adopzio bidez ekarri. Aurrekoa ala ekarri zon.
0: Hola, bai, pequeñito, esaten du, ez dakit.
2: Ez, eske, ez da...
0: Si me preguntas esta... exactamente, a ver, puntuak dituen horbean,
2: ez dakit. Ez dauzke, ez da izunik ez ez.
0: Osa, izan da...
2: Ama, bigarren aldiz.
0: Bai.
2: Ez da, baina adopzio bidez.
0: Adopzio bidez.
3: Bai,
0: bueno, baina ama da.
2: Bai, baina esan dezu badakila claro, zertarako dauden genitalak. Eske lotura hoi oso txarra.
1: Oso ondo.
0: Utxe, Andrea.
2: Hombre, eske.
0: Utxe, grandiosu, bai. Arrazoi oso. Aquello tiene... Que ahora ni usted...
2: Falocentrista izango ez bazina.
3: Ibiliko da, baina justo, ba, aurdun ez da gelitu.
0: Bueno.
1: Eta zergatik, bulo mande?
3: Ez nahi edo, ez dakigu.
0: Stranger Thingeko musika pizka bate lauro behi garren amarka den inspiratua dagoen, esan dut. Una bonita, y que andaba con prisas, digo, mira, te cae esta.
1: Igual te les añen estu guentzun ere egin, baina jo ongi bueno, bulo mande,
0: ongi sartzen
1: da. Ondo atorkit.
0: Begira ze ondo emango dituen norain, iratek kirola, gainerakoan, venga.
3: Txirrindularitzan gizonezkoen iraupeneko munduko txapelketan, Brandon McNulty estatu batuarrak irabazi du, bigaren Michael Matthews australiarra izan da, eta hirugaren Matthew Van Der Poel herberetarra. Pilotan bestalde Logroñoko San Mateo feriako finala jokatu da, eta Jaka eta Mari Eskurrena izan dira garaile, 22 eta 11 Eskurdia eta Martijaren aurka. Futbolean, bigarren mailan Eibarrek 3-2 irabazi dio Las Palmasi, eta Efe Ligan berriz, Atletikek alde batetik Atletico Madrid gainditu du 3-2 eta Eibarrek berriz Sevillaren aurka irabazi du 1-1. Eta amaitzeko saskibaloian, Kosner Baskoniak garaipenarekin ekin dio Endesa ligari, izan ere puntu bakarreko aldeaz irabazi du Burgosen 97 eta 98.
1: Hauetxek entzun berri dituzuen hauek izan dira gaur kontatzeko geneuzkan albisterik nabarmenenak izan gaurkotasunak ala eginduta 80ko hamarkadako abesti eder honekin ilustraturik jan zirik. Eta ben ja albistea bukatuta.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Gatozen info praktikoarekin, trafikoari dagokionez zer daukagu esateko irati?
3: Ba, puntu bat daukagu aipatzeko, izan ere, bueno, arreta eskatu digute Bizkaia 6-1 errepidean Mungian, Bilboko norantzan, iru ibilgailuren arteko istripua izan da antza, zauriturik ezta, baina ba, pilaketak sortzen ari dira, beraz, ba, arretaz gidatu puntu horretan.
5: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Eguraldiari ere gaur, bada, ezpada jarri ozue, arreta pixkatze, asuntoa nasia datorre, euskal. Metolatz prinzipe unon.
6: Egunon, gaur giro nahasi espero dugu arratsaldean. Goizean eta eguerdian zerua lainotuta egongo da, erdi mailako deiak eta goio deiak egongo dira, baina ateri utxiko dio. Arratsaldetik aurrera ordea odei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitxoak espero dira. Lurraldetik irregularki banatuko dira, zenbait tokitan ez du ia bustiko, baina beste toki batzuetan zaparrada mardulak egin ditzake bereziki Nafarroan eta Bizkaia eta Araba mendebaldean. Hegoekialdeko haizea arrotu egingo da, bolada sakarrak izango dira, batez ere ekialdeko mendi inguruetan, eta kostaldean haizea aldakorrago ibiliko da eta tarteka iparraldetik joko du. Temperaturari dagokionez, maksimoak barnealdean jaitsi egingo dira, baina suabeak izango dira, oro har 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, goiza lasaia eta epela izango da, baina arratsaldean ekaitzak izan daitezke.
1: Orduan aprobetxatu goiza. Bueno, eta zergatik ez aprobetxatu arratsaldea ere, sartu nonbait, goxo eta ospatu eguna besterik gabe, diozu gaur egun bat gehiago, baina, joder, ospatu beharreko hau ere, ez da, 2026ko irailaren 28 garena gaur. Eta zelengo izez, irratiratu da, didaratu da, olaia entziartere, hau da, Rita!

0: eta azken akorde honekin txaloero bat lehendabizi olaiaren zat eta ritaren zat eta gero, bueno, baina txalo jotzen hasita ez geratu irarkiei ere txalo
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe
2: Aizue, saltza ederra
3: dirua, edo non
4: cash, mobidari gabe
1: ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean
5: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
6: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Vale, ez dakit zehatz eta mehaz irati orain zeri buruz hitz egin behar duzun, baina hitz egin behar duzuna pixkat ilustratuko nuke batetik onela.
8: Vale.
0: Bai, ez da badauka ondatik.
8: Bai, bai.
0: Ez? Bai, eta kantu bat batean. Naparra izan edo ez? Eta gero bestetik ilustratutuko nuke beste honekin ere.
9: Tu piensas que en otros lagos las algas...
8: Bale, baita ere.
0: Bale?
8: Bioien arteko mixka inda, bai. Aterako litzake gaurko nere tartea. Bai, ze, bueno, hileta pertsonalizatuak tradizionalen aurrean edo pixka bat, ba, indarra hartzen ari dira, ez da, ja, ba, elizara jute hori eta...
0: Bai.
8: Bueno, bai, mantentzen da, mantentzen da.
0: Izan ditu gara jubeak elizak, ez
8: bai,
0: entzutan,
8: pixka, baino, publikoa erakartzea aldera. Baina, badan, pixka, bai, hileta originalagoak edo bilatzen dituzten, ba, pertsona horiek, ez da, norberarenak erabaki dezake, ez da, bakoitza, ba, nihiltzen nahi zenean, hau egin dezatela.
10: Gomendio bat, no diz mucho la murga, oza, jendea triste dago, como pa, montatzen aztea orain, ez que nahi zuen moto batean enterratua izan.
11: Ez baino, guain no? Hileta zibilek sortu itxuzte, oza,
8: bai, bai, aukera, gero zetazabalagoa da.
11: Hileta laiko kitxea, bai, bai.
8: Bai, jakintzazuela baitere, 2024an, ja, erraustegiek lehen aldiz gainditu zituztela, ja, ehorzketak. Hau da, gero zetak gehiago jotzen dugu, ba, ba, errauste...
10: Ez dago eskubiderik, ze askotan kanposatuen daukate herriko legurik privilegiatuen. ¿No? Chica.
0: ¿Está?
12: Echea que egite con la cua.
10: No pa meter muertos, hija. Pues...
0: Eta no sartuko nituz hilako gizajoak.
11: Ba, ba, guen hasi de animalik sartzen, eh?
10: Bueno, pues nada, amplia.
0: Ez baina, erretakoak ere nonbait sartu erko dituzu.
10: Erretakoak?
0: Claro. Potetxoan, jongi izaz.
8: Dai, bueno, ukitzak ez horretxean, armairu bat enganean, edo...
0: Kamposantua gire errautxez betetau, eh, jongi.
10: Ja, ja, ja.
11: Odolotzeko azazue, jongi.
10: Bai, beti, jo.
11: Aurrekon, ume jaio berri nondon foi hau bain noski. Hildako gintzein?
10: Ez que hemen hemen berden bida, eh. Olbidate gero.
0: Badakizu, irati, zu badakizu.
11: Behin biziko gehata.
0: Hilda gero bera jongi hiltzen denean, berak ze proposatzen
8: duen. Bera hori galdetu nahi nizuen, pentsatu daukazu.
11: Ah, bai, jongi bai.
0: Jongi bai. Bai, eh, behin esatzen duen hemen. Tanatopo. Tanatopo.
8: Ah, bai, hori promo batean edo entzuten hori. Hori hona da, eh, idea hona da, tanatopoteo. Zuekan
0: bera jurean. Zena bila dezadan, gero jartzeko?
10: Zea besti zen.
0: Bai.
10: Poni Tyler, fíjate, la pobre que ya...
0: ¿Ahí?
10: Ya...
0: ¿Está no lo dice nuevo? ¿Y Isaac?
10: Hero, es
0: vale.
10: Usted,
0: vale.
10: Vale.
8: Vale. Vale. Bueno, va, hori aukera bada, tanatopoteo gustatu zaiz.
10: Holding out for a hero.
0: Vale.
10: Vale.
8: Eta bada, jendea, bueno, ba, bere rautxak edo, ba, itxasoan amaitzeko nahia daukana, baina, claro, trabak daude, badago, jendea, hola, de estrangis pixkate itxasora edo errekara edo botatzen dituna.
10: Berez, basija gainera dira biodegradable.
8: Hori da, hori da. Bueno, deneti dago, batzuk hautsa botatzen dituzte zuzenea, baina, bueno, jakintzazuela berez, trabak daudela legalak, ez da legala hau.
11: Mendin berez ezin die rautxak bota.
8: Hori da, ez mendin, naturan oroar, bueno, ezin dira
0: Rautxekin ezin da nahi dena egin.
8: Hori da, horre, ba, arau nahiko serioa daude, eta jakintzazue, baimenak eskatu beharra daudela, eta bestela, bueno, isun nahiko potente batekin amaitu dezakezuela, Irurogei mila eurora arteko isuna jartzen dizkizute.
11: Nahi, hoxe.
8: Errautxekin nahi dezuna egiten harrapatzen bazaitu.
0: Baina ala ere bueno, diozu orain?
8: Baina,
0: norbaiten errautsak ozeanoan bukatzea nahiko bazenu, orain posible.
8: Hori da, ze itxas barruko hileta zeremoniak sortu dituzte, eta geroz eta indar gehiago hartzen ari da. Bai, jakintza zuela, bueno, hauek gainera dia enpresak, ba, ontara dedikatzen dianak, eh? Ba, dira ontzi txiki batzuk, ba, amarra, amabos pertsona inguru biltzen dituztena, ba, hildako horren gertuko, ba, senidea, lagunak edo gertukoenak,
10: eta
8: igotzen dira itxasontzi horretara.
10: Ezin da bota, non eta ez duzun enpresa bat pagatzen itxasora botatzen.
8: Claro, hortigoaz, hortigoaz, hauek, enpresa hauek baimen hoiek eskatzen dituzte, eta baimenak, bueno, ba, diru baten truke lortuko dituzte, imaginatzen dugu, eta beraz, ba, horrela, ba, omen da posible, ba, zure... errautxak, esango dugu, bai. Ozeanoan amaitzea. Pixka funtzionamendua esplikatuko vale, dizuet, ea, bai, gustatzen bai. Zuen edo ez, bale? Bai. Ze hemen, klaro, eguraldiak egokia izan beharra dauka, orduan, harremanetan jartzea kapitainarekin.
10: Begira, bai, porque gainera, bueno, erreta dago, no gula.
8: Imaginatu, hildako bakuten da, eta gero claro, inoraz da bueltatzen.
10: Hemen daukagu, bueno, esperientzia propioa hogatik, eguraldia zein den importantea, zazpi urte uste dutik gara zuela, Andreak, pa poder berlas, bai.
8: Ah, bai, hori, historio bai,
11: da, bai.
0: Astero Juan Bermeora,
11: baina ida garrantzitsu ez bestela errautsak bota eta eza kontra malmaukezu errautsa jatitxuzu.
8: Bai,
10: bueno, jendea, amabos pertsona, itxasontzi batean, no hai biodramina, que hori posible.
0: Kontuz, jongi, bapatea, barkatu irati jarraitu.
8: Bai,
0: kontuz, negozio hibrido badago hemen, eh? Agurtu, zure sanitarteko maitea itxasoan, eta gainera bide batez de paso, ikusi baleak.
8: Bai,
0: hemen dago, negozio hibridoa, daukagu muturren parean.
11: Itxason danak lo hartzen dugu.
8: Apuntatu ezatela, idei hau. Bueno, ba, esan bezala, eguraldia egokia baldin badata, ba, kapitainak ja itzordu bat ezartzen du hor portuan, ba, hortxe, amarra amabost pertsonaiek igotzen dia, ba, ontzi horretara, eta, bueno, gutxi gora bera, hogeita mar minutura dagon, ba, pixkate, urruti zoaz, kostaldetik urrutiratzen zea,
0: baina... Andrea, eta hueko antziren lau ordu itxasuan
8: barra. Baina, baleak ikusteko beharrezko izango da lako ez da.
10: Sales de la Bahía, eh?
8: Bueno,
0: hori egun pare batean ja olatu zolatu etorrika kostala.
8: Bestela gasolina eta guztio.
11: Eta horrek usten duen zeo biharraztua zela.
8: Zer?
11: Horrek uste honzo bi arrastoa ze, zen ezexia.
8: Bueno, ni hain nahi zemen da, bueno, aukera bat azaltzen, gero ya hartu edo utzi zuek erabaki, bale?
10: Duke dinestu bueno, la, zu daukatu la.
8: Ez da nerea, negozia, ez da nerea, ez. Musika entzun eskuten zea, ba, hildako pertsona horri gustatzen zitzaion soinu banda sortzen da, hortxe esan bezala, ba, ja, iristen zeanean leku batera, kapitainak erabakitzen duen leku horretara, jongi, aipatu dezu, errautz kutxa biodegradagarriak dira, bai, bertan daude bai. Errautzak, eta ez dira botatzen errautzak, baizik eta kutxatxo hori pixkanaka pixkanaka
11: ondoratzen da,
8: da hori da. Ondoratzen joaten da, egun gutxitan desegin egingo da, ze hauek lokatza eta gatzarekin egindako ba, kutxa batzuk dira.
10: Bere familiak bazika hori biodegradagarra, bai. Pues karo, zuk uretan jartzen duzu, i aquello que nozu un día.
8: Claro, bai,
0: Urea zalea mapatean, antxe.
10: Bai.
0: Iberian, taden aquí la cual ibegira.
8: Aitite,
0: bera.
10: Juani, con un palo, zapla.
8: Bai, laguntza behar izaten dute pixkatera eta ondoratzen juteko bapote hauek, eh? Bueno, hogei minutuko zeremonia moduko bat izaten da, posible da zeniden artean eitia, bueno, ba, zeremonia hori, apaiz bat ere eraman daiteke, eh? Koiza nahi duna, klaro.
0: Karo, karo, segun eta zertan sinisten duzun.
8: Amarra amabos pertsono hien artean, hain besteko garantzia ematen badio zu, ba, apaiza ere gehitu ezakezu hor.
10: El cura biodramina.
8: Hori da.
0: Eta nahi bali maduzu, pagatu 1 euro jongiri eta eraman DJ Matusa.
8: Adibidez, bai, horre, egia da pertsonalizatu ezakezu nahi dizun bezala. Eta nahi izan ezkero baitere, ba, hortxe topa egiten da, bakaba edo txampaina edo eramaten da. Eta hemen dijoa, aipatu bezue, baleak ikusteko esperientzia hori, bueno, batzuk aprobetsatzen dute.
10: Unos payasos.
8: Iuna barraz gozatzeko esperientzia edo gehitzen zaiola, bai.
0: Zunzetea.
8: Hori da, zunzeta ikustea juteko.
10: Sobrevaloratua dago, zunzeta de los cojones.
8: Bai, denetari daude hortxe estiloak, eta igual garrantzitsuena ez da, zenbat kostatzen da olako zeremonia modukoat. 4.000-5.000 euro artean, bueno, ba, hortxe daukazu aukera, zerbait originala egine baldin badezu, ba, apuntatu, itxas barruko hileta zeremoniak.
10: Se contento el de la chipironera. horrela reziklatu duela.
8: Gero gainera, ematen dizute koordenatu zehatzak, nuzi dezuen poto hori, gero tatuatzeko lehen. Azizazue, biodegradagarria izatean eta desegitean, ba, errautxoiek ere, ba, korronteekin eta, ba, jonengo diala, orduan, koordenatu zehatz horrek ere.
0: Baina, hemen bota genuen eitat,
8: baina, baintza, ba, gizun hori da, non bota zen uten, eta.
10: Juanito, prepara txipironera, beste badakogu eta.
0: Venga, beste bos mila, Juanito, joder, abegaztuko gaitu,
10: Juanito. Juanito, hori mila eta correr, bai.
8: Bate matek ya apuntatu du, eh?
0: Vale, iratiko, no? Interesarria, kontatu beharreko hau, eh? Bueno,
8: hartu edo, sí, zuek ikusi.
0: Talena aipatzen genuen bezala. Behin, ez genuke nahiko oraindik ere alakorik gertatzerik, baina nola badakigun noizbait pasako dela. John Gil lakoan, elkartuko gara herriko plazan denok. Venga, bote jarriko dugu, bote asko jarriko dugu.
11: Bizirik balima gaude, Julen, bate daki.
0: Hombre, John Gil ez da,
11: kukua akabatuko, ez da?
0: Edo zein kasutan. Bakarrema, entzuleren bat geratuko, ez da? John Gil lakoan, orduan. Herriko plazan geratu. Deno jarri botea, eta diogu, venga, guazen, taberna, taberna.
11: Toma.
8: Toma.
10: Ua, temarrako, eh.
0: Era mango du, bafle bat. Karretila batean, eta baflearen parean, John Giren errautxak. A ver, sei kaña, zazpi kalimotxo, beno, tarato boteo! Hostia, ze gaizki, nahi gabe sortu zait gogoa John Giltzeko, eta ez du nahi, ez du nahi, ez du nahi. Baina, iristen denean momentu, ba, zehondo pasako dugun. Irati, eskarrik asko!
8: Zuei!

0: Ez dakit unkituta edo emozionatuta edo behar bat batean ideia honek beldurtuta, baina Jongik derrepente alde egin du estudiotik. Hau da, berez, bera hilakoan, bera kala eskatuta, bere borondatez, ala aginduta esango dugu, altu, fuerte, ozen, jarri garreko abestia. Holding out for a hero. Bederatio gaita, mabi. Kago, mogei da, Jongik agindu dira la besti bat jartzeko, eta berez, nik nahi enuke hau jarri nahiko, baina.
1: Bator.
2: Jarri ingo dute, Jongi?
0: Gizta joa.
2: Duda.
0: Kaiz, Agirre, unon.
3: Egunon.
2: Bueno, ala ere
3: aukeran dizue gabe bihartik aurrea.
2: Eta guzu gabe.
0: Era bat ados.
2: Que te iba a decir, aukeran bi jarri ditut. Hau edo bestea te duelen, te huelen los pies, baina bestea. Berez duelen da, baina maten zuen huelen.
1: Ah, vale.
2: Enrique Iglesiasena ez daukazu, ez?
1: Con el te duele el corazón.
3: Joder, Enrique Iglesias edo Emilio Aragón, hace tesitura, ¿eh?
2: Bai, bai, bai.
3: Guau, gogorra, ¿eh? Era bakia.
0: Hau da, bestea.
1: Hau da, roda.
2: Yo también te doy
3: amor. Bailamos hasta... Ah, claro, honek esten du, te duele.
2: Bueno. Duelan los pies.
0: Hasta que huelan los pies.
2: Bueno, duelan. Es que usainak ez dauka zer ikusiri, gainera.
0: España, nik uste perez, o sea, zentu ontan, ari bali magra.
1: Venga,
0: honek lotura mia bat duela. Orain, argitu ez dagoen ere, gaizka izahoari, azte fama jarri gartza jo. Bo, gaizka, que... Usaina duka, ez, inondik inora ez.
2: Gaizka dauka pedazo pindrel, o sea, hanka handia. Oina, dauka.
0: Batez, bi.
2: Bi. Eta horregatik guk jarri ditugu bere sariak izendatu ditugu urrezko pindrela edo zilarrezko pindrela. Gaur banatu behar dituenak.
0: Horrein banatu ez dituenak.
1: Errepasatu ezagun ostiralean botatako porra. Zoz asmatu zu, gaizka?
3: Zeo ze bai.
0: Zoz izaldu egindako porrarekin, gaizka?
2: Bai.
3: Kontuan izan da, iazko edo beste urtean ez dela bakarra esmatzen, aurten oso pozina.
1: Bai, oso.
2: Bai.
1: Adibidez, Javier Camarana aurreikusi zenun.
3: Bai.
0: Oso, no?
3: Bai. Egia da hor, sari horretan izan zitekela bai Javier Cámara, bai Belén Cuesta edo bai Bezdo,
2: menos o menos la
3: película de bai. Baina bai, asmatu ez, bai, puntuan eretzat.
0: Vale, bigarren mailako interpretazio honen ari eman diote zazilarrezko maskorra Javier Cámarari.
3: Vale, hori da.
2: Interpretazio honena ez duzu asmatu.
0: Ai!
2: Julian Moore daukat apuntatua, eta berez...
3: Bai.
1: Exaequo atera da.
2: Zein?
3: Bai, nike hemen ez dakit,
1: oza...
3: Bai,
1: batea, esango litzaken ez da.
3: Bai, bi banatu dituzte. Bate Katie O'Flyan entzat, hau Tender in Loving Care pelikulako protagonistetako bat dela. Bide batez, aztu baino lehen, Katie O'Flyanek aurten egin du telesail bat, gomendatzen dizuena Widow's Bay izenekoa, gaina saria irabazi berri du. Eta gero exekuo, hori, Marken Sgrode pelikulako emakume protagonistarekin.
1: Astakama, August.
3: Hori da. Hasta kama Augusto, yo la cosa reizan. Este tú lertes, o sea, benetan, diot, o sea, Julian Murrek irabazi behar zuen, baina inolako ez tabai darigabe, o sea, Julian Murrek, bai, o sea, Oscar sarietan, o sea, benetan esate izuet, izendatua egongo de la película honengatik, eta ez irabaztea, hau da, gehien harritu nahuen saria, eta ez da ez delako joan, ze Katie O'Flyan ere etzan joan, eta bideoa bidali zuen. Bueno, ez daki. Bate daki hori da.
2: Zuzendari honena ez dugu asmatu, zuk esan zenuen Mike Leigh, eta hemen daukatu natal Amanda Kernel.
3: Bai, hau ere sorpresa.
2: Bai.
3: Honek egin zuen pelikula bat, bere egunean komentatu nizuen, Laponiako oreinen inguruko...
0: Bai, akorrezen ez.
3: Naiko berezia, baina bueno, ez dakit, arritu nahu asko, gainera, baina bueno. Horti eukiko dituzte beraien motiboak, eta ikusiko.
2: Egon ba kejarik, batxuetan egiterakoan pitadak eta egoten dira, aurten izan...
3: Aurten ez da keja bakar bat ere egon.
2: Ez da bakarra
3: ere egon. Zen ikusten dola Mike Leigh egira bazituen, gutxitan gertatzen da, pelikula batek zinemaldian bizpairu sari eramatea, normalean oso banatuta egoten da, eta jendearen favoritoa zenez, oroar, esango benuke, Mike Leighen pelikula, nik behintzat ez dut inolako kixarik entzun, ez?
0: Ja, ez dakit hau aipatu dugu, baina zuk botazun lehen, ez da porran, urrezko maskorra pelikula horren ari, Tender Loving Curry, emango zitela, eta alaxe eman diote hori asmatu duzu.
2: Hori bai.
0: Importantea da. Urrezko maskorra bate da, eh?
2: Parentesi artean jarri zigun, de debut hori ere hortxe jarri zuen, bigarren aukera bezala.
0: Hauta gai bezala.
2: Baina, bueno, Tender Loving Care, asmatu duzu, bai.
3: Bai, asmatu dut, eta bai, nik ustet, aurten, bueno, aurrekoan los domingos egin gertatu zen bezala, ustet zalantzaren bat bazegoen, azken orduko sorpresaren bat, baina oso agerikoa zen hainbat arrazoiengatik, badakizu esan dizuen bere garaian Mike Leigh-en azken pelikula, bueno, bazi ditu no? Osagai sentimental ugari pelikula honen inguruan. Eta denak, bueno, ez dakit, pentsarazen zuen horrela izango zela. Gero sorpresa eraman nuen ere, sorpresa positiboa, Irizar saria, Euskal Zinemaren Irizar saria pelikula honenari, ni komentzituan egoen iaia ziur Kodo Almandozen azken agurrak irabaziko zuen, baina txakun txakur Xiberuako pelikula txiki handi gura irabazi du, eta oso berezia izan zen, eta...
1: Elsana ez?
3: Hori da, hori da. Bai, hau da ikastola baten 8 urtez grabatu den, bueno, lako doku fikzio nahiko kurioso bat, eta bueno, beintzat.
0: Hemen aipatu zegoen ezkak jongi, nora begira ote zeunden.
3: Hori, hori, hori, hori.
1: Txakun-txakur.
3: Claro, txakun-txakur entzun dut, ja uste dut txakur bat. Ezan txakur bat azaltzen pelikula guztian.
2: Ez da, eta orduan txakur,
1: txakun-txakur.
2: Si txakun badak eta txakur ere bai.
0: Baina esplikatuzula hemen nola Xubiruko ikastola batean aritu diren urte pila batez grabatzen aurren portaerak eta aurren jokaerak eta besteak eta horrekin guztiarekin mapatean induten alako dokumentalazuk gainera gogoan duen dura santzen un txiki bat ez da, dokumental txiki bat dela.
3: Bai, txikia, noski, oza, itza erabiliz, ba, txikia sumea igual aproposagoa.
0: Baina onditu da, onditu da.
3: Onditu da, onditu da. Txakurra ikusi nahi baldin mazu, jongi hori Brad Pitten pelikula.
1: Gero publikoaren Europako filmonenaren saria eramandor Nazak.
3: Hori da, Nazak irabazizu.
2: Nazak hau da bi Israeldar bizkabat Gazako sarraskia kontatzen, ez?
1: Bai, hori da.
3: Bai, hori da. Behaiek elkarrizta ez dituzte hainbat soldadu eta inteligentzia, bueno, inteligentzia eta Israel saldi berean kosta egitezu zaituzatea, eh? Bizkat oksimoran moduko. Baina bai, eta bueno, dokumental latza eta gogorra, eta bai, biltzatzen bat irabazizu.
2: Kampoan badakigu protestak egon direla epaile, bueno, Israeldarren aurka. Barruan zerbait gertatu da edo bizitu duzu edo?
3: Ba, begira, bizi nuen une pixkat deserosoa zentzu kontu horrekin, ze justo Nazare pelikula sartu aurretik, ba, zegoen kanpoan, guai zekitzat ez gogoratzen, badago hemen Euskal Herrian elkarte bat, palestilaren aldeko zeakiten ditu nahi, eta banatzen zoden esku horri batzuk sarreran, ba, bertara barrura sartu behar genuen artean, eta hain zuzen esku horritan azaltzen zen, ez duk aipatu ez du nahi ongotzen dela, pixkat, ba, kritika egite aldea, ba, pixkat, ez zote dan kontra esan korra eta hipokrita pelikula ujertzen eta aldi berean Israelgo pertsona bat egotea ipa emaia eta zakitzen. Eta justo nera aurreko pertsonari banatu zioten esku horri hori eta antza denez ba, aurreko pertsona hori etzegoen ados eta aukizuen olako liskar moduko bat ba, banatzen adintzen emakumearekin esanez, bo, oza, pixkat deser oso izan zen unea, baina bueno, besterik gabe. Bestela dena normal joan zen eta bueno, unkigarria izan zen emanaldia eta dena ondo joan zen bestela.
1: Eta bueno, larun batekorekin amaitzeko aipatuko dut Donostiaria publikoaren saria La Bola Negrak eraman zuela nola ez Javier bai. Calvo eta Javier Ambrosiren Oskal pelikulak marka bai, guztiak altzi dituela azte buru honetan
3: Bai, izaten ari da, bueno, egia horratzean dagoen, ahoz ahokoak edo ahoz, izan du, baina hor dagoen marketing eta operazio ikaragarria da, eta bai, nik uste errekor guztiak hautsiko duela, eta aurten edo iaz, Oliver Lasherekin pixka mamaitu baldin badagoen apurat gogaituta bere ziratekin, aurten uste abiak
2: Bai.
3: Badakagu, oraindik gane entzuteko eta ikusteko. Bai.
0: Bola Negra ez du ikusi oraindik, orain Sirat, ederra benetan pelikula.
2: Pues nik ere eduki nuen sensazio hori, gehiegi espero eta gero ez hotxe espero.
0: Nik ez da gehiegi da, espero nuen beste zerbait, eta batean, ez dut esan nahi, baina gertatzen denean gauza bat, diozu, ostia, Oliver Lasher.
3: Ez que gauza hori gertatzen denean, kagar, egitezu, batean barrenak.
0: Nengoen hemen lasain ere txoko sofan. Bueno, total, gantos zen berriz ere ontara, mes, eh?
3: Bai. Huelen los pies,
0: Historiako, lehen da biziko, urrezko eta zilerezko pindrelak banatu behar ditugu.
1: A ber, azalduko jegu entzulei, guki sortu itxeula hemen, ba, olako garaikur batzuk oin formakin zilarrezkoa urrezkoa bat eta zilarrezkoak besteak. Orduan, oiek banatzera goaz.
0: Bai, gaizkak
3: banatzera.
0: Bai.
3: Vale.
2: Bueno.
3: Vale.
2: Ba,
3: zein egin eziko nahiz?
0: Zer zuen
3: eziko nahiz?
2: Pelikulari...
0: Asi urrezko arekin igual?
2: Filmonenari, venga, urrezko...
3: Vale, ba, bueno, sari hauek berria direnez, nik neuk jarri ditut irizpideak, eta nik neuk asmatu
0: behitut
3: irizpideak.
0: Hore, garo,
2: oski.
0: Orduan... Zubak arrizare epai maia, hemen.
3: Hori da, onerako eta txarrerako. Oroar, zinemaldi osoan ikusieten pelikula onera sarituko dut, oza, ez zailo bizelan, baizik eta...
0: Vale. Pelikula onena.
1: Ta hori da?
3: Onena. Hori da Club Kid.
1: Vale.
0: ¿vale?
3: Club Kid.
0: Bai, el de bakarra nekine jongi, Club Kid ez, eh? Klik la pizu telebista ez, eh?
1: Abenduan iritsiko da zinemaretoetara.
4: Itxaro merrauka borduan ikusteko.
1: Eta zan, aita bat dala hola drogazala bezala eta bapaten agartzen zaiola seme bat eta
2: barraukela. Bai, aipatu zenuen, bai.
3: Bikaina pelikula. Zola garria, polita, xamurra, gogorra aldi berean. Nik ikusieten pelikularik onena hau da.
0: Vale. Asko da, eh?
3: Vale.
0: Beraz, pelikula honenari urrezko pindrela Club Kidentzat.
2: Zuzendari honenari.
3: Zuzendari honena. Bai, ba, hau ere, bueno, pixkat errepikakorra izango naiz, eta ez da oso originala izango, baina eske uste eta lan merezi duela Mike Leake, ez zuzendariari emango diot.
0: Vale, oso.
3: Ja, ez diot, ez duten saritu, uste bere amaierako pelikula moduan, Mike Leake merezi duela.
0: Pentsa ze karrera egin duen, gizon honek, ez da? Zineman, gainera,
3: ba.
0: Egin duen hau izango daia bere historiako azken pelikula, eta ze gutxi jakingo zuen Mike Leake-ek berak ere, bere bilbidea, zilarrezko pindrel batekin bukatuko zenuen. Osando Mike Leake, zorionak.
3: Hori da.
1: Vale.
2: Interpretazio honenari.
3: Bai, hemen hau ere kopiatu egingo dut, hau hemen exekuo banatuko dut saria. Lenik eta ber Julian Moore, hori nahi duenak eztabaidatuko dut, baina horrela da. Eta eman nahi diot ere aipamen txiki bat Reggie Absolom aktoreari, ez duela inork ezagutuko, baina Reggie Absolom dak hain zuzen Club Kid pelikulan azaltzen den amarrurteko umea.
1: Bai.
3: Usted oso gutxirekin eta bakarrik aurpegiko keinuarekin eta hitzek erabili gabe jo transmititzen dula zerbait bere garaen bai Estiu 1983 pelikulako umeak transmititu zian nolako zaurgarritasun baina xamurtasun puntu hori zoragarri da. Orduan biei emango diet.
0: Vale, barkatu, eske historia egiten jarraitzen dugu da aktorerik gazteena, historian zilarrezko pindarel bat irabazi da.
3: Bai,
0: aktorerik gazteena.
3: Bai, un historikoa gaurkoa.
0: Sí, una ama.
2: Bueno, egia da baita ere, ez dakit, Julian Murrek irabazita ere, bera izango zela, bera bakarrik balitz, gazteena, porque lehenengoa da, Julian.
3: Claro. Bai, kasu honetan zarrena da, Julian Murrek.
0: Rago mai leiter ez, ha? Bueno, total, falta zegu, azkena, bigarre mailako aktore honenari emandako zilarrezko pindrena gaizka.
3: Bai, bakaso honetan emango diet irurei 5 minutos más película con Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto Romero, y usted Criston Papera y tenutela oso divertigarria, oso dramático, baina humore beltzez bustitako kontakizuna da. Ordun irurei emango diet saria.
0: Ordan esango dugu 5 minutos más película con lantaldeari, ¿está? 3 reles más, claro, ala
3: horreta. 3 reles más, hori da.
0: Sí, vale. Hostia, historia con Lenabiziko urrezko ta zilarrezko pindrela
3: Guatxa,
2: bueno, izugarria izan da gaizka.
1: Eta etxane galdera zail bat edo komprometitxu bat bukatzeko. Aukeratzekotan, zen nahiago, Gatibun dokumentala edo Fermin Muguruzana?
3: A ber, nik nahiago dut Fermin Muguruza oroar. Bere oro hartasunen, baina dokumentala hobea iruditzaik Gatiburena.
1: Vale, bai, hasta.
0: Esan du.
3: Zalantzari gabe.
0: Aitak, beste gauzatela ipatu nahi nuen, igual ez dakit gaizka, zein den zure iritzia, baina. Eman beharko zai igual ohorezko pindrel txiki bat gure reborri ere bere azken zinemaldia ez amaitu.
3: Bai, ala da. Bai, eta ez da, badirudi ja amaitu duen ezain pelota, ez, oza, benetan diotu zetelan oso nahi induela, oza, izan dela tipuan nahiko gertukoa, beti, zakit, elkarrizketatzearen, edo elkarrizketak izatearen aldekoa, sorzete oso lan nahi induela, eta orain, bueno, bazan garaia ere, emakumezko zuzendari bat izateko zinemaldian, eta hori ere postekoa da. Gaina euskeraz daki, osea, zerro beto.
0: Ja, gara, den alde.
3: Orduan, bai, rebordi noseko solan hona egin du, oso, bueno, aukerak eta nitza ekarri du, eta bueno, bazorionak emendik, eta zortea izan dezala
0: bere. Eta jubilatzera doa, baina aldi berean da, ohorezko pindrel bat jaso duen zuznareri gazteena.
3: Baita ere.
1: Gugatik balitz gaizka itzengo genuke zurekin egunero, eta unero.
3: Mila esker.
0: Ez da posible.
1: Entzule batek dio. Joan den astean Gaizka Izagirreren atalean Peio reparaz imaginatzen nuen izketan. Ahots eta izkera berdin-berdina dituzte.
0: Hau da Gaizkaren mito aroa.
2: Ja le gustaria bueno. Gaizka daukan oinia edukitzea.
3: Bai, mesez, ez desbideratu, entzulek ez desbideratu gaia, oinia ez zitein barde gueten. Osa, utzi ahotsa eta utzi gabea, oinia.
0: Ze esan nahi zenuen Gaizka amaitzeko?
3: Ez, azken, zea bat, ausnarketa txiki bat, hori, bizkat, oain zinemaldi amaitu dala, eta eventuaren edo ekitaldien garaian bizi gehala, eta, bueno, jaialdiko harriak itzali dien arren, mesedez, Ez da dila itzali zinemarekiko orokorrean jendeak duen grina eta gogoratu zinemaldetik kanpo ere, zinemaretoak hor daudela, urte osoan zabalik, eta filma ikusteko eta zinemaz gozatzeko aukera urte osoan dagoela, eta euskal pelikula hauek iritsiko direla, eta izkusleak behar dituztela, orduan, bos, azken agurra, sakamanteka, siraiak eta iristen dianean, ba, gogoratu zinearetoak ere zinemaldetik kanpo ere hor daudela.
0: Oma G. Izagirre eta bere pindrela. Kaizkar kontuz, ni atzo bertan ja izan itzen zinean, ikusi genuen Baiana. Ez nago ni momentu enten bizitzan.
2: Baiana,
0: baina ez urrara gizko Baiana.
1: Ah, hori egala.
3: Ze peluka duen, The Rocket.
0: Ze peluka duen, The Rocket, mesedez.
3: Ze peluko ja, eh?
0: Kendu jo zue peluka hori de.
2: Haun nire gozorrela rizo, rizo, bai.
0: Ze peluka, ze fantasia. Hene, batxu. Gaizka, besarkada bat beti, tio.
3: Berdin, berdin, mila esker, guztiak.
2: Venga, katxarro.
0: Opa, zu, aio. Opa, zu, aio. Opa, zu, aio.
2: Maravillo.
3: Aio, aio.

0: Aizu, horrela, beste galdera bat oraintxe burura datorkidana. 48 eta 40 urte bitarte dituzu. Zure lehen etxebizitza erosteko asmotan zabiltza. Ba, Eusko Jaurlaritzak oso erreiz jarriko dizu. Dagoeneko eska dezakezulako zure abal linea berria txikitako banku erakundetan. Info gehiago, gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria tuomai.
1: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Eta batean ia dena amaiturik, akiturik zegoela uste zenuenean, bapatean, oh, au!
4: Alain, alain, alain.
0: Alain Ibarra, egunon.
5: Egunon! Egunon, kuadrilla, eta zorionak julen, eh?
0: Eskerrik asko.
5: Urte askotarako, urte askotarako bai.
0: Jode, ze pontería zurea egunean bertan ehala, eh?
5: Hombre, claro, eske, a ver, gainera, zure urte betetzeak dauka berezitasun bat, oso esanguratsoa niretzat, ze bihar da aitaren urte betetzea, orduan zuzara egun bat lehenago.
0: Ah, vale. Zure aitaren urte betetze egunaren beroketa edo.
5: Gauza bera pasatzen zait Ainhoa Vitoriarekin, bera delako irailaren 6koa eta ama da irailaren 7koa.
6: Orduan nirea 8koa
0: begira. Jode, Alain zuen etxean ere hace iraila, tio.
5: Bai, bai, bai, bai.
6: Gero dago ustailaren zure que es
5: sortzia nirea
6: sortzia que daukagu dena gana
0: bai oporretan
6: oporroa eta mundu guztia
5: bai ni normalean oportan egoten naiz ni urtetze egunean
6: bai gainera bai eta horrela
5: bai askotan mundu tixear ospatu nik urte betetza izan daiteke Katalunian edo izan daiteke mundoko
0: horregatik da zuena eta Mikel ez da bihar San Miguel egunez jaio
5: hori da bai
6: egon zara Donostiako zinemaldian el local ese de transformismo que tanto te gusta eta hori
5: orain nik naiz pasa eta Espainiz Lester joaten itxe egin behar dut.
0: Karo, karo, alain, daude zure zai.
5: Usten dudan diruarekin nan, espanoa Lester itxe egin behar dute, bai. Hartzeko dunen konkurtsoa esartuko da, bai.
6: Ai, ai, ai.
5: Ez Asturias aldean ibili naiz ni, eta erto pasatugu.
0: Anere badaude, edo? Transformismo lokal.
5: Katxopoa ere ira. Bai, egongo dira momentu.
7: Katxopoa jatzu.
5: Ez, katxoporik ez, baina.
7: Sardoa.
5: Sardoa bai apur bat, baina bakarreken. Tamainaz, Asturiaseko sagardoa oso garratza da, edo mingotxa edo ez dakit, eta sabelerako ere za honena izaten, bai. Bueno, abeitu, festa giroan ibili gara azte buruan, zeuek ere bai imaginatzen dut, Donostiak ere itxidu zinemaldia, eta azte honetan, Arrasate da, apur bat, Euskal Herriko epizentro, ostiralean, ospatu behar dute, Maritxu Kajoi.
6: Miraria egiten zuen, garai batean, zuek ez duzu jakingo.
0: Kondoiak esan goitu zuen.
6: Bai, kondoia botatxe zituen, ama Virginia.
7: Bai, benetan, egia da hori.
5: Aurten gainera, borobila eta potolo da, jai egun hori, ze 50 urte bete behar ditu jaiak, Maritxu Kajoiren 50.
7: Ostiralen
5: urte horrena da, bai, beti zaten da, urriko lehen ostiralen.
0: Duela 50 urte, orantxe da torkit gogora, lehen da biziko alderdi eguna, lehen da biziko kilometroak jaia, eta horreneko Maritxu Kajoi, joi, 56.
5: Bai. Ba, ostiralen izango da hori, festa giroan murgilduko dira Arrasateko bizilagun guztiak eta inguruko asko ere bai. Baina, momentuz ez daude brometarako Arrasaten, eta adize, ostegunetik debekatuta daukate Txorrotako ura edatea. Bai.
7: Txorriko ura ezin du edan.
5: Beintzat, taretxaletan bai. Beintzat bihar arte ezingo dute ez ura edan, ez kozinatzeko erabili, udalak ala dira zizuelako ostegunean. Bertan, herriko depozituan kutsadura arazoak edo zopatu zituztelako kakas.
0: Kutsadura, jongi.
5: Bai, ez dakigu zondo zer.
6: Normalean kutsadura esaten dutenean da el este filo.
5: Bai, urzi gaina.
7: Igeri lekuak eta izten dituztenean eta ere bere beroina izaten da.
5: Uste dute lokatzarekin zikinduta zeudela urak herriko depozituan.
7: Gipuzkoa
8: Gipuzkoako urak kudeatuko do, ez?
5: Hori da, hori da. Gipuzkoako urak erakundeak garbitzen ditu depozitu hoiek, garbitu dute dagoeneko, baina 72 orduko epea behar da, jakiteko eta ziurtatzeko ur hori ondo dagoela edateko moduan, eta uste dut hori, lan hori, Eusko Jaurlaritzako osasun zailak edo zailetako batek, bai, osasun zailak zehaztu behar duela, horregatik 72 orduko berme epe bat eskatzen zaio jendeari, eta horregatik bihar arte gutxienez ezingo da iturriko urik edan. Eman dituzte urbotilak eta oparitu dituzte egunotan 55.000 litro uste dute erosi dituela udalak.
6: Eta eltxea eta horrela ere ezin da, ez? Kalderadak eta...
0: Bai, baina botilako urarekin.
6: Kaldereteak eta ezin dituzte.
5: Eta hau, pontxea, estatu betuetako eskoletako jaietako pontxe hori ere ezin da edan.
8: Ez da garrantzitsuna lare hori itxea, oza.
6: Pues txika jan egin behar du jendeak.
8: Lentasunetan nego azkena da hori.
5: Oparitu dute ura eta...
6: El bonito pa hacer el kalderete eta ez daukazu ura hori.
0: Arrasaten egin gaute Leicester Maritxuka joi eta mundu guztia horrein azorotuta. Eta kaldereteak, eh? Baina ez ditugu joiz egin eta berdin du, baina orain egin ditugu batean.
5: Oparitu dute ura eta atzo eta gaur ur zisterna bat jarri dute Laubide plazan, herritarek euren botilak eta ontziak eta beste egitzaten, eh? Printzipioz bihar ja, txorretako...
6: Botila norberak eraman behar du, ote proporcionan...
0: Arrasateko udalak, kantinfloreta bat, iba?
5: Kantinfloreta bat, eman baritu behar dute,
8: bai. Konpontza hauke Maritxuka joiako bestera esan gara zuzea.
5: Maritxuka joie egunean justo ura.
8: Ez, baina urre
5: egunean...
6: Zena ukan katiplora del mono, Alain.
5: Nola del mono?
6: Zen zemino bat, zemino bat, eta tapa zen la cabeza del mono.
5: Bai.
6: Eta orduan, belarria da el asa de la taza.
0: Ah, begira.
6: Oso polita.
0: Zer dinamikoa, oso, no?
6: Bai,
0: oso.
6: Bai,
0: huetako bat.
5: Bai.
6: Bai. Maravilla.
0: Zer polita, korrea batekin.
6: Ai, ama.
5: Tximinaren buztanak zer egiten du.
0: Mesedez, deialdi bat emendik arrasateko udalari. Banatu, tximuaren kantinplorak herriko plazan dagoen zisternaren aldamenean.
6: Bai, kalderete popularra egin.
0: Eta hori da.
6: Romperos un Guinness.
0: Fuera, Maritxu Gajoi, eta diozu, arrasateko lehen da biztiko kalderete topaketa.
5: Lehiaketa bai.
0: Dastaketa eta topaketa.
5: Dastaketa eta topaketa. Animo, eh? Arrasateko jendeari.
6: Animo zuri ere, Alain.
0: Venga. Gasta pizka bat hau izan da gaurko tida.
5: Bai.
6: Gasta pizka bat.
0: Gasta? Ya está. Ya está, listo. Onaino.
5: Horren pasta que es, Julen, no sé.
6: Bai, kalesi masa caído.
0: Baina, Ibon, hau bete pasta nola harrapatu dugun orain.
8: Ea raro.
6: Zorionak, Julen, zorionak. Oso nada.
0: Tu bat alenda biztiko goza.
6: Hau ya bigarrengo da,
0: Bigarren. Horegin, Ibon, horegin.
6: Aupa, Lain.
5: Aupa, Ibon. Espaliko.
0: Panorama pastatxua dator gaur, Ibon. Ba, segi.
6: Joshua, aquí estuve, saio que España directo eta joaten direnean
0: probatzera.
6: Probatzera. Ahoan sartu erdik ya. Bala, xe. Si no has tragado, asun. Bai.
0: Hau, xe, izan da gaurko tida. Jende honekin betiko lez, eskerrak. Andrea Aramburu.
8: Aio, ondo pasa, Julen.
0: Ekasko, Andriu. Jongo txan alda parena.
5: Bihar arte nere zitza.
0: Aita zuri ere, jauna, eta irati elizade.
8: Aio, bihar arte.
0: Nola, zu alain ibarrarekin ere.
5: Muzu baina, bihar arte.
0: Beste azuri, barra jo, muxu. Horixe, orain Ibonen eskutan edo pastatan hautziko zaitugula, eta gu bihar berriz ere bueltatuko garela. Dida gehiagorekin, bihar aste artearekin, argi ez gaitezen relaja, eta epa, San Miguel egunarekin ere bai. Bezpera on gaur mundu guztiari, zeuna, irailaren 28a, txak. Eskominak eta biba moreona, aio!

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, egunon, zer modu zaudete, egunon, goizeko 10ak heldu dira, hau da, Gazteako goiza, eh? Didako lagunei agur esan da, pasta batzuk janda, hemen zen atorria, panorama, saioni, forma ematera, orain hasi, eta eguerdir arte musika paisaia hau osatuko dugulako, musika kontu pilo batekin, eta musika ezten horrekin ere bai, eh? Hau, ba, gure musika aldizkari berria da, urtea berrian sartzearekin, denbora aldi honetako, ba, gure aldizkari berria, eta musikan jantzita egoteko, ba, hau da zuen lekua, eh? Bi orduko saioa, astelenet ostiralera, hemen Gaztean kolaboratzaileekin eta beste hainbat historiorekin ere bai. Gaur zenbat gauza dugun kontatzeko lagunok, ze gaur duela ordu eskaz batzuk ospatu den MTV-ren bideo sariei buruz hitz egin behar dugu. Madonna eta Taylor Swift protagonista nagusi izan dituen sari haiei buruz. Hortik ere entzungo dugu zuzeneko soinua, eh? Emankizun oso politak ikusi ditugulako eta entzun ditugulako. Eta hortaz gain, astea oso oparoa izango da, euskaraz egindako musika gintzan, asteburuan bertan Bermeo, Xixili Festivala ospatuko da, eta jaialdi horretara begira, motorrak berotzen joateko, jaialdi horretako hiru izen azpimarratuko ditugu berehala. Eta erne, ze aste osoan zehar, musika berrikuntza asko jasoko ditugu euskal mailan, euskal herri mailan, eta hoien errepaso bat ere egingo dugu, ze bestak beste, Maren Anen Lukin eta Marte Lasartek Belakorekin kanta berriak aterako dituzte. Hoien laginak ere entzungo ditugu, eta beste hainbat historio hori guztia eguerdir arte hementxe panorama saio berrian. Gu martxan gara, eta zu baino ez zara falta, irratiaz bestalde. Ongetorri, aste berri on!
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Eta kanta handi batekin abiatuko dugu gaurkoa. Kanta handia, artista ziberri baten eskutik baina oso indartsu dator. Sienna Spiro eta hau da Great Expectation astea zabaltzeko. Egunon mundu guztiari.

Hogei urte baino ez ditu Siena Espiro bakarlariak eta lako kantekin denon arreta bere ganatza lortu du. Ingalaterratik Great Expectation kanta usainatuz, Siena Espiro bere herrialdean arrakasta totala da emaitza hau eta dagoeneko Europan barrena ere zabaldu da proposamena. Bide batez, esan dugu ez da, duela ordu eskaz batzuk banatu direla MTV-ren bideo sariak Los Angelesen eta berak eraman du, antxe, estatu batuetan bertan, artista berri onenaren kategoriako sari hori eta horrek izan nahi du hemendik aurrera, ba, gauza handiak baino ez zaizkiola etorriko artista bakarlari gazte honi, Siena Espirori. Bueno, ba, MTV-ren sariak gaur saioan zehar hitz egingo dugu horren inguruan sakonki eta aipatuko dugu nola garatu den palmaresa, baina jakinda banatu berri direla protagonista nagusi hoetako bati erreparatuko diogu Bart Gaueko sari banaketa. Madonnak zabaldu duelako, Madonna arduratu da MTV-ren bideo sariak irekitzeaz, zuzeneko ikuskizun ikaragarri batekin, eta ez da bakarrik igo agertokira.

MTV-ren bideosariak 23 urtez zapaldu gabe egon ostean bueltan izan dugu Madonna, eta gainera belaunaldi gazteekin bere ikuskizunean Sabrina Carpenter eta Charlie XCX artistak izan zituelako gonbidatu. Gero, jakin dugu baita, 7 sari lortu dituela, 11 izendapen zituen haietatik, 7 sari, baina badakizuelako sarietan garrantzitsuagoa dela emanaldia bera, hau da, zuzeneko ikuskizuna bera, saria bera baino. Ba, Madonna zabaldu du gala erraldoi hori, Sabrina Carpenterrekin, eta Charlie XCX-ekin bi artista gazterekin. Ondo asko daki Madonnak, jende gaztearen gana arrimatzen, eta hori bere ibilbide osoan zehar egin du, New York iriko bakarlari eta pop izar handi honek. Eta bentsa ditugu adibide batzuk, Madonnak bere ibilbide oparoan zehar, artista gazte asko hartu dituelako ba, oso gertu. Etako bat izan zen, adi 2003 garren urtean Britney Spears.

Poparen erregina eta poparen printzesa kanta berean 2003ko kanta da hause Me Against the Music izenekoa. Urte hartan bertan gainera musu eman zioten elkarri MTV sari batzotan, azkeneko zagertokia zapaldu zuen MTV sari haietan. Eta urte berean kolaborazio hause ere plazaratu zuten Britney Spearsen momenturik gozoenean Madonna beraren gana arrimatu zelako. Beste adibide bat, hau 2008koa da eta kasu honetan Madonnak Justin Timberlake hartu zuen alboan.

banatu dira MTV-ren bideosariak, gero izango dugu sakunki, gaueko beste momentu batzuetaz, sariei buruz ere bai, baina lerroburu nagusia Madonna zenez, hortxe gure bizioa Madonna eta artista gazteak. Madonna eta bere ibilbideko artista gazteekin egindako kolaborazio izarroiek. Babat jarriko dugu osorik eta bere berri-berria da, aurreko ostiralean, joan den ostiralean plazaratu zuen Madonnak elkarlan hau, Charlie XCX Britainiarrarekin batera, eta Charlie bera ere igo da MTV-etan agertokira berarekin kanta hause egitera. Dansteria izeneko kantaren After Hours bertsio honekin Madonna eta Charlie XCX panorama zabaltzen eta astelen altxatzen.

0: edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 128/24.
2: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Jon Garciaren proiektua da Gar Durangotik bere bakarkako ba abia puntua duzu hause eta gaztea maketa lehiaketako azkenengo irabazlea bera da Jon Garcia Gar eta Adize urteberrian sartzearekin bere albuma jasoko dugu hause lagintxo bat baino ez ontasunaren lema honekin ba bere kuadriako bat zendu zela eta kanta bat idatzi du min hori eta ontasun hori goraipatuz eta hortxe duzu emaitza Gar eta ontasunaren lema urrengo albumeko puskatxo modura 10ak eta 18 Hemen entzunga duguna The 1975 taldea dugu Matty Healy buru dela eta Matty Healyk iraganean aspaldi opari modura Jack Kerouacen liburu bat jaso zuen eta liburu horren lehendabiziko orrialdean opari horren lehendabiziko orrialdean 1st June the 1975 jartzen zuen, hau da, data bat, ez da? 1975-eko ekainaren bata. Ba, hainbeste gustatu zitzaion 1975 hori idatzita, erabakizuela bere bandari izen hori jartzea. Eta hortzi dator the 1975 taldearen izena, eta hortik aurrerako guztia, ba, disko borobilak baino ez dira izan, eh? Banda honen proposamen borobilak.

beraien pop musika da, baina egia da jarreraldetik rocketik asko duela Matty Healy, bandako liderrak, abeslaria da, kompositore nagusia bera da, eta figura oso polemikoa. Dennis Welsh eta Tim Healy, aktore britainarren semea, eta bitxikeria modura taldea sortu duzenean, bera hasiera batean bateria jotzailea zen, baina azkenean ba, abeslariaren rol hartu, eta ba, ezinbesteko figura batean bilakatu da tipoa. Disko bakoitzeko soinua berrasmatzen ibili dira, eta egia da, koska bakoitzean lortu dutela beraien publikoa pozik guztia, eta baita publiko berriago bat ere gerturatzea, beraien soinura gerturatzea. Hau da, The 1975-en musika, ha?

Eta Britainia handiko momentuko banda garrantzitsuetariko honek ja esan dezake lan berria prest duela, eh? Disko berria ia amaituta duela, baina oraindik ez dago argitaratze datarik. Hori da hain zuzen ere Matty Healy liderrak esan duena, eta ez du esan elkarrizketa batean. Hau kontatu du Tim Healy bere aitarekin batera grabatu duen bideo batean. Bideo hau Sunday for Sammy ongintza erakunde batentzako ba, grabatu dute, eta bideoan bertan argitzen du ba, ia diskoa amaituta dagoela. Baina aldi berean partekatzen du datu bezala, ba, igual disko hori ez duela inoiz amaituko, badakizu artisten kontu hau zarten, ez dakitela inoiz non amaitu konposaketa eta grabazio prozesu hori inoiz ez daudelako konforme daukaten emaitza horrekin. Bona, bakiguna da diskoak Docs izena izango duela, eta momentuz gutxienez, eta hause da berak esan duena bere ahotik, iristear da. Ia borobildoa dagoen diskoa da. Eta asko gipatzen dute bi disko izan litezkela, eh? Bakarra atera beharrean bi disko atera ditzakela banda Britainia horrenek The 1975 taldeak.

beraien 2022ko diskotik ez dute ezer berririk atera eta azkenengo agerraldi publikoa 2025ko Glastonbury jaialdian izan zen urte hartan emandako kontzertu bakarra ura izan zelako.

Beraien belaunaldiko talde garrantzitsuenetariko batean bilakatu da Erresuma Batuan, eta osori jarriko dugu beraien proposamen borobil bat, 1975 bueltan da. Eta uste baino lehenago hementxe egongo gara gu ere panoraman hori jartzeko, eh? Musika berria, proiektu berria jaso dela, hementxe jarriko dizuegulako Gazteako goiz berri honetan. It's not living if it's not with you. Mati Hiliren banda, hementxe, astelen bete-betean.

goizeko amarterdiak bada gerorik eta gerori asteburu honetan bertan helduko da Bermeon, Bizkaian. Sicily Festival horren lehendabiziko edizio ospatuko delako, berehala hitz egingo dugu festival horren inguruan, oso kartel interesgarria duelako lehenak, eta han izango da, Olatz Salvador Donostiarra kartel horren parte dela. Berehala hementxe panorama mandatu gehiago. Baina lehenago beste kontutxo batzu, begira, badakizu musika munduan agertokian zure kantak ondo defendatzeko oso garrantzitsua dela, zure prestakuntza fisikoa ere. Artista asko, kasi-kasi musikari baino, atletak dira. Errendimendu altuko kontzertuak eta dituztelako egiteko. Eta exigentea da, agertoki gaineko lan hori, eta oso garrantzitsua da fisikoki ere ondo egotea. Eta begira jarri gara eta konturatu gara badirela artista asko, lehenago atletak zirenak, edo, urtera joan gabe atletismo munduan ibiltzen zirenak, eta apatean gauetik egunera bilakara bat izan, eta musika munduan buru belari sartu direnak. Atletismotik musika mundura, eta gero pentsa, musikari bezala, zuzenekoetan, ze ondo funtzionatuko duzun, aurretik hori guztia egin baduzu. Hemen zaitugu adibide batzuk, horietako bat da Chapel Roan artista, Chapel Roan artista pop izar bihurtu aurretik, estatu batu arabeslari hau crossetan lehiatzen zen institutuan, eta korri egiteak eraman zuen Erne Unibertsitatera, Korri egiteagatik eta marka honak egiteagatik, unibertsitaterako jauzi hori egin zuen. Datu gisa, 5 kilometroko lasterketan, 5 kilometro, 20:06 markan egitea lortzen zuen. Hori 2012 lortu zuen, eta gero, leia utzi eta musika munduan murgiltzea erabaki zuen Chapel Roanek. Beste adibide bat hau begibistakoagoa da, bere agertokiko jardun ikusi besterik ez dago, Benson Boone.

Beste bakarlari honen institutuko urteetan, berak Beautiful Things abestiaren egileak korri egiten zuen Chapel Ronek bezala, baina baita Pertika jauzia ere, hortik ulertzen dugu, bere gaur egungo txiribuelta, heroiek bere konzertuetan. Pertikan, 3,41 metroko marka pertsunala lortu zuen institutu garaian Benson Boone artistak. Eta beste adibide bat artista hau ez da oso ezaguna, baina erne atletismoan etorkizun oparoa zuen aurretik Rose Gray bakarlariak. Britainiar pop izar honek atletismoan eman zituen lehendabiziko pausuak, atleta lehiakorra eta distantzia luzeko korrikalaria izan zen gaztetan, baina askotan gertatzen den bezala, ba, lesio bat pairatu zuen, orkatileko lesio larri batek kirola uztera behartu zuen, eta horrek musikarantz bideratu zuen Rose Gray. Pandemiako itxialdian hilabetak etxean atxeden hartu gari izan zituen, eta orduan hasi zen abesteak idazten Casio teklatu batekin, eta musikan lehen urratsak ematen. Atleta izateaz gain, Londresko Fabric diskotekan lan egiten zuen hasieran, begiraz gauza zerriak ez da, Fabriceko diskotekan lanean, baina aldi berean superkirolaria, eta orain dantzarako musika egiten dugu Rose Gray.

Denboraldi honetan oso presente izango dugun izena da duari gabe, 2000ko dance doinu hoiek bueltan ekarri ditu lehenengo lerrora, eta asmatu du, publikoa bere ganatzen, erakartzen Rose Greig, ezagutuko dugu, deontzungo dugu bere kantarik berriena, Clap to your arms hau asko jarri dugu gaztean, baina komeni zaigu, ba, amala urtetxorekin martxan dugun, edo arrezkeroztik martxan dugun artista honen, pausurik berriena ezagutzea. Blink Twice, kanta honekin, bera da Panoraman Rose Greig, eta baietz hau gustatu.

0: Onteren raskas milionarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten Onteren raskas milionarios txartelek. Onteren raskas milionarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Menda aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
3: Balio eta nazi, errespetu zezi.
2: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
5: Zora garri.
6: Zuek ere bai horre. Biba gu!
7: Eta biba zuek!
4: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
8: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.

Hor dugu Janus Lester bere aro berria prestatzen, aurreko astean Donostiako zinemaldiaren aitzakia horrekin Euskal Zinemaren galan, bere kanta berrietako bat aurkeztu zuen primizian berak. Janus Lesterrek, eta horrek esan edut ja, bere disko berria kozinatuta daukala, eta uste baino lehenago jasoko ditugula lehendabiziko laginak. Janus Lester Jokin Pinatxo beste behin erasoan, minutu konto izango da, bere musika berria gure artean jasotzeko, eta begira, zinema ipatzen dugula, pelikula bati buruz ere itzei merdugu segidan badatorrelako Prime Time izeneko filma. Chris Hansen kazetariaren historioa kontatzen duen pelikula da hause, kazetari honek bazuen telebista saio bat To Catch a Predator izenekoa, eta ba, pixkat, ba, kazetari honek bere saio horren bidez egiten zuen guztia kontatzen du pelikulak. Thriller bat da, Robert Pattinsonek gorpuztuko du kazetari hau, eta pelikula benetako gertaretan oinarrituta dator esan bezala, eh? Arrapaketa operazioen prozesu bat azalduko da bertan, eta honekin guztiarekin telebista saio honen bidez sortzen den eztabaida etikoa ere jarriko da mai gainean pelikulan. Hogeita lau ekoiztetxeak egindako filma da hause, Prime Time izenekoa, esan bezala Robert Pattinson du protagonista, baina Robert Pattinson ez gain, musikari bat ere ikusiko dugu lehenengo aldiz aktore lanak egiten pantaila handian, eta bera da Phoebe Bridges.

Atkinsonekin batera ikusiko dugu Phoebe Bridgers musikaria abuztuan bere azkenengo albuma aurkeztu du abuztu honetan bertan, eta aldi berean Veneziako zinema astean ikusi dugu pelikula hau estreinatzen, alfombra gorrian, dena batera, disko berria eta baita pelikula ere. Prime time pelikula honetan ikusia izango dugu aktore estatu batuarra pasadenako superizarrandi hau. Gainera, pelikularako kanta berri bat ere egin du, atzeko hause on video izenekoa, segituen entzongo dugu osorik panoraman, baina, karo, Phoebe Bridgers aktore ez da. Lehendabiziko aldia du, alako paper edo rol potolo bat egiten. Hala ere, pelikulentzat kanta asko egindakoa da, eta soinu banda ezberdinak, komposatutakoa da, Phoebe Bridgers bakarlaria. Batzuk entzongo ditugu zuek ikusteko, zeta mainako kanten egilea den. Conversations with Friends telesailerako kanta hause egin zuen 2022an Phoebek, Sidelines.

2022an ikusi genuen Sally Rooneyren izan bereko ba eleberriaren bertsio horretan, telesail bertsioan, Sidelines kantaren performance hori izango dugu telesail horren barruan. Bide batez urte hartan bertan Bilbon izan zen Phoebe Bridgers eta kanta hauxe bera ere eskaini zuen zuzenean. Soinu bandekin begi oso fina duen artista Phoebe, beste adibide bat Minions hauentzat ere, kanta bat egin zuelako The Rise of Gru, Minions edo Gruren igoera pelikularen zat, bertsio hauxe egin zuen Phoebe Bridgersek, Goodbye to Love.

The Carpenters taldearen 1972ko abestiaren bertsioa duzu hause, Phoebe'k Minions The Rise of Gru pelikularen zate egindakoa, ze gauza goxoa, ze goxokitxua, Goodbye to Love izenekoa. Eta azkenengo adibide hau, azkenengo proposamen hau ezagunago egingo zaizue, 13 Reasons Why telesailaren bigarren denboraldian, 2018an, entzun genuelako kolaborazio hau, Lord Huron taldearen kolaborazioa berarekin, Phoebe Bridgersekin.

Netflixeko telesail entzutetsu hartan entzun genuen The Night We Met izeneko hau, eta telesaileko bertsioan Phoebe Bridgersek ere kolaboratzen zuen. Artista oso aparta, soinu bandak sinatzeko, eta gainera soinu banda bat egiteaz gain, aktore modura ikusiko dugu Robert Pattinsonekin batera, prime time pelikula berrian, hogeita lau ekoiztetxearen apostu berrian, Venezian egundoko arrakasta izan du, eta ziur aurki oso gertu izango dugu lagure artean pelikula huse. Entzongo dugu pelikulako kanta ofiziala, hau da On Video izenekoa, eta berak abesten du, panoraman entzungai, Phoebe Bridgers, eta On Video.

Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

Imen Amarillo eta Jofe Elkarrekin haze batzea, batze perfektua, eta gainera lagun egin dira. Kolaborazio osortzarekin batera, laguntasun bat piztu da bi lagun edo bi pertsona hauen artetik. Imen Amarillo eta Jofe Pampin batzuen moduan. Hemen ze dira goizeko amaika, hau da panorama saioa, eta aurreko ostiralera degira jarrita, joan den ostiralean, bakarlari honek bere estudioko album berria aurkeztu du. Bere izenaren itzulpena, jainkoa gurekin dago litzateke, hau bere hizkuntzan, edo bezan da, bere aitaren jatorrizko hizkuntzan, hori esango luke ez da, Xona hizkuntzan jainkoa gurekin dago da Tinaxe. Eta artista hau musika egiten hasi zen, The Stunners izeneko musika talde batean, 2007-tik 11 bitarte, neska edo girl banda bateko abeslari nagusia zelako bera. Justin Bieberrekin bira batean kontzertuak ematen hasi ziren telonero modura, eta bira amaitzean banda banandu, eta Tinaxe bakarkako bidean hasi zen. Barazkera hozik arrakasta bat baino gehiago utzi digu berak, eta ziur ezagun egingo zaizuela kanta honegatik.

kanta hauek beste artistentzat egindako kolaborazioak dira, orain bere bakarkako azkenengo estudioko disko aurkeztu du, Popstar izenekoa, aurreko ostiralean jaso genuen, oso ambizio duna den albuma, 16 pistarekin, 16 track ezberdinekin, eta egia esan guri pilak jarri dizkigu kanta honek, Pop Izar berri bat jaio da, kanta oso interesgarriak bildu ditu bertan, eta Popstar definitiboan edo behin betiko Popstar batean bilakatzeko prozesu horren barruan, esango genuke klonazio prozesu horren barruan, dagoeneko, bere kanta berek entzunda, esan genezake bideo hori hartua duela, eta Izar berri bat jaio dela guretzat. Zabalduko dugu Popstar album berria, eta entzungo dugu Tinasheren kanta hau, Estatu Batuetatik, Kentakitik, bera duzue, Too Easy izeneko doinu honekin. Segituan goizeko maikak.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Badator, musika eguna. Urriak 11 Gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11 musika eguna.
4: Oh! Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
3: Arratsaldeetan bu da behar duzuna.
4: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
3: Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin.
0: Goizeko 11 dira.
5: Gaztea.
4: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10 Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia Panorama da. One more day.
6: Egunon, goizeko 11 dira, hau da Panoramaren paisaia, zure dozuen begien parean duzuen paisaia irudi, oraintxe bertan Gaztea piztuta, eta beste ordu bete dugu aurretik astelen hau altxatzeko, astelen goiza, asteko lehendabiziko koska nagiak kendu, eta guazen gauza berriak ezagutzera, gauza freskoak, musika berria bai, eta irudia ere bai, eta berehala asteburuko estreinu nagusi horretara begira jarriko gara, ikusi duzue La Bola Negra pelikula, bueno, nork ez du ikusi dagoeneko, ez bauzu ikusi lasai spoilerri gabeko tarte egingo dugulako segituan, eitze egingo dugu Gitarrika de la Fuenteren igoera handiaz, eta eitze egingo dugu kanta honi buruz ere, 15 urte baino gehiago dituen kanta honi buruz. Kanta hau La Bola Negra unibertsio horrekin lotzen den kanta bat da, ematen du ez, a priori baina bai, pelikularen parte den kanta bat da, eta berela kanta honekin lotuta bitxikeria bat edo beste partekatuko dugu. Eta erne, asteburuan, duela ordu eskaz batzuk ospatu dira, MTV-ren bideo sariak Los Angelesen, Bart Gau emanatu dira, Madonna izan da garailen nagusia, baina beste kontutxo batzuk ere pasa dira Los Angelesen, eta emanaldirik berezienak entzongo ditugu tartean, Dolly Partoni egin zaion omenaldi borobila. Hori, hemen entzunga eurrengo minuta hauetan. Eta aste berri aurretik dugunez, asteburuan, urrengo asteburuan, Bermeon ospatuko den Xixili Festivala zitze egiteaz gain, aste osoan zer jasoko ditugun euskaraz egindako kanten errepaso bizi bat ere egingo dugu, eh? Maren, Anel Lukin eta Marte Lasarte Belakorekin izango ditugulako entzungai, urrengo egun hauetan nobedade nagusi modura. Hori guztia, eta beste hainbat historio hementxe Panoraman eguerdira bitarte. Ordua zabaltzeko beste berrikuntza bat. Eta hau Martinen disko berrian doa, Martin Tata da, eta bere album berrian, Dos Latidos diskoan, hau xatopatuko duzue, Kale Artiena.

Aste honetan urrian sartuko gara eta urrian helduko da. Urriaren 16an Dos Latidos album berria Tataren berriena 10 kanta bilduko ditu, tartean hause Kale Artien, Kiliki eta Denso ekoizlarekin batera. Adize azarotik aurrera kontzertu zerrenda luzea du aurretik Tatak eta hori guztia azaroaren 27an abiatuko du Andoaingo Gaztetxean, ondoren Gasteizen, Iruñean, Bilbon, Zaldibin, Azpeitian, Donostian, Madrilen, Obedon eta Bartzelonan ikusiko dugu tipoa. Tata martxan da eta ordu berria ere bai, Panorama saioan, hau da zure saioa astea abiatzen eta astea abiatu berri badugu ere. Urriko lehendabiziko asteburu honetan, datorren asteburuan, jaialdi berri bat jaioko da. Sicily Festivala zari gara, Bermeon ospatuko da, ostiralez eta larun batez bi gau izango dira. Eta jaialdiak Sicily izan hartzen du Jose Luis Butronek, 80an Bermeoko portuko Lamera Punta Espigoian jarritako lamia baten eskultura dela eta. Ekimena herriko bizilagun talde batek bultzatutakoa izan zen, lami horrena, eta lamierango lamien kondaira betikotzeko ba, asmotan egin zuten hori guztia. Bueno, ba, hori Sicily Festivala badator, Sicily eta lamiak izango ditugu gogoan asteburu honetan bertan, eta atze programazioa prestatu duten antolatzaileek. Jaialdia Bermeoko Hilerriko Zabalgunean ospatuko da, Urdaibaiko Biosferaren erreserbara eta Kantauri itsasora begira dagoen espazio horretan hain zuten ere, eta kartelera begira jarrita oso izen potoloak izango ditugu lehenengo edizionen barruan, nik enuke galduko, eh? Ostiralean eta larun batean Sicily Festivala eta karteleko hiru izen azpimarratuko ditugu segituen hementxe Panoraman. Oso mamitsua da izen zerrenda hori, baina hiru azpimarratzekotan hasiko gara larun bateko edizion izango dugun proiektu honekin, Iseo Andodo Soundekin.

Iruñan sortutako musika proiektua da Izeo Andodo Sound, reggae, dab eta trip hop estiloak uztartzen, oso ezaguna da gurertan taldea, jakina baietz. Eta larun baten izango dira, Bermeon Sicily Festivalean, beraz ez galdu aukera, beraien soinu hori gertutik izateko beste behin. Izeo Andodo Sound, Bizkaiko kostaldean. Beste izen bat, Zumarragatik Aimar Zetak ere Sicily Festival hartuko du.

Hau ere lanun batean izango da, bere Zeta izeneko albuma aurkezten Aimar Zeta udara urdin bat bezalako kantekin. Joan den asteburuan Urnietan izan dugu Gipuzkoan, ba datorren honetan Bermeon izango da Xixili Festivalean. Eta beste proposamen bat, karteleko izenak asko dira, baina hemen txagari gara gure iragazkia pasatzen, ba begira, Bengok ere lur hartuko du ostiraleko edizioan Xixilin.

sarrez liratekela bost tiket, eta horietako bat doan aterako litzaizueke bonu kuadrilla hori eroseko bat zenute, promozio hori hartuta, eh? Aste buruan Sicily Festivala eta motorak berotzen joateko entzongo dugu Bengoren proposamena. Beste izan batzuk ere badira kartelean, Belako, Benjart, Superkremaieras, Neomak, Olat Salvador, eta jakina, Bengo ere han izango da.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Nola agurtzen du Kaikuko behi batek? Kaikuku!
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
3: Hau da Gazteako goizetako panorama.

Estudioan dira kanta berriak grabatzen Iruñetik Apoteke 80 taldea eta kanta berri hoiek jasotzeko eta jartzeko desiatzen gaude. Momentu hauxe da azkenengo hoietako bat, Zulotik izenekoa, eta duela astebete Instagrameko karrusel bat erakutsi duten bezalaxe, estudioan dira uneotan biraien emaitza berriei forma ematen. Azken orduko beste kontu bat, ordu batzuen kontua baino ez da, duela 6 ordu esango nuke 6-7 ordu banatu dira Los Angelesen MTV-ren VMA sariak edo bideo sariak.

0: Hauxe zuzeneko soinua duzue, Madonna eta Sabrina Carpenter elkarrekin gala hori zabaltzen 23 urteren ostean, lehenengo aldiz igo da gertokira Madonna BMA sarietan, eta gogoratuko dugu 11 izendapen zituela, hementxe Panorama aldizkari honetan aipatzen genuen zifra hori, ba 11 izendapen horietatik 7 sari irabazi ditu, 7 astronauta, ze sari astronauta bada, irabazi ditu Madonna. Tartean urteko artistaren garaikurra, garaikur oso garrantzitsua, MTV-ren bideo sari hoietan. Gala zabaltzen Madonna, Sabrinarekin, baita Charlie, XCX artistarekin, baina gauak beste protagonista batera utzi zigun eta bera Taylor Swift da. Berak eraman duelako sari garrantzitsuena, urteko bideoaren saria, bideo sariak baldin badira, garrantzitsuena, garaikur garrantzitsuena bideoarena da, eta atzeko kanta honen bideoklipagatik eraman du garaikurra, The Fate of Ophelia kantaren bideoagatik, honekin errekord marka berri bat gainditu du, Beyoncé zuen MTV bideo sarietan, sariko buru altuenaren marka, 30-ko marka zeukan, ba hori gainditu du Taylor Swiftek, 31 astronauta lortuta, eta, bueno, honekin beste marka bat hausten du Swift handereinuak.
1: Daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy.
0: Dena den, sariak baino garrantzitsuagoak dira emanaldiak eta gauak zuzeneko momentu oso dizdiratsuak eskaini zizkigun. Tartean, Dolly Partoni egindako omenaldi eder hau Dolly Parton pantaila handi batean, bera abesten, bideo zar batean, eta honekin batera elkarlan modura agertokian zuzenean, Casey Musgraves country izarra, emaitzak ezin du ederragoa izan, I Will Always Love You-ren bertsioa.

Esan genezake Dolly Partonen eta Whitney Houstonen bertsioen arteko zerbait egin zuela, egin duela Casey Musgraves country izarrak, baitza perfektua da, oso ederra da ikusteko ere, kortxo gomendioa. Eta gaudeko momentu handioetako batean bilakatu zen Dolly Parton egindako omenaldia. Taylor Swiftek berak ere saria jasotzean, esan zuen Dolly izan zela edo izan dela azken showgirla. Bestalde, gaueko beste momentu ikuren artean, Nirvana taldea ere aipatu behar dugu, Vanguardia doa Vanguardia sari eraman dutelako, eta gertokira Dave Grohl, Chris Novoselic eta Pat Smear igo ziren, Kurt Cobain gogoan izanez. Eta azkenik beste omenaldi modura, George Michael egindako hau ere aipatu beharren gaude dudarik gabe.

George Michaelen obesanda Faith diskoak 40 urte bete dituela aprobetsatuz disko superikonikoa. Artista ezberdinak igo dira gertokira, bere kantak errepasatzera tartean Somber, Adam Lambert, Teddy Swims, baita atzeko bere Ray Bakarlari ere, igo da bere ikarpena bera letxoa jartzera George Michaelen omenaldi berezi honetan. Bart gaueko soinua Los Angelesetik MTV-ren bideo sariak, eta aipatzen gabiltza gaueko lerroburua. Madonak 7 sari potolora eman ditu, baina Taylor Swift gailendu da beste behin. Historiako marka hori lortu ze, 21 sari guztira, Beyoncéri kopuru hori, ba, no, errekor marka hori kenduz esango dugu. Bide batez, gau hori aprobetsatu du Taylor Swiftek bere azkenengo kantetako baten bideoklipa primizian aurkezteko pantailetan, eta entzongo dugu kanta hori. Bere The Life of a Showgirl diskoaren edizio berezian dator, kanta berri berria da, eta bideoan Colin Farrell eta Dakota Johnson ikus genitzake Taylor Swiftekin batera, bau guztiak irotuz. Patient Zero izenekoa, hementxe panoraman entzunga igoizeko 11:25 minutu direnean.

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostkarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Batxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, enkato betiko galetan, ilagian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Entzun gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Sekulako bira ari dira egiten lagun hauek, bi bizkaitarra hauek, silitia dira, mirari bete bira izenek horrekin topera jarraitzen dute, eta horrengo asteetan adi Hondarribian, Bartzelonan, Bilbon, Iruñean eta Zaragozan izango dira, halako kantak aurkeztuz. Silitia eta Lorearena. Mira.

Asteburuan zinemara joan bazarete ziur pelikula hausia aukeratu duzuela, La Bola Negra pelikula zari gara, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren pelikularik berriena, eta mentxe dauzkagu datuak, guztira 110.000 pertsona baino gehiago, ikusle baino gehiago joan dira, azken film hau ikustera guztira, ia 5 milioi euroko diru sarrera jaso du filmak, eta urteko estreinu nagusien artean da, Espainiako zinemaren historiako 9. estreinaldirik onena izan da, eta aurtengo 4. hoberena. Sekuela ez den pelikula estreinaldi onena bilakatu da hauxe bera, beraz zifra oso potoloak ari da lortzen. Historio hauxe, Gitarrika de la Fuente eta beste hainbat aktorek protagonizatzen duten historio berezi hau. Hauxe da bere hautsa Gitarrika de la Fuente La Nieve kanta abesten. Pelikulako momentu oso gakoa da hauxe. Begira, Gitarrika de la Fuente aspaldi hasi zen musika munduan bere saiakarak egiten eta lehendabizi Álvaro La Fuente talentu berrien saioetan hasi zen ateak jotzen. Operación Triunfok ezezkoa eman zion, La Vozek ere esan zion ezetz, eta orduan erabaki zuen bere etxean bere kantak grabatzen hastea. Conticinio izeneko doinua bere etxean grabatu zuen PlayStationeko Singestarreko mikrofonoaz baliatuz, eta ondoren Guantanamera kanta heldu zen, horrek eman zion auspoa bere izena zabaltzen hasteko. Hala ere, bada beste kantagako bat, Gitarrika de la Fuenteren lehendabiziko pausuak gogoratzeko, eta hori da, Iruñako Natalia Lakuntzarekin batera egindako hause, Nana Triste. Nana Triste.

0: Hauze, Natalia Lakuntzaren lehenengo kanta izan zen bere musika ibilbidean, kolaboratzaile bezala gitarrika de la Fuente, honek ospe puntu eman zion gitarrikari, eta gaur egun begira zeitzarrean bilakatzen ari den, Espainiako musikaren ahots berez garrantareko bat berea da, eta Hollywooderako bidean da La Bola Negra filmearekin, Oscar zaretarako aukera handiak dituen kanta eta pelikula delako, La Nieve kanta eta La Bola Negra pelikula. Bajarri dezagun La Bola Negra zizketan
1: Panorama Gaztea.
0: Ze pelikula ikusi baduzu momentu batean beste kanta hau entzun liteke.

Martin Solveig ekoizlearen Hello kanta dause 2010ko kanta La Bola Negra entzuten da. Ia da Kaneko zinema jaialdian alfombra gorrian kanta hau zegoela entzun gai. Ez kenuela ulertzen zergatik, ba, zuzendari eta aktoreek kanta hause dantzatu eta ospatzen zuten, baina orain ja pelikula ikusita uler genezake nondik duan kontua. Bamaten du kanta hau berpizten ari dela pelikulagatik batetik eta bestalde Australiako Triple J irratikatean beste bakarri batek bertsio ederra egin duelako Hello kanta honek.

Australiako Triple J irratik atea bada Like a Version izeneko saio bat edo atal bat bertan musikariek beste kanta ezagunen bertsioak egiten dituzte. Eta bertsio Hello kantaren bertsio egin du Dane bakarlariak. Dane idazten da D-A-I-N-E, bera abeslaria da, kompositorea, eta ekoizlea da, filipinar australiarra da bera, eta musika estilo aldetik berak emoa, hyperpopa, edo pop esperimentala jorratzen ditu bere kanteta. Ba, Ernez artista oso indartzu dator, Charlie XCX-ek ere gustoko duela aitortu du hortik zehar, eta azaroan, 2026ko azaroan bere debuteko albuma aurkeztuko du, In Endless Ewy and Agony izeneko disko hori. Eta disko hori ezagutzen hasita, ez dugu jarriko Martin Solveigren bertsioa, zoragarri bertsioa, baina entzungo dugu bere kanta propio bat, PQC izenekoa, eta duzue Dane artistaren proposamena Panorama saioan, bera ezagutzeko aitzakiarik borobilena.

Bera Olivia Rodrigo da eta asteburuan joan den ostiralean bere mundu bira berria abiatu du Unraveled Tour izenekoa. Eta bere bira hori gugana edo guandik gertura iritsiko da urrengo urteko udaberrian. Ernest, urrengo urteko apirilaren 23 eta 24an Parisen izango da, eta ondoren maiatzaren batetik zeira lau kontzertu eskainiko ditu Bartzelonako Palau San Jordin Olivia Rodrigo artistak, Da honeko martxan da, Unraveled Tour hori, eta asteburuan irudi ikusgara ikusi dugu bira horrekin lotuta, badailako momentu bat kontzertuan zehar, enjustu The Cure kanta abesten duen momentua da, bera hortxe dago, agertokian, eta batean, ura erortzen dago itik bera, bera bustitzen da, eta berak jantzita daraman soinekoa desegin egiten da. Hora, paperez egindako soineko bat da, eta urarekin desegiten doa, eta pixkanaka barruan daraman beste look hori erakusten doa Olivia Rodrigo. Egia esan, hau txakarotu ditu momentu horrek, eta asko zabaldu da sarean, bere kontzertutan ikus genezakeen keinutxo hori. Aste berria martxan dugu, Pandorama saioan, eta aste hau oso oparoa izango da euskaraz egindako musika gintzan.

Ze gure artistak, etxeko artistak hasi dira urrengo kantak aurreratzen. Adibidez, Maren artistak ostiral honetan berandu izeneko kanta berri aurkeztuko du, eta badugu kanta horren lagina berak saretan aurkeztu duen bezala. Marenen beranduren tonua halako izango da.

Ostiralean osorik Marenen berandu kanta berria. Eta beste elkarlan hau ere aste honetan jasoko dugu. Marte, Lasarte eta Belako elkarrekin entzongo ditugulako kanta berri batean. Bi taldetan dabil, Lorenekane bilera behitia, eta bietan, ez dakit, aritzeaz gain, ba begira, kasu honetan bi proiektuak kanta berean entzongo ditugu. Marte, Lasarte eta Belako. Etzi ikusiko dugu kantaren bideoa, eta ostegunean emaitza hori plataformetara helduko da, gainontzeko plataforma ezagunetara, eh? Profeten Lurraldea, eta hau da saretan jarri duten puskatxoa, Marte, Lasarte eta Belako Profeten Lurraldea. Hor arte, ez daukagu gehiago, eh? Hori baino ez, Marte, Lasarte eta Belakoren tonu hori ezagutzeko. Jareko dizuego, hurrengo egun hauetan, beraien Profeten Lurralde amaitza berria. Eta beste berrikuntza nagusietako bat, Iruñeko Ane Lukinen berriena izango da. Etzi, aste azkenez, Niña Pija jasoko dugulako. Niña Pija.

Ba, hortxe kanta batzuk, eh? Aste honetako berrikuntza batzuk joango gara hoiek jaso alazui jartzen panoraman, Maren, Marte Lasarte eta Belako, eta Ane Lukin elkarrekin. Bien bitartean, Ane Lukinen proposamena bentzungo dugu, Gorka Urbizuren konpainian, Lisboa.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
3: Zora garri.
4: Zuek ere bai horre. Biba gu!
5: Eta biba zuek!
2: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
6: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean, goizero, panorama.
7: Ba, hau izan da gaurko alea lagunok, hemen txeda eguerdia, atejoka duguia eguerdia, segidan Sara Alonso izango duzuen musika jartzen, eta ni bihar goizeko 10:00 bueltan naiz, gure goizeroko aldizkari hau zabaltzeko prest. Beste ale bat izango da biharkoa, eta bihar ere ez usteko pilo batekin, eta musika eta irudia zitzegeteko gogo biziz. Ibon Fernandez, naiz, eskerrik asko beste behin horregoetagatik. Ondo hasi astea guapo, saio, muah!

0: polit egiten duen eniaute lorrietak. Begira pasaden astean abisatu zigun. Disko berria azaroren seian iritsiko dela. Izenburu aspaldi aurreratu zigun, Festina Lente deituko da bere lan berria. Eta dize bihar bertan kanta berri bat estreinatuko du. Erreka izenekoa eta baita ere... Datozene kontzertuen berri emango digu bihar izango da hori guztia eta guk kontatuko dizugu, noski. Egoerdeko amabiak eta iru minutu gazteak horrela joan inauten lorrietarekin. Irekit dugu ordu musikal berria, panorama saio entzuten ibilizara. Azkeneko bi ordu hauetan Ibon Fernandezekin. Eta ba, ordu musikal azkar hau nire kontu izango duzu. Egoerdeko ordu bat akarte, ondoren etorriko da Joseba Sakristan. Baina bitartean irekin momentuko kantarik ederrenak entzungo dituzu. Eta konpainia pixkatere egingo dizut,
1: Nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Azelen altxatzeko moduko kantak entzongo dituzu. Eta horietakoa da, ongi etorri.

duela denboratxo batera badakizuen bere diskoaren kaleratzea ateratzea. Gehiago landu nahi zuelako, denbora gehiago eskaini nahi zuelako. Garrantzitsua delako bere proiektua beretzat eta konkretuki disko hau, eh? Hori bai, Jose artistak kanta batzuk eparitu dizkigu. Disko osoa erakutsi baino lehenago eta horietako bada, eh? R.A. zenolako kanta buska. Motza da, baina ze intensoa Jofek oparitu diguna eta jarraian Euskal Herrian emango ditugu beste pauso batzuk maskakekin batera.

Badator musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11 musika eguna. Oh.

0: friends.
1: Kaikuren eskutik, ausnarketak.
2: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Buah, temazua.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Dugun Laister kaleratuko duela disko berria, hori da bere Instagramen esaten duena. Eider artistaren berrien entzuten ari zara Lazkaotik Gazteako estudiora ino zuzen zuzenean. Bere berriena agurre esatea, bakizu Durangoko azoka gerturatzen ari dela, eta horrekin batera Euskal Herriko artista asko kaien musika loratzen hasi direla dagoeneko. Hori bai, jarraian Euskal Herrian ez? Baina beste pauso eder batzuk emango ditugu, eh? Yo pensaba que me había tocado Dios. Barribita Carolina Duranteren kolabo eder.

pasaden urtean kaleratu zuen The Art of Loving, pasaden astean ere, bete zuen diskoak Olivia Dinen, hirugarren diskoak, bigarren diskoak, epe desente ditu aurretik eta. Eta zalantza gabe 2025ak eman digun ahots ederrenetariko bada berea, eh? Eta begira atzo MTV BMA sariak banatu ziren Estatu Batuetan eta bertan Erresuma Batuko beste artista berri bat izendatu eta irabazi ere egin zuen Ziena Espairuk hementxe gaztean ere entzuten dugun artista puska. Eta jarraian Euskal Herrian emango ditugu datozen pasuak Zea Maizekin.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
1: EITBren eskutik.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

askorentzat gaur astelena da. Bueno, danentzat da astelena, baina ni badakizuetariko asko oraindik errutinara ohitzen ari zaretela ta. Kanta honekin gutxinaka gutxinako dituko zarete, aspaldiko bat Lola Young.

duela bi aste buru hemen Bilboko Beken izan zen Aitan Handia bi kontzertu oso borobil eskaintzen, azen olako showa duen emakume honek, ez dakit zu bertan izan zinen, eta jazu WhatsAppean 6-6-6-0-0-0-0-a zabalik dugu, zure mezuak irakurtzeko. Aitana, superestrella. Gaztea. Eta atzo BMA sarietan, berak ere, bere lekutxoa izan zuen sari bat eraman zuelako Bruno Marsek, tartean, onelako kantei esker, I just a mic, eman bolbena honi, hasta lehenon.

0: Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dira. Profesionalen gainetik.
1: Badator Biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri.
3: Zuek ere bai horre. Biba gu!
4: Eta Biba zuek!
1: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

bai altxazan duela astelena, eh? Odolkiak ordainetan taldearen berrienetariko bat entzuten ari zara. Gure tempulu galduak izaneko disko berri aurkezten ari dira, pasaren astean kafean tokian izan ziren. Eta adize, astelen harintzuko ba plan bat proposatuko izut, asteburu honetarako. Zentralen izango direlako, Iruñean onelako kantekin, eh? Odolkiak ordainetan, eh?

0: asko.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Topus Pop Gaztea Zerrenda.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostgarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu zurletan, enkatu betiko kaletan. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Cristina Lente diskoaren atarian Einaute Lurrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan lehenengo postuan
1: Gailurra Otsaila doinuarena da.

aitortuko dizute, gustoko ditudan kanten top amar bat egin beharko banu, kanta ubertan sartuko nuela, este polite egiten duen Adelek egin zuen 2008an ze urte hartako kanta da. Chasing Pavements izeneko hau. Momentu honetan, zurrun murruen gatik begiguna da. Ba bueno, disko berri bat grabatzen dabilela. Bakizu Adeleke izugarrizko etenaldiak egiten dituela, eta egingo du. Eta honekin amaitutzat emango dugu gaurko saioa, Musu Batzar Alonson partez, aio. Jarraian, Joseba Sacrestan.

0: amalurraren aldeko garrasia edo lehunago, amalurra zaintzearen esango dugu honen aldeko aldarria esan genezake egin du lan orketa Izaro artistak. Abendu partean, argia ikusiko duen bere bilduma berriko parte da honoko azorua.
1: Zure musika.
0: Honekin batera beste 11 doinu ere ekarriko ditu Maia Bitar artistak eta urte berrian muturra sartzearekin batera alegia urtarriletik aurrera bira berriare martxan jarriko du Izarok. Baina tira urtarrilera gorenik apur bat geratzen da, eh?
2: Joseba Sakristanekin
3: musika
0: Astelen betean urtarrilera gusten? Astelen betean jada urtarrilera begira jartzen asteak antxietate apur bat ere ematen du, beraz ondo baderitzu zuel du diezai egun esku artean dugunari, zera gutxi dantzarako ritmoak, gaztean ordu tarte berria ordu bateko tarte estreinatu eta bere ala hemen lorrartu dutenak hau emilagoaz

disko berriaren argitaratzearekin batera adierazten pila ematen ari da oraintxe jaztean antzun gai dugun Miley artista. Iraganean drogoekin bai izan dako pasarte hori ere ba, errepasatu du ez, min atzean utzi duela aprobetsatuz, hori eta askoz gehiago, horiek eta politagoak direnak ere noski, ba, bere ahotik entzuteko aukera dugunak azken bolada honetan, Base Persuades bilduma berria, bere amargarren, borobil, amargarren diskoak argia ikusi du eta bertan, ba, doinu honek horri izena ematen dio, eta bertan, manola ez, horrelako suziriak ere daude entzun gai. Miley artistarekin hemen gaztean, azten metean. Baune guztiak ez du etenik, gehiago esango dizuet, pop estilorik puruenean jarraitzea da gure asmoa, orain txorduat eta laurden diren honetan. Gehiago begira, bere iaia bizilaguna izan zitekeen honek ere badu guretzat neurrira egina dirudien zerbait esku artean gordea. Bonokoa lehuntxeago dator, eh? Bai, tankera hori du, hori bai, bere letretan apur bat miatzean hasten zaren artez, hor... Benetan, bolidrafoa zorrotzera maten duen artista horietakoa dela hartzen zara, hori, hauei arreta jarri eta bapatean. Sabrina Carpenterren momentua da, Tears.

0: Ontzeren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soinu batean islatu beharko bagenitu, honela entzungo litzateke gutxi gora bera.
1: Aupa!
2: Lukatu zain! Mama zidu!
0: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten Ontzeren raskas millonarios txartelen irabazleen soinua. Ontzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
5: Zora garri.
6: Zuek ere bai horre. Biba gu!
7: Eta Biba Zuek!
4: Biba Zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
8: Eldu haien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Eldu haien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia elduaien.comen.

Leitekla sakatu orduko kitxo gureak egin du ez, doño hau bizitan etortzen den bakoitzan hori da hemen uzten diguten egoera, ez da? Diguten diot, Kid Laroi artistarekin batera Justin Bieber ere presente delako, gustatu bakarrik ez benetan zutan jartzen gaituen este joanen atzean. Ba, gehiagore prez ditugu zuretzat, hori bai popetik guztiz ez gara aldenduko, baina gitar doinuak bai batuko dizkio gula honi guztiari, zen nahi duzu esatea, ez? Fontaines DC taldekoak irratira gomidatzeak, ba, gutxienez hori eskatzen du. Dopamine Chamber izaneko horren bilduma berria defendatzen ari dira, da xarrapatu ditugu Brian Chaden eta berreak, hau da Marianne.

0: badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
1: Zora garri.
2: Gustatu zen.
3: Zuek ere bai horre. Biba gu!
4: Eta biba zuek!
0: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
5: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da.

0: Eta erazoragarri, bueno, eta beharrezko hori defendatzen ara, xarrapatu dugu Maren Bizkaitar artista. Honokoa, sekretuek plazerrak aurkoan ere, gaztean, ongi etorria man izana. Maren. Gaztea. Así da, dagoeneko así da Shakira artistak Madrilen eskainiko duen kontzertu sorta hori Gabriel García Márquez idazleak gogoratu egindakoari tiraka Kolombiarrak Macondo gunea sortu du bertan Madrilen bere residentzia hori egiteko. Ei, eta bertan ez da bakarrik egongo, artista ezberdinak ere igoko dira berarekin batera. Proiektu bereko parte direlako, baina ez dute estenatokia partekatuko argi geratu dadila. Hau diot, estenatoki bat baino gehiago egongo direlako eta bertan ba joko dute esaterako Gitarrika de la Fuente, Nati Peluso, Gerai Cortés artistak, besteak beste, jarrainezake. Baita ere irratia jarraian irratia hartzera doan Amaia Iruindarrak ere.
1: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir y cuando me despierto

0: Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostgarrenean.
1: Hate that I made you love me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean,
1: galdu batxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, enkato batiko kaletan, ilagian pijamatera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrumbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lurrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hauk gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: orain txekazen entzun gai dugun itxikalte taldearen ba, bueno, bizipenak, ez, deskribatu nahi izan dizkigute alaxe egin ere orain txekazen gai dugun espaloietik honetan. Bizkai aldera salto egin eta plazer hauekin aurrez aurre bat topo egitea beste behin. Bermiotarrek gaztean beti tokitxoa dute, ba, bueno, gaurkoan astele metean ez dugu salbu espenik egin nahi izan.
1: Zure musika, bai.
0: Batipat, astelenak ez dugulako nahiko, astelenak ezin dira inondik inorare traumatikoak izan, beraz, bueno, aste hasierak izan daitezela, joan daitezela pur bat konforretik, ez da? Gaztean hemen irratian behintzat, alegin hori egin hori dugu astero-astero zuretzat. Gehiago begira estilo zapur bat, aldetu, aldendu, aldatu, eta sofistikazioaren aldeko apustua egingo dugu, jarraian, Tame Impala, alegia Kevin Parkerren eskuetatik igar ondoro ingo maitzek, beti merezitutelako, onokoa, Dracula.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gustuko izan ala ez, baina benetan oarkadean igarotzen ez den artistetako bat, izenetako bat, ahotsetako bat, ez? Espairik gabe hemen Great Expectation dioen honen atzean ezkutatzen den Siena Spiro. Zerba duz, arratsaldeon, ze intentsitate ekarri digun Siena Spiro artistak azken minutu hauetan, ezta? Barrenak ondo gustu ditu Londres eriko talentu gazteak. Bueno, eta asteleenek zerbait badute, hori usteko beharra ere izan hori da, ze tontakeria irudituko zaizuagia, baina aste berria ekiteak, ekin behar izateak esango dugu lanari dagokionean, bueno, ba, bere pisua ere suposa dezake pertsona batentzat, baina gehiagorentzat.
1: Joseba Sakristanekin
0: Zein izango den gure ahalegina datozen minutu, datozen ordu hauetan, ba, bueno, esan dako horri pixu apur bat kentzen, hori lortzen badugu? ez da gutxi. Puntuko seinalak entzun ordu bietako txampan behar den moduan muturra sartu eta hementxe azaldu zaizkigu zeatik ez taldeko kideak.

0: Pink Panthers artistak pasaden urteko Fancy That mixtape horren barruan txertatu zuen gogoratu oraintze hemen gaztean belarriak jarrita harrapatu gaitu zuen hausia. Girl Like Me alaxe du izena. Doinuak Basement Jacks taldearen oihartzun handia du, eh? Izan ere taldeko Felix Buxton eta Simon Radcliffe agertzen dira kredituetan eta, bueno, esan dakoa, beraien hainbat kantaren elementuak erabiltzen ditu, beraz, zantuak, horren zantuak hartu badiziozu, lasai etzara zoratu, arrazoi zenua esan barra daukagu eta. Gazean, Pink Panthers. Gazean,
1: Musikan berriena.

0: Ontzeren raskas millonarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiek soinu batean islatu beharko bagenitu, honela entzungo litzateke gutxi gora bera.
1: Aupa!
2: Lokatu zai! Amazidu!
0: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten Ontzeren raskas millonarios txartelen irabazleen soinua. Ontzeren raskas millonarios. Zeinen ondo dakiten banatzen.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
5: Zora garri.
6: Zuek ere bai horre, biba gu!
7: Eta biba zuek!
4: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
8: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

popa eta country abi estilo hauek dozi berean nahaztuta, nola nahaztuta ere esango dugu, zer esan amantzegun duela, ba, urtetxo bat edo beste, honi lendabiziko aldiz play tekla sakatu genionean, eta denbora igaro ez dela dirudiz, benetan, bueno, gure ezinbestekoen kutxa horretan txertatu badugu edo txertatu bagenuen orduan, zerbait egatik izango da, ezta? Xabauzi artizari heldu, talaxe harrapatu gaituzu, bere aparzon, hau, belarri ratzen ari geniala. Ordu biak eta hogei minutu iaia. Begira, ikasturtea, urtengo ikasturtea zigenuenetik, alegia irailaren zazpitik ona, egunak joan, egunak etorri musikaren alorrean ere korronte berriak datozkigu pixkanaka irratira. Eta zeu matuzten gaituen horrek, eh? Ah, bueno, argi geratu da dila oraingoan, borla taldeari buruz harina zaizuela. Eman bolumena irratiari honek hori eta keiago merezi duta. Nire eguna alaitu. Bera jokitira borla.

0: ezagutu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizeti.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira.
4: Aro berri horren soinua gaztearai

Ga. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Ga.

Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

0: aurtengo uda duela gutxi joan zaigun hau, zeharoko lore estatu dute galdu gaitxezen honen atzean eskutatzen diren artistek, ez da? Bengo, Alaitze eta Maider eta Xabi Solano, begira, ordu biterdiak orantxe gaztean. Gehiago datorren astean urriaren 9an ikusiko du argia Troye Sivan artistaren bilduma berriak She's the Best lan horrek. Jo, eta barkatuko didazue, baina datorren ostirala urriaren 9an nire urte betetzeguna dela kontuan izan da. Axola ez badizue, urte betetze opari gisa hartuko dut Troye Sivanen diskoa, ados? Alare egon lasai, egon lasai. Irratian lan egiten dudala eta bereko jaena izala kontuan izan da. Tiro ba, oparitxoa zuekin partekatzeko presnago, ez kexatu beraz. Momentuz, festarako gonbidapenarekin dator. Australia jatorriko artista Pare izena du honek eta bera esandakoa bera da Troye Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

dator musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11 musika eguna. Oh!

sentsazio gazi gozoa, ez da? Ez ez ez taldekoek doinu honetan nahi madaria garen ahotxean bairadok izan duena, zaunk du doinuak izena, eta, bueno, makantan hortxe bitxakurandi, bolit, baina beldur garrirekin paseatzearen sentsazio hori islatu nahi izan du, alaxe egin ere. Intriga puntu bat ere, bueno, luzatu digu, gauzak diren bezala. Hogeita bat minutu eskaz, hogeita bat minutu eta iruretako seinaleak entzongo dituko. Irudieza jogun begira Irlanda aldera salto egin eta irudieza jogun jada esku artean dugun honi. The Script, taldeko aktore irratian, The Man That Can't Be Moved.

kolore eta mainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzo.

jada ezagun den hortatik apur bat alendu eta hori bat topatzen hain errazak ez diren hoiek ere irratira ekartzea benetan gustuko dugu. Gehiago esango dizuet zer esanik ez aguzia zuekin partekatzea, eh? Berez isiagoak diren hoiek gure gutizien kutxan sartu hoi ditugu eta gutxienez orduan behin zabaldu hoi dugu gutizien kutxa aterrori zuretzat hemen gaztean. Arratsaldeko iruretara iristeko 11 minutu eskas baino ez dira geratzen datozen pausoak gure bidaia musikal honek momentuz behintzat ez duetenik gehiago esango dizuet Galiz alderagoaz bidaia azkarra egitera beire taldekoak hau defenatzeko prest ditugu eta.

0: everything I wanna be. And I can feel the things I don't normally feel. Yeah, I can finally be totally honest.
1: Pues tengo el micrófono hechita, se vuelve a abarcar tu curioso, doña Ian, gorro, tío, otra tema, ¿eh? Esa marni suene, Charlie XCX, artista beti bezain itxaskor, eta beti bezain lotxagabe, agertu zaigula mengaztea baina lotxagabe agoak ian geratu naiz ni orentxe, momentu honetan bertan. Puntuko seinalek entzun berri, kamera honi, belarriak, ba, jarritala, xe, harrapatu baituzo. Zure musika. Zorraduz, arratsaldeon, nola da eguna kontai dazu. Jada astelenari neurri hartuta, ala, nah, oraindik erdi purdi. Ala bada egon lasai, eh? Ze, bagarabi, bagarabi hori ere esango dizuet. Bai, ez dakiz zergatik, baina badirudi gaur nire gorputzak, ba, ez duela aste berria ekitea dago kiola onartu. Izgutxiko pertsona naiz gaur, zekengo diogu. Eta normalean kontrakoa da, eh? Baina tira, bueno, astelenak edo esango dugu astelenak eta astelenak daudela, ez?
2: Joseba Sakristanekin.
1: Hala ere zerten bizitza, hitz gutxiko eguna izan eta mikrofono batekin parean hortxe ogia irabazi beharra. Bueno, erronka bezala hartuko dugu gaurkoan.

ezin dugu lai azken mola honetan ezin dugu Stupid Son eta disko horretako ezain bat doinu ere burutik kendu. Jakizue doinu honen inspirazioetako bat Annie Ernaux, Simple Passion, Annie Ernauxen Simple Passion liburu hori izan zela hain zuzen, maite mintze obsesioaren eta desioaren intensitatea hitz egiten duen lana da, bai liburu batetik, baita hemen Olivia Rodrigo sinatzen duen hauxe bera. Doñoren izan hori xebera, Stupid Song. Eta beste estilo batean datozen hauek ere gure monogura atentzioa merezi dute eta guk gustu handiz eskaintzeko diogu, eh? Body Moving izeneko honen atzean beraiek dira Eliza Rose eta Eskoziatik datorren ekoizle sonatuenetako bat Calvin Harris, hau ezagun xamarra ere egingo zaizu ez da pentsatzen dut.

dator Musika Eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorda eguna. Urriaren 11an Musika Eguna.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

irratian hemen gaztean ez ezik urtsa ikusi dugu zinemaldiko, hau pengo, zinemaldiko baurita ula gainera igota, esango nuke euskal zinemaren gauan, maikala horretan zela esango nuke, moro barra zinemaldian bestela bada espada. Bera da, Janus Lester Ronokoa bibegi bilore. Gehiago San Fender artistak, People Watchen bilduma hori egin zuenean, ez zuen jada hemen irrati hartu berri duen Olivia Dean artistarekin baterekin dako elkarnan obertan txertatu, onokoak gerora etorritako fenomenoa da, jakin dezazun, eh? Aizu eta eskerrak etorri den, haure samarra daukagu, ze zindugu, gainetik endua, zebi artista, zebi ahots, Rain Me In honen atzean ezkutatzen direnak, San Fender eta Olivia Dean. Now let go of everything I've

Azken bolada honetan txoko guztietan dugun superestrella doinuaren monorollito antzeko batekin, ez? Bai, harinkeria kutsua iradokitzen duen, ba, horri tiraka, tiraka, lasi harrapatu dugu Aitana, Kataluniar artista, bere kuarto azul bilduma esku artean duela. Superestrella, ba, ondorengoa, orain txentzen gai dugu nahuse, konexion psikika bera da Aitana. Eta hauek irutartietako zainaleak.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

astean hemen irrati honetan daude batzeak eta gero daude batzeak, horrela, bigarren hau letra larriz idatzea, imagina dezazuen, eh? Ez hau diote mentxe parez pare dugun honek parekorik ez duelako. Azen olako puntxa lortu duten biek bide berari helduta. Maruxak eta Nasker. No eres más liberal por escuchar puta mierda, dioen honi helduta kasunetan, eh? Abuno, eta honen arira, hauek ere Maruxakekoak kontzertuak eman eta eman ari dira. Interesa izango bazenu, fitxatu, urrengoak izango dira Suizan, Basaurin eta Zarautzen. Ordena gailuak ez du nahi, baina insistentzia buru batekin jokatuko dugu. Bigarrengoan nahi du, bai. Reality Awaits begira estilo zaldatu eta The Strokes taldekoak ere zain ditugu, hortxe Julian Casablancas eta bere kideak. Aurtengo udan argia ikusi duen bilduma berria esku artean dutela, eh? Reality Awaits esandakoa bilduma hori zabaldu eta hau da Lonely in the Future.

0: Topus Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere Top Bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean,
1: galdu gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, enkato betiko galetan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
0: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Bost gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: azken bat buelta emanote genituen dela urtetxo batzuk, kauta taldeko segika, ez da? Urtetxo batzuk ja da igaro dira ordutik, baina tira egoera ez da gehiegi aldatu, ze berdin eginen ez da kekautako frontmana zenarekin, Mikel Moreno kantaria, bere hotx bere izgarri eta guzti hemen, esnatu baino lehen, bere bakarkako ari helduta, alaxe harrapatu dugu azken minutu hauetan gaztean. Bertatik, arrantzatu dugu zuretzat, Itxas Labarrean dioen hause.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista

Ari dira, ari dira pizkanaka datozen orduetan hementxe bide lagun izango dituzun lagunak, ari dira Gazteako zuzeneko estudio hartzen. Maiteri begira da ikusi diotze, askotan galdetzen dit. Joso gaiagurtu zara? Ari naiz. Ari naiz. 6 minuto baino ez pundurako, esan dako alainekin eta Maiterekin, datozen pausoak, gu saio berri batekin datoz esku artean honek suposatzen duenarekin. Nire barretik, ba, gaurkoz besterik ez etzi hemen, ordu batean puntuan, bai, buelta horretan gutxi gora bera izango duguna, izan ez gero bintzat elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, musu bat, arratsaldez disfrutatu ondo izan. Gazean, musikan berriena.

0: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
3: Zora garri.
4: Zuek ere bai horre. Biba gu
2: eta biba zuek. Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30etan, ETV baten.

0: Arratsaldeko laura dira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Kaixo arratsaldeon, hementxe gaude Laurak erlojuan dagoeneko eta gu saioa beste behin bueltan astelen honekin batera, dena emateko preste, eh? Iraiaren 28a, bueno, iraia finikitatzen eta segituan urrian sartuko gara. Nik uste dut udazkenean ere murgiltzen hasi garela, nabarituko zenutela baita giroan. Egia da gaur, egoaize nahiko txoroa izea daukagula. Baina sigara ikusten dagoeneko ba horre ostoak erortzen dena, bueno, ba, udazken kolore horrekin, oton baiz badakizu, eh? Eta gu ere, bueno, ba, udazkeneko roi horretan sartuta, topera, gauzaskorekin, ni Alain Perez naiz, bera Maite Garmendia.
3: Kaixo atzaldeon.
2: Ondo azte burua, Mai?
3: Bai, oso bai? Ondo, bai, deskantxauta, eta egisa da, esan dozuna, Alain, gaur egiten dago alako sargori bat, eta esaten dabe egoaize, txoroaize, ba, gaur nahu pixkat be bai.
2: Bueno, bazazpiak artegun bar dugula hemen, Mai?
3: A ber, zela maitzen dugun.
2: Vale, bueno, Mai, gauzasko dugu gaurkoan, kolaboratzaile, bueno, oso hundiak, Irati Erauzkin, Asier Morillo, eta hitz egingo dugu baita, azken orduetan, pop musikan gertatu den ekitaldia.
3: Babai, Bart Gabien ospatu zialako MTV BMA Video Music Awardsak, eta bera izan zan gabeko protagonista nagusia, Madonna.

0: Ere Confessions bi diskoarekin egia san, bueno, ba, garaien agusinetariko bat, Madonna.
1: Ba, bai, ala da, eta hori dela eta, ba, bar gaueko momentu guztiak gaurkoan gun kontauko ditugu.
0: Ba, primeran hori berehala izango da, geratu hemen gusa joan, VMA, MTV VMA sariak nola joan diren ezagutu nahi baduzu, eta bere ere pasako da, asteburuko, ba, bueno, musika elbisteekin, Sara Alonso, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Zelan, sari?
2: Osondo, osondo. Bueno, botzak ez dago iguala esaten, nira botzak ez dago iguala esaten. No, bai. Lako pixkat katarrosa, baina...
0: Bai, badakigu gaixo ibilizarela, bai. Osatuta, edo, bueno, pixkanaka, ez?
2: Bueno, supongo baiet. Gutxinaka.
1: Ikusiko dugu.
2: Hori da.
0: Bueno, eta zuk zer kontatuko diguzu?
2: Bueno, badakitzue pasaden astea nahiko intenso izan zala etxegabetzearen asuntuarekin, Mari Carmenenarekin konkretuki, badakizue, bueno, hortxe Puerta del Solen kanpaleku erraldoi bat jarri zala martxan larun batean, eta, bueno, kanpaleku horri jarrait dau, hirugarren eguna da gaurkoa eta esango dutzuet artista eta musikari eta ospetsu asko pasa direla bertatik. Orduen, bueno, komentatuko dugu pizkatzen da egoera aktuala eta zeintzuk igaro dezen diezen bertatik. Ba, bueno, aurpegi ezagun asko ikusi ditugu.
0: Bai, eta jaialdi moduko bat sortu dute
2: hainbeste
0: artistekin. Bueno, ba, kontatuko dugu baita asteburuan gertatu dena hor Puerta del Sol en Madrilen, segia da, ba, oso mugitua izan dela astebukaera hau eta musikari asko ere bertan izan dira. Sari, gero arte.
2: Gerarte.
0: Eta musikarik onena hemen txegusa joan.
3: Gure egunak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean.
0: Eta hasiko dugu gaurko gu hau ze amaizekin eta euren berrienarekin zuekin bada.

0: Hau da Bilbotarren berriena ez amaiz bueltan dugu, imaginatzen dugu hor azokara begira, Durangoko azokara begira disko ere helduko dela eta hau lendabiziko singela zuekin bada. Aurrera goaz, gusaioan, esan diguten ez, trafikoan ez daukagu inolako arazorik, Euskal Errepide sareak oraintxe bertan lasai ditugu, pozten gaitu horrek, baina zuk zerbait ikusi ezkero, ba, WhatsAppen gaude edozein mezu guri bidaltzeko. Ai, eta eguraldia, nola daukagun gaur eguna, txoroa itze honekin, sargori, eta nola ziko dugu eta nola jarraituko du asteak, mai?
1: Bueno, jakin gaur atzaldetikan aurrera txaparrada trumoitxuak bebai ingo ditxuala, zebagabiz esaten alako sargori xaitzen daukanpuan, baina zela zerua hain odeitxuta dakaun edo hainbeste odei dare, baseose botako da bela gaur atzalde gaba partian. Jakin hoi momentuan adibidez behitxu Bilbon 28 gradu ditugu, Irunen 30 eta Nafarro aldian adibidez Lekunberrin 24 gradu. Bixarko eguna aste artean ba giro lehorra eta euskitsua izango dugu eta jakin ba gaurko antzerakoa izango dugula baliteke txaparrada trumoitxoren bat edo beste bai botatzea.

0: Eta Gazteara iritsi da Roseren proposamen berria.
1: Gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.
0: Olivia Rodrigoren kutsu hartzen diogu guk Roseren berrienari. Hementxe daukazu eta zuk epaitu gustatzen zaizu edo ez. Hau da Rose New Trick.

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean,
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, erbeto betiko kaletan, ilargian pijan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: Errudena.

0: hamarkada dituen kanta bat berreskuratu berri dugu hortxe, Gwen Stefani eta bere Hold Back Girl. Bueno, oraintxe bertan, laurak eta hemez 8 minutu. Eta bagoaz bere tartearekin, bueno, astelenero etortzen da gusa aiora, bueno, esango dugu izaera ezberdinak mai gainean jarri ze, bueno, denboraldi honetan Irati Erauzkin etortzen da, ba, panto mota ezberdinekin. Irati, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, panto esaten dugu, baten batek ez da dimadaki, zu esareetan ezagun egin zinelako pantoi bezala.
1: Hori da.
0: Irati Erauzkin pantoi.
1: Bai, bueno, panto da izena, eta gero oi da nik gehitu egin niona, ba, oi musikaren gatik.
0: Claro, Isabel Pantoja eta oi musika elkarturik sortzen delako pantoi.
1: Hori da, beti mix arraroak egiten, Zalde batetik eta bestetik aukeratzen.
0: Ja, zu beti zara bi mundu ezberdin batzekoa. Bueno, gaurkoan ze panto etorri da, ze, claro, hemendik pasa dira. Triki panto, pasaren astean, bueno, itzegin genuen trikitixaren inguruan topera, itzegin dugu baita, bueno, jarregaraneko filosofiko, oso analista baita, bai. Psikologia hemen mai gainean jarriz, psikopanto tartean, eta gaur tokatzen da?
1: Gaur tokatzen da, panto pop.
0: Panto pop, eta hori da poparen munduko kontuak ekartzen dizkiguzula.
1: Bai, hori da, gaur etorren naiz pixkat prentsa arrosa izateko gogoarekin. Eta orduan, egingo dut gauza bat zuek hemen

0: saioan asko egiten dezutena, dela denboran zehar bidaiatzea.
1: Ui, asko gustatzen jaku hori.
0: Eta bidaiatuko dugu konkretuki 20 urte atzera.
2: 20 urte bidea, justu jarri dugu Gwen Stefani bere kanta batekin, esan dut bi hamarkada atzera egin dugula azken minutuetan, eta jarraituko dugu bi hamarkada atzera egiten, ze 2006 urteragoaz.
0: 2006 urteragoaz, eta pop kulturaren, eta pop historiaren parte den argazki bat ekarriet komentatzeko, bere historia komentatzeko.
2: Oso radiofoniko argazki bat ekartzea, eh?
0: Bueno, argazki ezagun bat bidala egin zena eta nik uste dut entzuleak segituan jakingo dutela zerri buruz ari naizen hizketa.
2: Bueno, bestela azaldu beharko diguzu argazki hortan zein ikusten den.
0: Pista txiki bat emango dizuezuei. Argazki hau easmatzen duzuen zein den, argazki hau izandatu zen bere garaian Trinitate Santua bezala.
1: Trinitate Santua.
2: Hola, santu ez dakiz zein den.
0: Ez dakizu zein den.
1: Trinitate Santu asko dare.
2: Claro. Segunda nori galdetzen diozun Trinitate Santu bat edo beste bat izango da.
1: Claro, musika egin zer ikusi xaka.
0: Izan dezake, da pop kultura, Amerikako pop kultura, 2000 garaian, pentsatu hiru izar, zentzu zian garai hartako hiru izarrak.
1: A ber, bat atzatikan entzuten gabizen Britney Spears, bai.
0: Hori da, orduan beste bilak.
2: Vale, Britney Spears daukagu, eta geratzen dizkigu beste bi hor trinitatea osatzeko.
0: Ba, ikusten detenez, ez da bete oso espabilatutak, eta asmatuko ez ezuen.
2: Ba, astelena da, eh? Uzi guztu pixkanaka esnatzen.
1: Britney claro. Badakau, ala inbota beste bat.
2: Beyoncé, ez.
0: Ez. Bi, osea, rubia bat esan dugu, beste rubia bat falta da.
2: Bueno, bota zuk, ze, vale. Hemen ez gehiago bihar arte.
0: Beste bilak Paris Hilton eta Lindsay Lohan, dia.
2: Bueno. Uepa, Paris Hilton eta Lindsay Lohan. Oh, ostra, haze...
0: Trinitate,
2: bueno, hauek lagunak izan ziren edo lagunak dira, ez dakit orain dijarretzu duten lagunak izaten.
0: Ba, hortxe dago argazki horretako historioa. Kontatuko dugu ea lagunak ziren, ea ez zire lagunak, eta hori asalduko dut.
2: Vale, ala ere, ze argazkiri buruz ari gara.
0: Argazki hori da, iru neska hauek, iru izarra hauek, autobeltz bat, Parisen autobeltz batean sartuta, ba, ematen duela festa batetik itzuli direla, eta auto horretan sartu egin direla. Vale. Ikusten da, asko ikusten da horrela flash pila bat botata bezala daudela, zergatik, ba, bueno, paparaziz inguratuta daudelako momentu hornetan. Eta argazki hau oso birala inzan, oso famatu inzan zan, eta, ba, Trinitate Santua bezala izendatu zuten.
2: Kau, garai hartan gainera goratuko dugu, sare sozialak etzeu dela gaur egun dauden bezala. Gehiago, jendeak bueno, edaten zuela edo ba, pop munduko eduki hori hartzen zela aldizkarietatik. Sare sozialen bat hori MySpace, Fotolog, pixkat roi hori zen, igual 20 eta dena zegoen baitare, ez dakit iritsi zen ordurako, baina bueno, esan egot, etzela gaur egun bezala, eta klaro, celebrity baldin bat zen, oso celebrityia zen.
0: Oso celebrityia zen, eta hiru hauek, bueno, hauek izan dira, claro. Top, oso top. Eta kontua da, argazki hori atea zenean, ba, prentxarrozak esaten zuen, zirela, ba, hori, hiru lagun min, juerga batetik bueltan, eta ba, suposatzen ez dakite, txera buelta jungotziala, eta ba, batean paparaziekin aurkitzen ziela, eta, bueno, ba, saiatzen nahi ziela, horrei ies egiten.
1: Bai.
0: Baino kontua da, Paris Hiltonek 10 urte beranduago, hau da, 2016an, kontatu zuela beste historio bat guztiz ezberdina.
1: Ui.
0: Beste errealitate bat.
1: Osea, 10 urte pasauzian, errealitate hori edo behintzat Parisek esandakoa jakitzeko.
2: Bere bertsio jakin arte 10 urte itzen genituen.
0: 10 urte pasauzian. Eta hori kontatu zuen, bere podcast batean zela Tisis Paris.
2: Vale, eta zer da, zer da bera kontatu zuena?
0: Ba, orain kontatuko dut historio berezi hori, baino aipamen bat egin nahi dut argazki honen inguruan dela hiru izarra hauek ikusi genituen azkenengo aldia. Ez dira inoiz batera egon.
2: O sea, ez dira gehiago elkartu.
0: Ez dira gehiago elkartu.
1: Ez que hor gero jendiak esaten zeban, honen artien movidaren bat egondaz, ezin da izan alako argazki epikua kaleratzia 2006 urtean, eta gerora berriz batera ez ikustia. Ze pasau da horren artean.
0: Ba, orain kontatuko dut zer gertatu zen, eta esan behar dauket nik uste argazki hori gainera, bueno, ez dakiz zer gertatu zen egun hartan, baino gaztreras esaten den malde ojoren bat egon zela, Ze handik urte betera, iruak oso gaizki bukatu zuten. Parisek kartzela bukatu zuen.
1: Zai ba.
0: Lehen zailek desintoxikazio zentroetan bukatu zuen, eta gainera Hollywoodeko aktorerik txarrena izendatu zuten.
1: Ui.
2: Ostra, fuertea da esatea, iruietatik igual denborarekin obetu atera dena Paris Hilton izan
0: Paris
2: dela.
0: Paris Hilton izan da,
2: Eta hori Paris, baita fuerte zijola bere garaian.
1: Eta gerora izan zan Britney bebai uli arrapauze
0: banean. Ilea arrapatu zuenean.
2: Hori izan zan 2007.
1: Karo, urte bat.
2: Da. Urte bat berandu dago.
1: Ai, ama.
0: Bueno, ba, orain bai, kontatuko dizuet argazki horren atzean zegoen historioa. Gauza da, egia dela bai Paris eta Britney lagunak zirela eta ba, festa batetik bueltan zirela kotxera, hotel baten zegoen festa bat, eta atera egin ziren eta kotxea jun ziren. Eta Parisek esaten du, ezekiela zer gertatu ze momentu hartan zedena oso askar pasatu ze, duenik imaginatu, ba,
1: paparazzi mordua atzetik,
2: egia da gero, argazki hori geratu dela historiarako, baino, klaro, igual bere jentzako izan zen momentu random bat, bai. Azkara pasatzena, destira igual ez da osondo gogoratzen.
0: Hori da, eta kontua da, bineskaue kotxera bidean zaudelean, bapatean Lindsay Lohan agertu zen eta berarekin sartu zen kotxera.
2: Akoplatu intzan.
0: Eta gainera, momentu hartan Paris eta Lindsay den artean ikaragarrizko bifa zegoen. Eta Paris oso azerre zegoen Lindsay Lohanekin.
2: Imaginatzen dut, Lindsay Lohan, joango zala pixkat mozkor, eta sartuko zala, arrapatuzun kotxe batez, zantzun, ostra, bia bat daudela hemen.
0: Bai, bueno, esaten dute hemen, teoria ezberdina daude, eta batzuk esaten dute, Lindsay hor sartu zela, ze paparazzi batek Pariseri galdetu egin zion. Egia da, hemen dagoela zurrumurru bat, zuk Lindsay Lohan jo egin dezu. Eta Parisek esan zion, galdetu berari. Eta orduan, Lindsay seinalatu egin zuenean, ba, Lindsayek ulertu zuen gonbidapen bat zela beraiekin
1: sartzeko.
0: Joateko. Mira.
1: Osea, hemen egon zan, segundo gutxiko konfusio bat edo batek esaten zebala, venga, guazen kotxia hartzea, derrepente bestia agertu zan, gero kotxia montau zian, plaz, paparatzixak, argazkixak etara sotzen, eta ja beste guztia historia bihurtu da.
0: Hori da, eta ikusten badezute egia da, Britney adibidez Britney dago erdi-erdian, eta pixkoet, aurpegi inkomodoa edo deserosoa dago.
2: Claro, dakilako alboko biak ez direla ondora maten.
0: Claro, eta gainera Parisek esan zuen momentu hartan, berak ez zuela eserresan, ez zuela eserregin, ba, errespetuagatik, ze, bueno, Lindsay Lohan ezagutu egiten zuen, eta lagunak izan ziren, eta gira da, ba, tirabira horiek egon txirela, baina, bueno, ba, petu minimo bat zion, eta zuen ezer esan, baina oso momentu deserosoa izan zela bere esako.
2: Ba, aki guzten bat irauntzuen momentu horrek, ze autoan joan ziren, argazkia dago, bueno, hor hiruak autoan agertzen dira, baina horren ondoren, bakoitza ze joan zen, bere etxera, ez ziren gehiago elkarrekin egon.
0: Ba, ez dago inungo notizirik nio naiz begira, eta ez dut ezer aurkitu, ezakit kotxearekin nora juntzien, ezakit ere Lindsay Lohan non utzi zuen Paris Hiltonek, baina bai,
1: inan aut batian, igual, lagazeben hor.
0: Batek daki, baina bai badakit, beraien arteko bifazela, ba, Lindsay Paris Hiltonen ex batekin liatu zelako.
1: Jesus!
0: Eta notizio bat emango dizuet, konpondu egin izan dute askoz ere beranduago, eh? Igual 2021 batean edo horrela.
2: Benetan?
0: Bai.
2: Ostra, bueno. Paris Hilton eta Lindsay Lohan orain ez dira gaizkira ematen.
0: Ez, orain ondo eramaten dira, ez etezango ba, lagunik onenak diala, baino harreman ona dute.
2: Hombre, egia da, horri igual oso gazteak izango zirela baita ere, beste rollo batean zeuden, igual asko ateratzen ziren, nik uste denbora pasatzen den bezala, ba, igual eldutasun batekin jagauzak bestera batera ikusten dituzula.
0: Bai, konkretuki Paris Hiltonek hori aipatzen du, berak esaten zuen, ba, garaia hartan, egia da, ba, beraiek izan zutela, beraien arteko liskar horiek, ba, berak aipatzen du izan ziala institutuko drama bezala. Baina horregon zen arazoa esan bakarri beraien artean zegoela bat tirabira hori, baizik eta prentsa arrosak, garaiko prentsa arrosak hori indartu egiten zuela, claro. Kompetentzi hori, emakumen arteko kompetentzi hori ba, bultzatu egiten zuela. Eta horren erruz, ba, beraien harremana ba, zauri asko utzi izan ditu.
2: Ostra, ba, ze kuriosoa, eta badakigu, claro, esan duzu, argazki hau ez dela errepikatu, ze hirurak elkarrekin ez direla gehiago egon, ez da inor saiatu hiru hauek elkartzen, ez dakit, elkarrezketa batean, saio batean, auto batean.
1: Zela da, Inglaterrako presentadore hau, ba, dau, James Corden,
2: Carpool Karaoke,
1: Indiako zeban hiru hauekin.
2: Ze gainera hiruak abesten dute, bai, bueno, Lindsay Lohanek Igual gutxiago.
1: Bai, joe, ponte en mi lugar
2: bai,
1: pelikula.
2: Bai, zerbait bauka, no, bai. Eta, bueno, Paris Hiltonek ere abestu zuen bere garaia, baina ja gaur egun.
0: Eta orain DJ-a da, gainera.
2: Claro, hombre. Bueno, ba, oso momentu mitikoa, argazki bat, zuek entzulek ez baduzue ikusi argazki hori jakin, besterik gabe.
1: Idatzi eta bidaliko dutzu.
2: Ah, bida, maitek bidaliko dizue. WhatsAppera idazten badi guztue 6-2-6-0-5-0-5-0 zemakira, maitek bidaliko dizue, bestela, Googleen jartze duzue. Paris, Brindita, Linsai, eta atreako dira bat baino gehiago, denak argazki bera, momentu ikoniko bat, egia da argazki horrek munduari buelta mantziola eta historiara pasadela, ze hogei urte beranduago hementxe jarraitzen dugu horri buruz izketan.
0: Eta nik asken gauza bat esan nahi dut, bueno, emakumei, eta esan behar duken nik uste denok bizi izan degula, ba, alako egoerak, emakumen artean, ba, kompetentzia hori, eta batez ere, ba, oinarretuta, baliagarretasun maskulin hori lortzera, eta neskak gauza bat esango dut. Mutik ez zuen bete, hainbesteko atentzioa merezi, eta ez zuen merezi gure artean, liskarretan, beraz, guazen bidi bauek bezala, ba, empoderadak izatea, eta ba, gure arte, ba, ondera matea.
2: Ba, erroiona sortzea, eta gizon batengatik ezintzara horrela, bueno, aserretu beste lagun batekin, zabek ere lagunak izango ziren bere garaian. Ba, bueno, argazki mitiko hori berreskuratuz, Lindsay Lohan, Paris Hilton, eta Britney Spears elkarrekin irati gaur pantopop tartean ekarri diguna. Ze momentu ikonikoa eta seguraski zuretzako hori bai dela oraintxe bertan etxean la estampita moduan izatekoa.
0: Bai, nere erlijioa dia.
2: Hombre, zalantzare gabe. Bueno, jarriko dugu aspaldiko partez Paris Hiltonen kanta bat, ze uste dut 2006 inguruan izango zela sartu zitzaiola abeslari izateko gogoa eta atera zuen bere ibilbideko disko bakarra Paris deiturikoa, baina esan barra daukat bertan disko horretan kanta ikoniko desente daudela. Hau, hoietako bat.

0: Va a estar Sir Blind de Paris Hilton en Scoot y Corche. Aizu eta interesako kontu bat, ezagutzen duzuen norbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena, ba emantzipa bueltan da. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiundek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
3: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Baiagin klik gurekin, klik guzaioarekin, eta ez zara damutuko, hemen arratsalde pasa egiten dugulako zurekin batera, eta nik uste dut, behintzat, hau gure uste apalean esaten dugu, arratsaldeak, ba, askoz ere harinagoak egingo zaizkizula, batez ere, astelen arratsalde bat, kostatzen denarekin, ba, bueno, gure konpainian, askoz ere, hobeto, guk ez badugu esaten, nork esango du, ez? Bueno, asteburuan gauza asko gertatu dira, musika munduko, bueno, ba, kontu asko heldu zaizkigu, eta horietako baten bat hartzen du berak guri hemen guzaian kontatzeko. Sara Alonso, kaixo.
3: Atzalde on.
4: Kaixo.
2: Zer moduz?
3: Ondo, beitu on esaten dute, on
2: gangosa. Eska gangosita zaude, eh?
3: Gustata jata burba, txensazinua, eh? Irratixan diferente entzuten da.
4: Ja.
2: Ba, egizu, ni naizela inoiz afoniko geratzen, eta batzutan afoniko geratzen ezenean gustatu egiten zait nere ahotsak nola sonatzen duen pixka da afoniko. Pasaren zaizue?
4: Ekipo mundu guztiari, gustatza jakola, beran ahotsa dagoena pixka urratuta.
2: Hola, beste puntua hartzen du ahotsak,
3: ez? Eta gehiago hitz egiten duzu, estateko,
4: hori bai, baina afoniko egotia... Ojo, eh?
3: Bai,
4: afoniko,
3: bai,
4: afoniko,
3: bai.
4: Baldin mazare.
2: Bai.
3: Bai, onena isilik egotia.
2: Hori da. Sara, bueno, pixkat serio jarriko gara, zegia da, asteburuan, eta batez ere pasaden aste guztian zehar, bueno, sozialki nahiko garrantzitsuak eta nahiko, bueno, ba, arduratuta gauden kontuak gertatu dira, bueno, esango dugu, estatu mailan, ze bereziki etxe gabetzearekin lotuta, segurako movida dago.
3: Bai, nik uste danok enterau garela pasaden astian zer pasaudan, ez? Mari Carmen Andrau, 80 urteko Andrau etxe gabetu dauiela, funts putre batek bere etxea erosi ostean, eta ba, honek, bueno, izan da pixkat erderazaten da moduen lagotak kolmao el baso, ez? Ba, arazo baten, ja, izeberraren punta erakutsi da,
2: bai,
3: ez?
2: Esango dugu, aurpegia jarri zaiola baita, bueno, kasu konkretu bati, eta, bai, bueno, ba, oso potentea izan da.
4: Hori da, Mari Carmen izan dela azkenean mediatikuena, baina honek ahotza mondotzala beste, hainbeste kasu, ba, azaleratzeko.
3: Bai, Euskal Herriko beste kasu batzuk bai ezagutu ditugu. Bueno, eta arazo honek, ba, bueno, jentiangan gauz asko piztu ditu, batez be azerrea, amorrua, eta momentu honetan, eta hau interesgarria iruditze jatze, bueno, jendea kalera atera da, ze, bueno, azken aldean aipatzen da asko gaztiek ez diela mugitzen, Instagrameko post baten bitartez egiten dauela euren aldarrikapenak eta ez diela kalera ateratzen, eta nik uste, ba honetan, ba, ez da laho lan.
2: Bai, ahoa itxi dietela baita, hau dioten ez?
3: Hori da, eta, bueno, zer gertatu da, ba, ostir, larun batean bertan, konzentrazio bat jarri zan martxan, Madrilgo Puerta del Sol plaza famatuan, eta horregin dana da, bueno, kanpaleku erraldoi bat jarri da bertan, larun batean hasi eta gaur arte
4: behintzat badoiana.
3: Bai, eta hau, intentzioa da jarraitzea.
2: Hau ezen gertatzen 15M mitiko hartatik, ez? 15M famatu hori, uste dut, bueno, Madrien eta baita Bartzelonan, eta bueno, estatu mailako beste hiri batzuetan ere gertatu zena, ba, pixkat, kasta politikoaren aurka eta ba, borrokatzeko, eta egia da, asteburuan Madrilgo Puerta del Solen ikusi ditugun irudiak, bueno, ba, 15M hori gogorarazten zutela.
3: Bai, eta daukutemen datu batzuk, ze esaten daue, 300 denda kanpaina baino gehiago dauzela han bertan instalatuta, eta baita ere, larun batetik onera, 25.000 pertsona igaro direla bertatik, ba, izan lo egiten, edo izan, ba, bueno, aldarrikapenak egiten bertan, eta, bueno, mugimendu asko sortu
2: dela.
3: Eta
2: badirudi, hau, bueno, politikaren ganan ere iritsi dela, ze oraintxe bertan duela, bueno, ordu bete irakurri dut, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea ari dela pixkat, atzera kontu batekin bihar nahi duelako aurkeztu lege bat etxegabetze hauek bertan bera uzteko, eta abar, beraz, bueno, bueno, badirudi ari dela, ba, efektua lortzen Madrilgo akampada.
3: Bai, bai, eta nik uste honek erakutsi dauela, bueno, jendearen indarra mobilizatzeko denetariko jentea bildu da bertan, baita ere, ba, bueno, aurpegi ezagunak ikusi ditugu, musikariak, aktoreak, artista asko gerturatu dira bertan hartara, eta bazela baitzen, bueno, kontzertu batzuk bai antolatu die modu holan pixka klandestinoan eta informalean.
2: Baina eko improvisatu ematen zuen, nik ez dakit hor antolakuntza bat edo egongo den, baina egia da, hola, jaialdi improvisatu bai, moduko bat ere sortu dela, ez?
3: Bai, bafle batzuk jarri, jendearen gogoak batez ere hori ikusten zan, eta, bueno, aipatuko dugu ze aurpegi ezagun ikusi ditugun bertan, bale?
4: Bala.
3: Ze, bueno, badauze, holan, baria da nahiko hundesa.
2: Ni gozo desango dizuet, batez ere azken aldian, bueno, abeslariekin eta artistekin jasotzen ari garen albiste triste hoiei buelta emateko, ze, bueno, ari gara enteratzen bizkat, ba, famatu batzuk edo guk erreferente bezala ditugun abeslari artista batzuk egiten ari direla gauza batzuk edo ari direla mezu batzuk, diskurtso batzuk botatzen.
4: Ez gatozenan bape bat.
2: Ez, eta bapatean ba ikustea artista batzuk ari direla ba defendatzen eta aldarrikatzen etxegabetzeekin amaitzeko, ba pozgarria ere bada. Esan bai. Barra da gauza honak ere aipatu behar dira.
3: Bai, ze bueno, indala beste batzuk badakitzu hor ez ziranek esan zauela bai. Apolitikoa zala eta ez zala posizionatzen. Ba bueno, ba honek be aurpegi izan emuten dotzu apur bat, ez? Artista asko atera dire kalera esaten, hau ez dela justua, ez? Bueno, esango dotzuet, bertan izan da Aitana Sánchez Gijón aktorea, bere zen...
2: Uste, nuna ziren esan bertzen Aitana, baina Aitana bezalaria.
3: Superestrella ez. Aitana superestrella ez.
2: Bera, ba, ondo dongo zan, Aitana bezalako popizar bat hor ikustea.
3: Hor dago Aitana.
4: Badaki guonek bebai badakala...
3: Dirua.
4: Etxe asko erosi, etxe atalako
2: bai, gauza. Bai, alere berak partekatu zuen bere sareetan Mari Carmenen al, bai, bueno, aldeko Horsa edo segunda, zerbait. Bai.
3: Bueno, ba, berarekin batera, Aitana Sánchez Gijonekin batera, bere semea agertu da, bere semea da Teo Lucadamo raperoa, eta honelako kantak egiten ditu.

0: abrazas y mueven las piernas.
1: A ver, Ada, Teo Luca Damota, canta honetan entzun dezakegu Donostiako Brava artistarekin.
2: Honena, batera. Ahí, kanta buditzen de Euskal Herria, hori da beste bat,
1: hau da London Tripping.
2: Ah, vale.
1: EP bat atera zuen, eta gainera, bueno, ba, Brava, ez dakit pare bat kantatan entzun daiteken.
2: Bueno, ba, beitu interesgarria da, agian bebai aukera bat artista berri hau ezagutzeko. Berak esan dau, hitz hauekin, bera ez dela, oza, bere musika ez dela apolitikoa, ez duela musika apolitikoa egiten, eta gauza askoren artean, horrexegatik dauela, antxe bertan, ba, gauza asko aldarrikatzen. Bestetik, Pedro Almodóvar bebai agertu da handik, bueno, ba, aurpegi oso ezagun bat. Mm-hmm.
1: Bueno, Pedro Almodóvar gainera, desiente posizionatu
2: bai,
1: den,
2: bai.
1: Zinema zuzendaria.
2: Bai, bai, eta tartean ere, azken aldian edo azken astean, hainbeste oihartzun izan duen Las Petunias taldea ere bertan izan da.

0: las petunias, pasaden astenera hitz egin genuen talde honen inguruan, ba, beraien merchandisingen faltsua eramanduelako, nori zan zerrera?
1: Robert Pattinsonek,
0: hori da, justu beraiek inoiz egin ez duten kamiseta bat zera malako aktoreak.
1: Baina kaleratu dabe merchan hori, eh?
0: Azkenean, bai.
1: Erosi dut.
0: Hau listak izan dira,
2: hombre. Hori nahi notzuen kontatu. Ez dakit, enterau estan handako jakin, bueno, las petunias da Madrilgo talde bat, okaspaldin manau, eta azken egunetan albiste izen die Robert Pattinsonek atara dauelako edo jantzi dauelako Las Petunias taldearen diskoko portada dauken kamiseta bat.
1: Eta ez dala berena.
2: Eta kontua da Las Petuniasek ez daukola horrelako kamisetarik. Eta
0: ez dutela salgai jarri.
2: Ez daude salgai jarri inun. Orduen segertatu da, ba honek guztiak kriston salaparta piztu dauela, onera, eta Las Petuniasek esan dau, ba beitu, aterako dut kanta honen, kamiseta honen diseinua, jarriko dut salgai eta adi hemen, diru irabazi guztiak joango dira Maizterren sindikatura, bai?
0: Eida.
2: Bideratuko dira danak horrera. Orduen, hauek ere aktibo azaldu dira, kanpaleku erraldoi honetan, etxegabetzen kontra, eta haiek ere kontzertu txiki bat eskaini zuten.
1: Eta esan behar dau, atzek aldetikan entzuten gabizen abertzisa dela Marcelo Kriminal, eta azizian kantatzen Ayuso Kriminal.
2: Bai.
0: Uepa. Pues amarrago timing perfectua izan dela Las Petuniasena, ze pasaden azten ateratzen Robert Pattinsonen kamisetaren albistea, bapatean, gertatu da Madrilgo, Puerta del Soleko mobilizazio hori, eta dena plak,
2: bai.
0: Superondo, sartuta, kamisetak salga jarri dituzte, eta gainera dirua baita hori bultatzeko. Nik
2: uste igaroko direla talde underground bat izatetik, mainstream izatera momentu honetan, ze egin dauen guztiarekin azken aldian. Bueno, beste talde bat, bertan izan da nabe bai, haiena, babes guztia ematen, Soleko kanpaleku honetan izan da, Biznaga taldea.

0: Iznaga taldea, nik talaren izena entzuna neuka, baina nuen kanta bat bera ere ezagutzen.
1: Jo, ba, hauek Euskal Herrian kontzertu desente ematen dituzte, publiko handia daukie hemendik, eta hauek ere bertan eskaini zuten, ba, kontzertu txiki bat, speech oso potente bat bota zuten, oso txalotuak izan zirenak, eta, bueno, Iznaga taldeaz gain, ba, beste aurpegi asko ere ikusi genituen, Samantha Hudson bertan izan zan, Carolina Iglesias kazetari eta humoregilea ere, eta Euskal Herrikoa dan, Aitor Albizua aurkezlare bertan izan zan. Orduan, bueno, honek guztiak erakutsi dau, ez? Azken esteetan esan duguna, etxiranekin ikusi ez dugun gauza bat, dala, bueno, artistek ere badutela iritzia, badakitela zer nahi duten, nola esan, eta non kokatu haien burua, orduan.
0: Bai, eta nik uste dut, honekin ikasi dugula baita etxiranen kontu honekin apolitikoa izatea, ez dela aukera bat. Esan nahi, ezin duzu esan,
2: ez ni... Pertsona batek hori esaten mali madotzu, Onzaitxe hortekan.
0: Hor zerbait arraroa dago, ze azken finean politika nahi edo ez gure bizitzaren parte da, eta gure bizitzan eragin zuzena dauka, ba, kasunetan bezala etxe bizitzaren kontuarekin, eta baita bizitzako, ba, beste alor askorekin.
1: Bai.
0: Ba, ze interesgarria eta ze garrantzitsu horrelako gauzak ikustea.
1: Bai, eta bueno, batez ere, honelako aurpegi ezagunak olako leku baten ikustea, ez? Ze beti agian ospetsuen gana sentitzen dugu izugarrizko distantzia bat, eta gero realmente, eske
2: erreak
1: bekezkan bai. Daukie, amorrua daukie, eta ba, olaxea zaleratu daue askok.
0: Ba, ze ondo kontatuta eskerrik asko, Sari.
1: Zuen.
0: Atxadena pasa.
1: Zuen.
3: Zuken tu nahi duzun kanta, Gun.

0: MTV VMA sarietan ikusi dugu Pink Panthers kanta honengatik jaso du saria Zara Larsson, ez da joan sari banaketara, baino hor agertu da Pink Panthers Zara Larssonen iruditxo batekin onena, alboan onena.
1: Onena, rekorte bat eruan dago.
0: Bueno, eta kanta honek eraman du MTV VMA saria kanta onenaren, ez kanta onena, ez kanta videoclip onenaren kategorian stateside izeneko hau. Bueno, bostetara bidean goaz, minutu batzuk bostak izateko, eta guk plan bat daukagu zuretzako.
2: Eguzkia sartzen dabil, arratsalde honetan ta hemen gaude berriz.
0: Gaur astelena da, badakigu zuetariko asko, pixkat, bajoi puntu batekin egongo zaretela, asteburua luze joan delako, gauza asko egin dituzuelako, zinemaldia, parrandak eta gauzak. Bueno, jakin guia asteburuan pentsatzen gabiltzala, baino aste honetako asteburuan. Hau da, zehazki larun batean bi kontzertu izango direlako Intxaurrondoko kulturretxean eta horietako bat

0: Intxaurrondoko kulturretxean izango da urriaren 3an, hau da, larunbata honetan bengo, sarrerak salgai daude, baina guk... Sarrera dauzkagu zuretzako, beraz, sarrera nahi badituzu, uatxapez eskatu behar dizkiguzu sarrera, oiek?
1: Hori da, idatze guzue 688-6050-50-50-ra, bengon kontzertura joatia nahi baldin badozue, jarri, kontzertua, beko marra edo utxunea, eta zuen izena. Hori,
0: bueno, beko marra, ja, txika, hau ez da e-mail bat, ez da e-mail bat.
1: Ez da metroflog. Ba, kontzertua, utxunea, eta zuen izena. Bidali 688-6050-50-50-ra.
0: Hori da, izena abizenak, jartzen badizkiguzu, kontzertua, utxunea eta izena abizenak, bengo ikusteko aukera izango duzu.
2: Nere kanta jarri duke paktaz dakin no ez arte.
0: Bizkiri gau. Ba, bengo izango da bertan eta baite ilargi ere.

0: Ilargi eta Bengo urriaren iruan larunbat honetan Intxaurrondoko kulturretxean izango dira eta sarrerak nahi badituzu.
1: Kontzertua, Utxunea eta zuen izen abizenak.
0: Babidali eta Azkari Bili ez ditugu sarrera asko banatzeko.
2: Alain Perez, Maite Garmendia edo zurekin Gu.
0: Ba bere izango da larun batean Intxaurrondoko kulturretxean eta horrelako kantak entzuteko aukera izan dezakezu, besteak beste Oleiarekin batera egindako hau. Lekuaz

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiari gonena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Kaixo, arratsaldeon, bostak dira oraintxe bertan, eta zurekin batera gabiltza hemen arratsalde pasa egiten, astelen honetan, irailaren 28an, zer zabiltza horre buiak, ama, eh?
4: Abesten.
3: Ah, abesten, kanta.
4: Bai.
3: Gustan zaizu The Final Countdown. Countdown.
4: It's the final countdown. Da, da, da, da.
3: Para, bam, bam, bam.
4: Esta oso nore estilokua, lai.
3: Ez, oso...
4: Lo, lo, lo, lo.
3: Futbol zelai batean oiukatzeko ietako bada, ez, bai, gehiago.
4: Bai, bai, bai, ez, ez.
3: Bueno, hemen txegaude Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Bueno, Alain, tía, Sergio Jarri Villagara, a ver, entzuliok, bi aste goiaz, erori den hori lehiaketako objektua taula gainera botatzen, eta ondiokan ez dozue asmatu. Hirugarren astiari ekingo dozau gaur, eta ja bai, gaur, bai edo bai, 100 euroak banatuko ditugu.
3: Bueno, espero baiz, ostiralean hori esan genuen, 100 euroak banatuko genituela, baino azkenan ez zenuten asmatu, eta begira pistak eman ditugula, begira pistak eman ditugula! Bueno, ba, erori den hori lehiaketa martxan, jarriko dugu bere ala, MTV VMA sarien errepasore egingo dugu Maiterekin, ze berak prestatu duela, zuek ezpazarete enteratu saribanak eta hori nola izan den, ze gertatu den, zein izan diren gaueko highlightak, bere ala hementxe guzaioan kontatuko dizkizugu. Asier Morillo ere pasako da, beste mila kontu, beraz badakizu, ez mugitu hortik.
0: Gu, arratsaldeetan eta gaztean.
3: Venga, eta guazen ordu berria zabaltzeko musika atsegina udati arrajartzera, ze bai, gu oraindik buruz udan gaude. Quevedo eta Elvis Crespo honen izena La Graciosa. Quevedoren El Baifo diskoan topatu dezakezun kanta ikaragarri hoietako bat, eta guri sekulako rollo ona ematen diguna.

0: una sabrosa.
1: Arratsaldero, zurekin, gul.
2: Bueno, laguno, ba, postak eta 6 minutu dira, eta jakin dugunagatik ez dago arazorik Euskal Errepide sarean, hori da jaso dugun azken ordukoa trafiko zuzendaritzatik. Oraintxe bertan errepidean baldin bazoaz, jakin lasai dituzula errepideak, hala ere badakizue azken orduko ez beharren bat edo baldin badago, zerbait ikusiko bazenute, gurekin partekatzeko WhatsApp zenbakia daukagula, 688-6050-50-an. Eta eguraldian zer maiz, haze egoaizea gaurkoan, ez egon gehiagik gustatu,
3: ez,
2: eh?
3: Ez, alako egoaizea badakizue, txoroaizea bai ekartzen abela.
2: Gainera, azte guztian zehar ja, euri egin bertzuela, fresko ere bai, eta bapatean gaur, bero, atera gara kafea hartzera, baina ez egon gustatu ezetasun hori.
3: Bueno, ba, jakin gaur atzalde gaba partian, balitekela txaparrada trumoitxoren bat edo beste botatzia, eh? Momentu honetan Euskal Herriko... Txoko ezberdinetan alaxe ditugu temperaturak. Arrasaten 26 gradu, Mungian 27 eta esango dotzuet Iruñean beitu 26 gradu bai. Biharko egunari begira asteartean zeukiko du, ba beitu giro lehorra eta euskitsua bueltan izango da. Orduan alain bihar euritik bez.
2: Euria ere ez biharkoan.
3: Ez, bihar berriro, hola, ba. Berotasun, ai.
2: Orduan eri mobilak ez urre sandit, eh?
3: Bueno, hau da euskalmentek esaten abena, ikusiko du bihar, ia ze giro eitzen da ben.
2: Bueno, ba, bihar biharkoak ikusiko dugu ze giro, baina badiru di euria ez dugula ikusiko. Geratu zaitez gurekin, oraintxe bertan MTV VMA sarien errepaso egingo dugulako eta gauak askorako eman du.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
4: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
1: Bosgarrenean
4: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
1: Laugarrenean
4: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, erbeto betiko kaletan, ilargian pilamatera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
1: Hirugarrenean
4: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
1: Bigarrenean
4: The Cure. Festinalente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
4: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
1: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, top post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
5: Let's go.

0: Bere disko berria kalean da, Miley Cyrus bueltan, Bass Persuades lanarekin. Eta lanari izena jarri dion, ba, bestia hortzen zungai Bass Persuades, naiz eta gero, ba, zerrendetan estenari, ba, espero zen arrakasta hori, guri hemen gaztean gustatu zaigu. Aurrera goaz eta jarraian, bueno, ba, Bart ospatu diren sari batzuei buruz hitz egin behar dugu, zehazki MTV VMA sariak banatu direlako Bart. Eta hau izan da protagonista nagusia zalantzari gabe, xehetasun guztiak Maite Garmendiak ditu.
1: Babai, alaxe da, atzo gabian Bart Los Angelesko Peacock Theaterren ospatu dira 2026ko MTV VMA edo Video Music Awards sariak, eta urtengo galan esan aldugu emakumezko artistek hartu zutela esenatokixa. Snoop Doggek aurkeztu zeban ekitaldixa, eta esango dugu bi izen nagusik gaiendu zirara. Taylor Swift eta atzatik entzuten gabizen Madonna.

Madonna izan da, zalantzarik gabe gaueko protagonista nagusia, eta bitxu, guazen entzutera, zela azizan gala, ze berak emonsotzan aziera MTV BMA oneri. Xixa, eta bitxu, guazen entzutera, zela azizan gala, ze berak emonsotzan aziera MTV BMA oneri.

Eruan zitsuan, badakizue MTV garaikurran Moon Person deitzen diala, zeda alako astronauta baten ikurra MTV ikurra. Bueno, ba, zazpi eruan zitsuan, eta guazen entzutera pixkat.

0: Madonak zabaldu zuen gala bere Confessions 2, bigarren Confessions aroko disko hori argitaratu du udan eta bertako kantekin.
1: Hori da, esan dugu 13 izendapenetatikan 7 garaikurreruan zituala tartean urteko artistan sarixa. Sabrina Carpenter eta Charlie XCX-ekin batera bai ikusi ginuen holtza gainean abesten eta hau da Madonna eta Sabrinan soinua.

0: Zalantzari gabe Madonna erregina bezala eta gainera ematen zuen beste guztiak bere artista gonbidatuak zirela.
1: Ba bai, hala da, emoten zean Madonnan kontzertu bat zala, egisa da horratzek aldetikan entzuten ginua la, ba, publikua ero moduan, zekaro Madonna modoko pertsona bat ikustia hogeita iru urte eta gero MTV DMA izen holtza gainean.
0: Ostra, hogeita iru urte sari banaketa hau zapaldu gabe.
1: Hala, xeda, eta hortxe hasieran ikusten dugu zela zabaldu zeban ekitaldi guzti hau Sabrina Carpenterrekin, Bring Your Love deituriko abestixa besten, eta gero abestixa kitzen dugu alako mashup bat, eta bertara igozan holtza gainera igozan Madonakin batera Charlie XCX danzeteria abestixan remixa eitzera. Guazen?

0: Claro, gainera, Charlie XCX bere brataroko betaurreko hoiekin, bere look horrekin, Madonarekin batera, gainera, bueno, ba, aipatzen zen bi hauen artean bifa zegoela ez direla ondo eramaten, eta garbi utzi dute, bueno, ba, hori gezurra zela, eta, bueno, ba, kolaborazio bat elkarrekin egiteko gai direla.
1: Hori da, eta hortaz gain bebai ikusi zitsugun Charlie XCX, Madonna eta Troye Sivan bebai, ba, holtza gainean, Troye Sivanek eta Charlie XCX-ek Madonari Best Dance garaikurra entregau zotzela, eta hortikan bebai meme desende
0: hombre,
1: orten dia.
0: Momentu ikonikoa da, gainera, Charlie XCX albo batean eskuditan, ezkerretan agertzen da Troye Sivan, eta erdian Madonna ematen duela, a ver, gaizki esan da beraien amona, baino, gustatuko litzaidak eneri Madonaren adinera horrela iristea, roi horrekin eta horrela abestuta dantzatzen.
1: Bai, bai, bai. Eta azpimarratu behar duguna da, bueno, 2003an izan zala Madonak azkenengo aldi zuzeneko emanaldi bat eman zebala BMA zarixetan, eta hori izan zan Britney Spears eta Christina Aguilerakin batera pop kulturako momenturik ikusgarritxetako bat eman zozkuena, ez? Horra agertzen dira irurak holtza gainean musu bat ematen elkarri, eta hori izan da...
0: Hori izan zen duela hogeita iru urte.
1: Oindalago eta iru urte.
0: Justu, Madonaren azken agerpen esango dugu MTV VMA sarietan izan zen, Christina Aguilera eta Britneyrekin eman zuen musu hori, une ikoniko hori.
1: Momentu hori erregala usoskun Madonak, eta hogeita iru egonda holtza hori zapaltzeke, baina atzo beran gaua izan zen, esan duguna zazpik garaikurreruan zitsuan etxera,

0: Pasaden ostiralean atera zuen tartean, bueno, ba, Encore bere lan berriaren deluxe bertsioa, horrelako kantekin Patient Zero, eta justu hori argitaratu ostean, kasualitatea MTV VMA sarietan agertu da.
1: Ahí va, bai.
0: Ez zen planifikatuta egongo, ez?
1: Ez totuzte. Bueno, guztira iru sari irabazi ditu Taylorrek, tartean urteko bideoa bebai, The Fate of Ophelia lanakin, gainera lehengo aldiz emanda sari berri bat, ahí va, artista Director Honor de Ichuriko Sarisha.
0: Artist Director Honor zer da?
1: Bueno, bata artista batek edo baberan videoclipak landu dituan kategoria berri bat. Eta ze kasualitate, ba, beran videoclipa zuzendu dau Taylor Swiftek, Patient Zero de Ichuriko...
0: Abarkatu, Taylor Swift izan da bere videokliparen zuzendaria baita.
1: Hori da. Chica. Eta guazen entzutera, segalanziar Patient Zero abestixan videoklipa estreinatu zeman Taylorrek.
2: First of all, I want to say thank you to MTV for giving this platform to music videos so long ago. I got to start making music videos and being a part of music videos 20 years ago. And... And since then, I've gotten to be a part of making 60 music videos, roughly 60. I think rather than keep talking, I would love to, if it's okay with you, show you my latest music video. Starring my friend Dakota Johnson and Colin Farrell. Cinematography by Chivo. This is the world premiere of the Patient Zero music video.
1: Bueno, eta hor, Swiftie guztiak erotu zian.
0: Bueno, erotu, agi da Dakota Johnson agertzen dela videoklipean, eta beste nor da?
1: Ez da, Farrell Williams. Farrell, zela da?
0: Aktore hau superfamatua dana. Colin Farrell,
1: hori. Ba, zauan zehose hor Farrellekin. Bueno, hemen entzun dugun auditxo honetan, esaten dugu, oindela hogei urte azizala videoklipetan parte hartzen zuzendari moduan, eta geroztik 16 videoklip kaleratu dituala, berak bertan lan egin da, ez? Beraz, esan aldugu, ba, Swiftik guztientzako bebai, importantia izan zala, ba, beren Taylor holtza gainean ikustia, Patient Zero-n videoklipa aurkezten.
0: Ja, videoklipa ez dut ikusi oraindik, eh? Baina, bueno, gero begiratxo bat bota barko diogu, ez? Eta, berak zuzendu baldin badu gainera.
1: Zela ez, Sarisha jasotzian, ba, Taylor Swiftek Dolly Partoni eskaini izotzan garaipena, eta, ba, haren musikak eta historia kontatzeko sakan modua, ba, beran ibilbidian izan daben eragina, azpimarratu zeban bebai. Eta gainera jakin, hemen dator gabeko datu kuriosuena, Taylor Swiftek marka historiko bat hautsi zebala sari honetan, MTV VMAzetan, Beyoncé gainditu dabelako MTV ba, VMAzen historian sari geixen jaso dituen artistan bihurtu zalako atzo gabean. Atzo gaber arte bi artistek 30 sari zituzten berdinduta, baina atzoko galan Swiftek 31. jaso zeban.
0: Ba, Taylor Swift ere protagonista, Bart gauean, horre sari banaketa horretan, MTV VMA sarietan banatutako ba, sarietan, Taylorrek bat gehiago poltsikoratu du 31 guztira.
1: Hala, xeda, emozinoz betetako ekitaldia izan zen, baina beste artista bat beba dakau aipatzeko, eta hori izango zen Ariana Grande. Ariana Grandek bi sari lortu zituan Summer Songena eta Visual Effects onenaren sarixak. Bitsak gainera Hate That I Made You Love Me abestixan inguruan, eta niretzako badau beran diskurtsuan momentu bat aipatzekoa eta hau izango zan Arianak esan zebana.
2: And thank you to my therapists and gay people. I love you.
1: Hortxe dakau, to my therapist eta gay people, beraz.
0: Bere bizitzan oso garrantzitsuak diren pertsonak, ez? Gehiak eta baita bere terapeuta kasu honetan. Bueno, ba hortxe MTV VMA sariek eman digutena Maite Garmendi, eskerrik asko.
1: Zuere.

0: ba, dagoeneko urtetxo batzuk baditu hemen atzetik entzuten gabiltzan kanta honek Marshmello eta Kali delkarrekin. Silence kantan bosterdiak puntu puntuan. Hemen isiltasunik ez, hemen 100 € ditugu zuen artean banatzeko. 9 4 0 1 22 22 telefono zenbakian gaude, deitu lasai asko. Bueno, Maite Glenn esan du, bi aste daramatzagula objektu honekin, ze kaka ari garen ematen honekin, bueltaka eta bueltaka.
1: Alain, ez dakizu zenbat pertsonak gelditxu naben kalian esaten. Maite, zein da objektua, hau da, bestia da, baina, amen, sekreto profesional, eh? Amen ez da esaten SB. Baina bi aste, zoi aste hor, batzuk urreratzen zariela, eh? Zedakaun amen eskutauta, eta baitxu ja, jendia diarka dabil, esan mirra dekat gure tabletera bebai.
0: Tabletera ez, telefono zemakea da 9 4 0 1 22 22 Maiteren objetua da, bere poltsan eramaten duen objetua, txikia, bueno, nahiko txikia da, hau. Ze igual beste bat, antzeko bat, etzen hain txikia izango. Oh, telefona dauzkagu sutan on fire, esan barra dauzkat, hemen 10-11 linea ditugula, ez dakit bidea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amar ikusten ditut, eta 10-ak hartuta daude. Beraz, honek esan edo jendea, gogotsu dagoela, 100 € eskuratzeko, eta ea asmatzen duten, nik uste dut gehiago dela igual, pikeagatik, 100 € eramateagatik, baino, bueno. Kenduko dugu hau, Maite botako du objetua, ondo entzun, eta susmoa baldin baduzue, deitu lasai asko, 9 4 0 1 22 22.

0: Azkenengo hoiek ez dira jaurtiketak izan, baizik eta Maite objektua iriki eta isten. Mai, bide hon lauden lineak, eh?
1: Alain, nik esan mea dutut, dakatela objektu aia zediluta.
0: Bai, ez?
1: Ez da ondo izten.
0: Ja, burtzeko zoria.
1: Bai.
0: Arratxaldeon!
2: A ver!
0: A ver, zein da zure izena?
2: Arratxaldeon, Aitor, Aitor.
0: Nondi ditzen diguz, Aitor?
2: Lezakatik.
0: Aitor, bizi-bizi bilizara, ze zure atzetik dauzkazu horrein txebertan, beste amar entzule hartzeko esperoan. Beraz, zurea daitza, zuk asmatzen baduzu, beste amarroiei agur esango diegu zuzenean.
2: A ber, egia
0: da. A ber, venga, ba, Aitor, bota zure apustua.
2: Hori, bentolin bat.
0: Bentolin. Oso apustu ona, esan dugu, txikia da, esku baten gabitzen da, Maiterena da, a ber Maite kasmauki behar duen.
2: Esta. No cobras,
0: ¿no? Qué va.
2: Joder.
0: Esta.
2: Hasta un cara lucía, espero una ininterrupción.
0: Esta ventolina, baño, guía san, apustu oso nazen, eta izan ziteken, baño, es que justo esta ventolina. Pena. Es que recasco y...
2: Vale. Sorry, yo se le venga, yo.
0: Agur, majo, venga, vestilinear aguas.
1: Esta torra, caixo hasta León.
3: Caixo.
1: Caixo, señequen gare berbetan.
3: Olatzekin.
1: Hombre, olatze moduz, ondo?
3: Kaixo, arratsalde on, ondo.
1: Azte burua ondo?
3: Azte burua ondo, bai.
0: Ze ondo, la.
1: Ala biada.
3: Zuek ere, bai.
0: Gure, bai, ondo ibili gara, bai.
3: Zuek ere.
0: Bai, ondo. O sea, gauza askorekin, zinemaldian, niego nahi zikean, bueno, gauza txuak egiten, bai.
1: Ze ondo,
0: bai. Tokatzen da.
3: Ondo.
1: Bueno, olatzuke, bai, basabiz aurreko bias.
3: Bai, ni oso pikatuta nagoia, bai. Osea, nitan ere familia guztia, ere.
0: Zer da, zuen elkarrizketen parte da, pixkat, debatitzea, ez da bai datzea, zizan
3: egin. Bai, debatitzea, eta berze pista, eta zakizea, eta bueno, ontan ere koñatuak esan dit, eta bueno,
0: a ver. Ba, ea zure koñatuari zerbaitetara gonbidatu behar diozun.
1: Alaina,
3: a ver, espero. Nabe,
1: imaginatzen gure entzule guztiak, pesau honek, dare, denbora guztian zauze botatzen, bai, gainera, estos pesau, viejo.
0: Seguro baiet.
1: Bueno, ba, olaz, zuria da hitza, bota postua.
3: A ver, gas pimienta bat o pimienta spray horietako bat.
0: Spray bat, ostra, pipermina spraiean.
3: Bai.
0: Igual Maitek dauka bere poltsuan.
1: Izan alda.
0: Hori nun saltze dut, farmazietan igual, ez.
1: Dark web.
0: Dark web batean igual, ez. Izan aiteke. Bueno.
1: Oli.
0: Olatz.
3: Esan.
0: Esan zuke koñatuari ez dala hoi, baino, bida, baita apustu ona, eh?
1: Ona. Apuntauko dut,
3: poneru bateko. Esango diot.
0: Vale, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
0: Venga, ba, momentuz ez dugu asmatu, baino, bide honetik zoazte ze formatua pixkapa da hori. Kaixo, arratsaldeon?
4: Bai, arratsaldeon.
0: Kaixo, zein da zure izena?
4: Iñigo.
0: Nundi ditzen diguzu, Iñigo?
4: Arratsaldeon emadetik.
0: Pasai Don
4: Ibanetik.
0: Ah, Pasai Don Ibane. Bai. Ah, vale. Entonces, vale. Pasai Don Ibanetik Iñigo. Iñigo, ¿zura este bucare ondo?
4: Ondo.
1: Bueno, sin más, ¿eh? Ondo. Ondo es ambiaco.
0: Bai, bai. Beste gabe. Vale, bueno.
1: Venga, bai, Iñigo. Bota zure apostua.
4: Bai, yeah, engantzatzeko gantxua, hola, ematen duna, hortza bat zutetula.
0: Vale.
1: Pinza.
0: Tacho bat, gantxo bat.
1: Hori da.
0: Hori alda!
1: Ez da ini
0: hori, baino mila eskerritzatik.
4: Vale, eskerrikazko.
0: Agur. Bueno, ba, ez dugu lasmatzen, mai, ez dugu lasmatzen.
1: Atzalde hon. Kaixo? Hola.
0: A ber, urrengo, bai, zuzera.
4: Bai.
1: Zu, zeinekin gare?
4: Zaltigan.
1: Zela barkatu?
0: Ez dakigu, estaldura den edo zer, baino ez dugu ondo entzuten, ez? Zein da zure izena eta nondi ditzen diguzu?
4: John Zarauztik.
0: Baina, zu zara, Zarauzko John?
4: Ez, beste bat.
1: Ah, osea,
0: Zarauzko John famatua, ia beti, 1 euro eramate dituna, ez zara zu.
4: Ez.
1: Vale. Beste John.
4: Aero
1: haiguan nik eramate dituten.
0: Jonbi, ez agotau. Jonbi, hori da. Zarauzko beste John bat. Bueno.
1: John, bota zure apostua, zeustu zu dala.
4: Lentillantzako funda.
1: Lentilla en saco funda.
0: Lentilla en funda. Esta hori. Esta ba... Baina eskerrik asko itzegatik. Agur, agur. A ver, Mai, hola zen dugu, jarraitu.
1: A ver, zeinakik gale berruetan.
5: Atzaldeon.
1: Atzaldeon. Zela
5: Inigo naiz, Lazkaotik.
1: Inigo Lazkaotik, zen mandu, zondo?
5: Ondo, ondo, ondo.
0: Ini, zuk ya deitu duzu behin meño gehiagotan.
5: Iko ostiralen betxonun.
0: Vale, Inigo, zu baita pikatu da zaude, objetu honekin, badakigu?
5: Bai, bueno, bai.
1: Bai, bueno, bai.
0: Venga, Inigo, konfiantza guztia zugan daukagu, badakigu asteburu guztien egontzarela raka honi buruari bueltak ematen, eta zurea da momentua. Zer gabiltza botatzen?
5: A ber, pentsaudet, makillaje fijaore bat, o bruma olako zerbait.
0: Bruma! Vale.
1: Bruma.
0: Bruma da, hola, spray moduko bat.
1: Hola, aurpegitzen botatzen dana, makillajia fijatzeko, eta hori guztia. Ja, bai, ai, batzuetan, Xabierra dekat erabilizan dutela.
0: Zuk erabiltzen duzu hori, Mai?
1: Bai, gutxi makillatzen naiz, oza, isa denez, alain ikustu, ez da zuzelako aurpegitzekin entortzen naizen egunero lanera. Enaiz asko hola makillatzekua, eh? Ez.
0: Eta asko makillatzen.
1: Ez.
0: Eta bruma, egia esan, asko ez ditu pegatzen bruma.
1: Ja.
0: Baina, bueno, izan daiteke.
1: Izan alda.
0: Bruma da, Inigoren apustua, Lazkaotik, Goierritik, hori alda.
1: Bi astetan gara!
0: Ba! Inigo, azkenean, bueno, nik esan barra daukat, azkenean uste nula erresa guazala, gero konturatu nahiz igual bruma ez dela oso gauza ezaguna ofamatua. Nola iritsi zara, ba, apustu horretaraze? Ostra, eman ditugu aste batzuk honekin, eh?
5: Ba, jaunipen etxe, aurrekon deitxu nun, lanetik atea eta etxai autako narrebakin itzaiken da.
0: Bai.
5: Jo, auta hau da, peizto handaik eda, gero aurreko azten dituzun batek, esan zen utela formato esprai bezala, esan un jo, horpegin botatzen dan zerraitola formato esprai, esan zen deak, ba, esan zazu makia hori, fija hori, bruma olakon bat.
1: Orduan, esango dugu, zure arrebakin banatuko dituzula 1 euroa?
5: Bai. Bai, invitau gu zerbait eta
1: bai. Zela deitzen da, bidali Josuola, agur bat zure arrebari.
5: Vale, Andrea, zuri ezkerrak, hau irabazi eta asko maio zaitut.
0: Ole, ze bonito
5: behizut afari batea.
0: Bera, afaritxo bat, hor Inigo eta Andreak 1 euro lazka hora doazelako gaurkoan.
5: Bai.
0: Bihar objetu berri bat, beraz, bueno ba, Inigo, eskarrik asko parte hartzegatik eta jarriko gara zure
5: vale,
0: herremanetan,
5: vale?
1: Vale,
0: bueno, ba, bazan garaia, Bazan garaia, 1 euroiek banatzeko, kostazaigu, Bueno, aurpegiko bruma hori.
1: Bai, hola.
0: Nik esan barraukat etxean daukadala, behin nera amako baitu zidan hola kit moduko bat, eta bruma hori dago, hau txartzen. Nik igual, oparituko izut zuri, maiz, erabiltzen baduzu, igual zuri hobeto terreko zaizu.
1: Oso gutxi erabiltzen dute, bai,
0: ber,
1: nunda bruma... kato jetu, ai, amen.
0: Brumatxoa.
1: A ber,
0: baina hau da, nerea da, etxean daukadana hundigoa da.
1: Hau da txikitsua.
0: Hau txikia da.
1: Poltzuan eruateko, ez dakiten zungo da,
0: nire. A ber, kenduko dugu basea?
1: Osa, zuek ikusteko.
0: Hortxe brumatxoa entzunda. Bueno, abier objetu berria, Mai. Erabaki beharko dugu ze bota.
1: Ba, begiratuko poltzuan aparte.
0: Ai! Bueno, ba, esan bezala, 1 euro banatuta posten gara, eta bihar beste objetu bat, beste 1 euro irabazteko aukera bat. Eta bitartean gu musika gehiagorekin goaz, hemen gaztean orain azken aldian topera gaude honekin, eta mentxe daukazu osorik Tata, Kiliki eta Denso elkarrekin topera, volumen eman topera, honek merezi duelako kale hartien deiturikoa dau.

0: ahaztu gabe, ez gara gu. Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
4: Zora garri.
5: Zuek ere bai horre. Biba gu!
3: Eta... Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
6: Lauretan hasi eta iru orduz, gu...

0: Jason Derulo bueltan daukagu DJ Goya eta Melodirekin batera. Melody da, uste dute, ba, beste...
1: La mano zazte arriba.
0: Beste bada, beste bada, beste bada. Mai, jartzen duan bako izan izate, zu esan, Melody ez dakit beste artista bada, beste herrialde bateko, baina bueno, elkartu dira, eta Michiko izeneko kanta hau egin digute. Michiko! Bueno, eta gaur artista hundi bat zori ondu behar dugu gun, pasaden astean albiste izan zen artista. Hilari

gaurko egunez jaiozelako artista hau 2000ko hamarkada markatu zuen artistaketako bat, bai musikan, baita, bueno, bat telesaietan eta zineman ere. Hilary Duffek gaur urtea betetzen ditu, duela ba, 2019 jaiozen Hilary Duff, 87koa da artista erraldoia hau.

0: Pasaden azten enteratu ginen gainera, bueno, ba, Europako bira bat egingo duela, eta datorren urteko maiatzean Madrilen ere izango da, Madril zapalduko du.
1: Mila urdurin hau, Alain, nik
0: uste,
1: espero dut.
0: Kau, sarrerak nuz jartzen dira, datorren...
1: Ez dakit urtarrilean jartzen zituzten.
0: Ez, urrian ziren
1: urrian,
0: ustez, ez?
1: Bueno, begiratuko dut, baina dakat gogo bat, behintzat, Lizzie McGuire, Hilari da, holtza gainen ikusteko, ze nik esango dutzuet, izan zala nere aurtzaroko, ba, telesaietako bat.
0: Bueno, claro, Hilari Duff ezaguna da, 14 urterekin Lizzie McGuire Disney Channeleko telesail mitikoa egin zuelako.

0: 2003 urtean bere Metamorfosis lehendabiziko disko handia kaleratu zuen, Billboard zerrendako lehendabiziko postura iritsi zen eta bere kanta hemen atzetik entzuten dugun Come Clean, ba bere abesti ezagunenetariko batean bilakatu zen eta gainera telesail batean ere agertu zen, ez?
1: Usto baiet, ustot Laguna Beach deituriko telesail baten ba hasierako abestixa bihurtu zala, eske beitzu zelako abestixa da nau.
0: Kante garagarria, Come Clean, telesail bateko soinu bandera izan zena.

0: Baina ez da bere kanta bakarra, Ema,
1: ez da beran abesti bakarra, eta nik esan beharra dakat gure entzuliek ez baldin badake ikusitza. Lizzie McGuireen pelikulia Lizzie Superstar, Italiara joan ziala Erromara hau grabatzera, eta esango dugu, Erromako koliseo guztia itxizutela egun batez, datorren kanta hau bertan abesteko, eta hau da, bueno, nere bizitzako soinu bandetako bat, mesedez jarri, Lizzie McGuireen, What Dreams Are Made Of.

Ba, 2000ko hamarkadako erreferente bat, egia da urte askotan zehar nahiko desagertute ibili dela, naiz eta bueno, ba, izan denetik egin duena idazle izan da, eukidu bere arropa marka propio ere bai. Eta, uste dut pasaden urtean izan zela, bere itzulera musika mundura, kanta berri bat eta disko berri bat ere argitaratu zuen, eta esan barra daukat diskoko abestia oso interesgarria zela ze bazaukan. Ba, Hilary Duffen betiko kutsua, baina, esango dugu, musikalki, ba, eraberrituta, eta hausitzen emaitza, mature.

0: Duela 29 urte jaiozen Houstonen, Texasen. Gu ez ginen egon Houstonen,
1: Texasen.
0: Justo ez, Texasen. Ez ginen egon.
1: Eta ez dakit zuke ikusitza ekasun, baina Hilary Duffekoa izakan pelikula bat 2004an kaleratu zana, erderaz dela Una Cenicienta Moderna, Cinderella Story.
0: Ez dagoet ikusita
1: hori. Horra agertzen dela txat Michael Murrayekin batera, eta agertzen da bai Jennifer Coolidge, beran ama bitxi moduan eitzen.
0: Ona da pelikula.
1: Joda, pelikulazo bat, osea, hau ikusi miada.
0: Ikusi berrekoa. Bueno, bagor hemen, bera zorion zen, esan bezala, atorren urtean, Madrien ikusiko dugu, baita Europako beste hiri batzuetan ere, Hilary Duff, eta bere kanta bat osorik jarriko dugu, bera zorion zeko.
2: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
0: Houstoneko alaba Hilary Duff, 29 urte betetzen, eta bere kanta ikaragarria, bueltan, wake up!

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea! Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Lauretan hasi eta zazpiak arte hementxe gaude zurekin batera arratsalde pas egiten eta gaur astelena irailaren 28a iraila finikitatzen eta zerro berik irailari agur esateko arratsaldetan gusaio entzutea eta beste gorputzaldi batekin geratzea ze gaur ez dakit lanean ibili bazara ikasten unibertsitatean ostra, ba igual eguna pisutxu egin zaizu baina hau nik uste arintzeko saiorik aproposena dela, egun arintzeko ez dagoela ez zerro berik gure arratsaldetako saio entzute baino.
3: Eta guk bai jakitzen nahi dugu, ondo zaoste, ondo hasi duzu astia. Konta iguzu, ez emadu zaoste,
2: claro,
3: 6-8-6-0-5-0-5-0-ra. Claro, idatzi?
2: Bea, gu gara kompainia, baino gara kompainia irratian baita WhatsAppen ere, claro. Hemen gaude, zuen WhatsAppak jasotzen eta normalen erantzuten duguneko jatorrak izaten gara baita WhatsAppez, eh?
3: Jakitzen nahi dugu.
2: Batzutan.
3: Alain.
2: Hombre, segunda ze esaten diguten, mai.
3: Hombre, basilatzen baldin badozkue, claro. Edo zehose...
2: Horea, pizka tonto jartzen gara, eh? Jarri gaitezken, eba dugu.
3: Baina, konta iguzue, ze moduz haoste, ze moduz hazidozue hastia. Kontau.
2: Terapeuta, bain, jarri gartzea pizka.
3: Esperantza grazia, ez? Kontau, ze moduz haoste.
2: Bueno, gu gara Alain Perez eta Maite Garmendia, hemen gaude zurekin batera arratsalde pase egiten, eta bere alabatuko da baita Asier Morillo.
3: Hombre, Asier Morillo.
2: Gaur gainera kirola zitze egin behar digu, eta kirola batez ere sareetan kirolak azken hilabete hauetan edo azken urte hauetan izan duen berpizkundea zitze egingo diegulako Asier Morillo. Kanta bat eskatzen ere utziko dizuegu, berehala.
3: Hori beti zabaltzen dugu, badakizuegu, claro. Kamen abestixa jartzen ditugu egun guztian ziar, baina zuentzako bebai bat artetxoa zabaltzen dugu, eta ze kanta gustauko jatzuen entzutia Gazteako bat guzaiuan, ba. Laister zuere emango dutzuegu aukera hori.
2: Hori da, Laister zabalduko dugu gure WhatsAppa, zuen eskari horiek jasotzeko, zuek entzuna edo zuen abesti hori ba eskatzeko tartetxo bat, baina urrengo abestia gure kontu doa, eta ziur abesti hau gustatuko zaizuela.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: Sam Smith eta Kim Petras dira duela, esango nuke urtetxo batzuk, lau bat urte ateratzen kanta hau eta zenbat entzun genuen, Unholy deituriko hortxe. Zaiak eta 5 minutu dira, trafikoan arazorik ez hori da daukagun azken ordukoa, trafiko zuzendaritzatik hori jakinda, guazen eguraldiaren iragarpenarekin, urren gorduetan eta biharko egunari begira, espero dugun eguraldia.
1: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, ba, jakin gaur atzaldiak aurrera inala, ba, txaparrat rumoitxuak bota alditxuala Euskal Herriko zenbait txokotan, eta baitxu esango dutzuet, oin momentuan Santurtzi 25 gradu darela, gero Agurainen 22 eta Beitu Nafarro aldian beran adibidez 27 gradu. Bixar asteartea girua lehorra eta euskitsua izango da, beraz, ba, asteburuko giro horretara bueltauko gara pixkaten.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash! Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Pasaden ostiralean aterazen Encore Taylor Swiften, The Life of a Showgirl diskoaren deluxe ediziori zerrendetan sekulako arrakasta aukiduena, baina ez dio itzalik egin kanta honi eta munduko entzunena izaten jarraitzen du Karol G, Jude Line eta Rusowskiren elkarlan honek, Baby Woke.

0: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte. Bularreko mina, 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Egunak utzitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.

alakoxak dira modak, kanta honek urte desente ditu, baina beste behin ba, sare sozialei esker eta Coachellaren boom horri esker, Justin Bieberren arrakasta honek bigarren bizitza bat izan du, eta horrendik ere zerrendetan topera daukagu Beauty and a Beat, seiak eta laurden. Eta oraintxe, segurazki entzuleren bat edo beste arrapatuko dugu ba, gimnasioan, hor kirola egiten, korrika baten bat ere bai, paseoan. Eta kirola egiten duzuen bitartean, ba, irratia jarrita gaztean gusaio. Entzutela egiten, korrika baten bat ere bai, paseoan. Eta kirola egiten duzuen bitartean, ba, irratia jarrita gaztean gusaio.

0: bortzeko hagoz,
1: no, no tona da, eh? No. Vale.
0: Apuntatzen dugu, Asier Morilloren reviewa, 8,5 tamarretik, La Bola Negra, vale? Hori ja, jakintza zuela.
2: Bueno, ni horregi buruz ez da itazko, ni beste goz batzi buruz gehiagakit.
0: Vale, ba, zinema munduan ez gara sartuko gara kirol munduan, eta itzegingo diguzu, kirolak eukiduen bumaz, eta batez ere, sare sozialetan horrek izan duen presentziaz.
2: Bai, eski oin da leno dana juerga zena, o dana festa zena, oin ikustezu, aztukera jatzea dela, eta o mendira jutezea, o korrika, o ez da gize lasterketa zula, dana medaiakin, dezatuzu, zer
0: bat. Asier, ados zaude baiestapen horrekin esaten duna, orain gazteek ez dutela edaten eta gehiago daudela gimnazioan topera eta kirola egiten?
2: Ne ustez bai, dao moda hori, ez da gitorzoz ikustea da baita ere sare soziala ne ustez eukibela, eta leno juergak sozializatzeko biltzezana, ne ustez oin kirola pasada, adibidez ikusi egu run club hauek, social ride, bizikletan,
3: bai.
2: Joder, ne bizikletan enun espero baita talde egitezilea, baina baita, eta mendi bueltak daola, bueno, eta nere eskapadak ez.
3: Hori da.
2: Baina bai, holako gauz gehiago erten dia kirolan ingurun daola, eta ahi da beste pixu bat hartzen baita kirolan mundu hori, eta ne ustez, bai, karo, azte aukera jatzea, daitezu, o larun bat gau aprovechau, o goizak aprovechau, da, bilek ezin dia.
0: Claro, hor aukeratu egin behar da, edo parranda, edo kirola, baina hori da. Gero? Zukeratzen bazara, ez dakite, igande goizean kirola egiteko, gau, larun bat gauean goiz etxera.
3: Gero, badare pertsona batzuk bi gauzak itzen dituztela, hau da, ostiralian urten, zapatuan urten biharrian, orduan, ostiralian urten, zapatuan lasai, eta gero ja, ba, zapatua atzalde eta domeka egon guztia dakazu, ba, bai, gimnasiora juteko, mendira, edo beste edo zerraitzeko.
2: Uf, ni...
0: Sasoi oki barra.
2: Bai, gober da, ni hona horren alde horren beste. Baina bai, eta hori, adez, justu lehenu komentauna, gureko adariane ari da pasatzen, ja pixkat, ez da, batzuk esan de broma tamezela, krisis de los 25, dano koin.
3: Krisis de los 25. Osa, normalian dala, hogei urteko krisis ja edo hogeta marrekua, ez oin, hogeta bostekua.
0: Ja, hemen, bako izan nahi duen krisia dauk.
2: Da, ja, edade gertuneko krisia, eta ez da.
3: Hori da.
2: Baiz, golpea ez da izan bizikleta hartu iteu kuadrian, golpea zigea ez da izan kiroliten, batzuk oin triatro ira punta gala, beste batzuk korrika, beste batzuk ez da izan, zoze badao. Zoze badao. Zoze
0: badao. Bizikletarena hori asunto bat da, eta batez ere esan behar daukat, 30-tik gora eta guraso direnen artean, ikestak izan pasatzen den, azten direla denak bizikletak erosten, eta txirrindularitzan murgiltzen, ordura arte sekula txirrindu bat hartu gabe zutenean.
2: Bai, nik ikusiet, ez da egin nola definio hori, baina neure bizikletan presiuk egin debek gora, modu batean, nik nahi nun triatro irako bizikleta tartu, da ez zinula karretako bizikleta.
0: Bai, asko garriztitu dira, eh?
2: Nuztez bai. Jo, ni leheno bizikleta bat hartzen honin, bueno, ez ditu bizikleta asko hartu baino, ez denaken referentzi bizikleta promedio bat karreterako, yeah. 4,000 euro pagar dituzu, no, ez da izan bat euro.
3: Karo, gero, ja, segun bizikleta bako izazereken dagoan inda, karbono, ez da gize.
2: Baina, oin normala, ja, segunda bida da bizikleta nolako gazidia, bizikleta nagareztitzen nahi dirako.
3: Yeah.
2: Eta hor zoze, eske moda bat da, hor da, oferta demanda hori. Ne ustez? Eta bai, nia dies, jode, aziran zare sozialetan da zinitzenin, etxetik moitzeko pixkat koste iteziten esango du. Iten ditun ruta batzuk daula, baina nintzen aktibo esateguna kirolin.
0: Motivazio igual behartzen duen.
2: Bai, gero hori, hor juerga baten apuntan itzena da inun hori, ni uste ja, el tiron.
3: Horre monzinuan pasua,
2: bai.
3: Juerga batetikan kirol mundura, eta hori gabiz esaten, azkenean juerga gitxi hau, eta kirol gehiago da biela egiten, ba, bai gaztiak, eta edozein edadeko pertsonak azkenean.
2: Bai, nik uste baitare kirola eta asko laguntzeula, igual, nahi adiez laguntzeit, nere burukin da askoz gehiagoten daula momentotan, ze etxen igual satura itezean, izan da, ba, situazio asko dute hau, eta ja etxen sartuta kirola itea, da, ba, zeure burukin itzeitezula, o zeure ez dakit, despeja itezea zu bakarrik zelako azken zu zure pentsamendukin da. Eta nik uste horrek asko laguntzeloak gaur egungo ba, jendentzat, gaztentzat bakarrik ez da esango ja jende askontzat. Eta horti datorrela baitare moda. Gero bai, modak ona daken bezala txarrak, eh? Azken gaur egun, ba, hoxe leheno komentatzen hon gana, zenbakia asko behitu, igual korrika inda, oina idit bideoek famoso bihurtzen, korrika inda, ezke errelojoi gabe indet, orduan ez den neurtu da beste modu bat da. Jode, oin arte, errelojoi gabe inda, oin sartu da errelojo unori, eta zer ritmo da, banik, 5 kilometro da, 5 kilometro ze marka kezuzuk da, zuk ze marka da.
3: Ezke, azier, nik esan bila dutzut, sekula ez dutela inkorrika, edo ena izela jarri, ba, Strava eta alako aplikazinuak erabiltzen, baina egisa da,

0: Azkenengo hilabete honetan hartu da bela alako indar bat jende guztiak jartzen da bela ba, beren sare sozialetan. Junaizko herrika itxera ez dakizema kilometro indot, ez dakizema denboran. Marka. Bai, eta marka horrek. Ez ditut ulertzen. O sea, ez dut ulertzen zen eidostasun ezatia marka hori erakustiak.
1: Bai, ara, azkenin hori ikustena sare sozialetan askok bai, eta bestatzuk ez. Hmm. Baina normalea ikustenan markak onak izateia, dala igual ba, korrika da bost, ez da gizemat, ba hori da, bost minutu nituzula kilometroa. Hor gero da, oin globalizeuta den zenbaki batzuk, dala ba, seitik gora ito alimazu, o seitik gora, o sei, zazpi minutu tarratzazu kilometroa, ba pixka makalazia. Bost, lau ez da gizemat tarratzazu, promedio, eta horti bera, ba, azken baitara, demostratzezu bat, zu hortan hona zela, orduan.
0: Osea, geixen bada, esaten da moduan pazarme el txulo, ez? Egotzen dozu
2: bueno,
0: estraba.
2: Nik uste dut, kirolak...
1: Orgulloso baita ere, behan dauzakin.
2: Kirolak beti ukiduela kompetentzia puntu oso garrantzitsu bat, hau da. Badagoela jendea, kirola egiten duela, ondo sentitzeko, baino, egia da, kirolak orokorrean bai eramaten duela jende asko kompetentziara eta ja. Konparatzera, ez? Ba, esatea, ostia, nik nere marka hobetu nahi dut, eta bestea baino hobetu egin nahi dut bestea. Orduan, zabiltzen bogustin, ba, beste markak ikusten, horregatik hori, estraba eta horrelakoak baita, eukidute horrelako buma, ez? Azkenean, garrantzitsua delako jende askorentzat ikustea bestek egiten dutena jakiteko bereiek zer moduz da egiten da biltzen.
0: No me pilla sortan, eh?
2: Horre,
0: ez que igual jata. O sea, nahi xago jakitzia ia makarroi ere botatza dutaz un txorizu edo ez, o sea, neho ja, zezan. Bueno. Estraba... Estraba. O sea, estraba. Bada. Ya está.
1: Bai, ba hori da. Hor dago gozo baita ere saretan ikustezun zenbakia da azken konparatzen astea. Bai, ni konparatzen naiz asko, ni korrika naiz ona konsideratzen. Ta bat emateik igotzezun da, nere herriko ke igual da, ez da izan ritmo eta esatu, joder, ez que honek hau igotzea, nik nere ez deti joko, nik pena emangot.
0: Eta hor pika huitzen zara? Zate osu, hobeto egin biot edo igual jatzu?
1: Ez, ni normalea, ja da puntu bat, ez atetena behak korrika ibiltza, ni ez zinde konparago golako jende batekin baitere. Ez, azken, da gero igual ni geritan azten ez, da behakin konparatzen ez, da, ba igual ni hobeto baino.
0: Osa, neho dezan zu behintzat, errealitate bat bizi dozu, eta ez dozula zure burua edo kastigatzen esaten, buah, ba, honi aurre hartu bia dotzat, eta nik eta dako dut nota hori hau.
1: Ez, azken, azkenin, bakitxe behan gorputzake, bakitxe behan gaitasun azke, bakitxe behan eske ni esate zu da ni korrika astunite bat korrika arinitu batekin behan aurre hartzeko ez da izan bora ta hor da sare sozialan txarra esango du kirolan baino baita ere gero ikusitena batzuk nahi debenak hasi adibidez ta jo triatloien bezalako iniziatibak da holako iniziatibak emateizue probatzea ze azken ikustezu jende bat probatzen hasi dala ta sare sozialan kaptura o argazki horren kanpore bada hola jende bat ba moitzen nahi dana kirol mundun da idana probatzen. Zazken izuki guztesuna da, bate baten erantzun ona normalea. Bada bat beste hola iotzeituna. Baino normala izatea, ba, nik marka oso nahi dut, ba, nik ez da izerrin dut, ba, eta nik batzutan peka izen dut, zenik hasi erako entrenamentu inoiz ez ditut iotzen. Osea, nik, esan, no, nik zenbaki normala azken nire estrabat segio.
0: Bai.
1: Baina nik nire Instagrama enun esaten, bai, bakorrik azazpire indet. Ze, lotza ematei dezate, ba, eski bat amatek ez zehuz izan goit.
2: Hori da, gimnasioan azten zaren bezala, eta gorputz ja ona lortze duzunean, ezagotzea dituzu gaizkizten deneko argazkiak, ez esatezunen. ez dut nahi, jendeak ikusten nola nengon lehen, orain ondo nagola argazki hauek bai, baina aurrekoak ez, ez da pixkatu, azkenean, ba, eta kago, ze pasatzen da, ba, besteak ikusiko zaitula bakarrik argazki honekin edo gorputzonarekin da beste guztia ja ahaztuta geratzen da, ez?
1: Bai, ba, hor da, okero bai, moda honek da azken gauzunak, ba, aukera gehiago ekarri ditula, kirol gehiago ezautzeko modu hori, nik adibidez bat, izen aztu zatu baino, OCR praktikatze dut da, OCR niko inarte nuen ezautu, baino baita ere sare sozialetatik ezautuet, ba, ez da, mundu hontan, hainbeste kirol da hola, oinarte nitu nezotzen, modan da holako, hainbeste kirol proratzea da dan, eta Hyrox dala, eta beste dala, eta crossfit dala, eta kirol hoianak, azkenin, eskaintza hori gehitu da modatiken, baina konparaketa doloko gozake asko gehitu da modatiken.
2: Bueno, orduan, ondori izan daiteke, sare sozialetan kirolaren presentzia onditzea, eta gero ezta eduki gehiago gotea baita, kirolarekin lotuta, gero ezta jende gehiago erakusten, ba bere, bueno, sareetan, kirola egiten horrek motibatzen zaitula, baino aldi berean, badanak bezala bere arrisko dauzkela.
1: Da, konparaketa horiek, da, azken odioso dan hori, ez, da, honek, hau pradu kirola, da, ze demora tardadu, ozein du, o estraban, da, estraban zaitzezu ez dakizein, ikusteko ze denbora iteun.
0: Horregatik esan dutzu geixen bat zuk badakizula edo argi dakazula zure gorputzak noraino heldu aldan, baina gero badarela igual pertsona batzuk ba hartzen dutela oso apetxo esaten dana eta esaten dabe ba pertsona honek igo baldin badau hau nik bera baino geixau egin aldot eta hori izan aldala arrisku bat ba igual claro. Gaztetxuen endako, ez?
1: Bai.
0: Ikatze
1: bai,
0: zano hori.
1: Mi gustet baita danin izango ala, eso bai.
2: Kirolean da beste gauza asko.
1: Bai, honek konparaketak. Bai, bila, ni baino la novioa, nik bila baino gehiago. Bai. Honek ez dakiz egiteu hobeto, ba, nik bila baino gehiago.
0: Orduan, importantia dala hankak bebai lurrian mantentzia.
2: Eta oso zaila dala mai zure buruarekin ondo sentitzea. Bai. Hori da, ikasketa bat denok egin beharko genukela, edo saiatu beharko gineteke bintzat, gure burarekin ondo sentitzen, eta ba hori, kirola egiten dugunean, ba, egin kirola zure gorputzarekin ondo sentitzeko, zure lagunekin goiz pasa bat egiteko, eta hortaz disfrutatzeko baita ere, eta ez egoteko denbora guztian begira beste egite duten.
1: Bai, jo, nik askotan baita ere itxein izen dut, ba, aukera aukietelako sare soziala mundu honetik endaola, ba, pixkat gehiago dedikatzenak kasontan, ni triatroen hasi naiz, eta disfrutatzen naiz, da kuadrioa sartu, da kuadrioako batekin guez, ba, haber bukatze deun, da, bat bestekin, ba, venga, animatzea da hola. Ba,
2: seguru zaila egiten zaizula zure ere bai, inoiz ez errez konparatzea. Hau da, seguru noi robait ikusten badezu, tak, sartuko zela begiratzea, bai. Zien marka egin du, no beste ez dakize.
1: Nik asko kotillatzea da, ero igual, nik egilat, bat ematik uste bat, zatetan, ostras, azkarritu korrika, hola, gehioitet, animau, azkenin, seguruna disiplina bat emandulako da demora bat emandulako hori lortzea. Ta nik esat, joe, makina, velozia dontan ibiltze zara bizikletan honik ez da izi da, ematea zuin bideo horreatiken. Baina nien eiz, inoiz konparako ze, azkenin, ni oindala utxe hasi balen behan eiz, eneiz belaiako, behan hankatare, naiz da doble izai hau, ta ni azkenin neu frustratzen azten eiz.
2: Jo, azte interesgarria, eta hor autoestima ere sartzen da, kontu honetan, segia da, sare sozialetan autoestima on bat izatea, bai kirol kontuetan eta beste gauza askotan koste egiten dela eta ez dela bat ere erresa, baina bueno, nik uste dut hemendik ikasgai bat ere ateratzen dugula eta kirolaren presentzia oso ondo dagoela sare sozialetan, motibatzen duelako, jendeak gauzak ezagutzen dituelako, igual bestera batera ezagutuko elituzken gauza asko, baina beti ere ba dauzkan arrisku hoiek ba kontrolatuz eta konparaketa hoiek ba pixkat minimizatuz baita ere. Interesgarria Asier, gustatu zaigu gaurkoa, eh? Oso ondo.
1: Bai, bai,
2: postenaiz. Azkena pasata kirolasko inbaita.
0: Gero arte.

0: Hemen atzatik entzuten duguna Gar proiektua da, Jon Garziaren proiektua. Durangotik eta bere izan zen Gaztea maketa lehiaketako azken epaimaiaren saritua. Ilargi gorri izeneko kanta asko entzun genuen, baina beste proposamen berri bat atera du Garrek.
1: Lauretan hasi eta hiru orduz, Gu Gazte.
0: Eta laguntasunari omenaldi bat egiteko atera du Ontasunaren lema izeneko aukar.

0: lauretatik zazpietara, entzun gu. Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat go.

0: Adin handia bere Complicated honekin bide batez atzo 42 urte bete zituen 42 dagoeneko Abril Labinek zorionak gusaiotik. Ei, ei, ei, ez joan oso urruti, oraintxe bertan, bueno, mugikorra zuen smartphona gertu behar dugulako, hau delako momentua kanta bat eskatzeko zuek nahi duzuen kanta jarri dezakegu jarraian hementxe Gazteako Arratsaldean gun, beraz, espabilatu, bixi-bixi-bili eta kanta batek irauten duen bitartean zehazki. 3:12 irauten ditu jarraian jarriko dugun kanta honek. Dala, Jofe eta Natalia Lakuntzaren Esto no es amor. Gu jarriko dugu abesti hori. Eta kantak irauten duen bitartean egongo gara zuen mezuak irakurtzen entzuten eta biltzen horietako batzuk hemen entzuteko Gazteako Arratsaldean.
1: Arratsalde honetan hasi bidaltzen zuen proposamen horrek.
0: Proposamen horiek.
1: Ze kanta nahi dozu entzutia astelen gris honetan, zea besti.
0: Bueno, grisa baino sargori eta ezea dago, beraz.
1: Gaur raro.
0: Bueno, gaurko egun honi jarri jozu zuk soinu banda, nahi duzun kanta jarriko dugulako, beraz. Espabilatu.
1: Bixi.
0: Eta 3:12 kanta bat eskatzeko aukera daukazu. Gero ez esan, gero asko idazten diguztu berandago. Jarri ez dakize kanta. Jarri bulegoko ez dakize.
1: Zetakeko.
0: Ez, hola ez da esaten, eta bulegoren zetake...
1: Zetak kaldian hori da.
0: Bueno, nahi duzuena...
1: 3:00, jendiaia hasi da, bidaltzen beren proposamen horrek, baina mesedez betxu. Entzule honek egin duten moduan, zuek bebai audixos...
0: Audio beto, eh?
1: Audio bitxartez, bidali, ze kanta nahi duzuen entzutia, ze da gaur, iraiako eta sortzi honetan.
0: Bueno, soy una pringada grabatu zigun atzera kontua entzungo dugu, kantarekin batera, eta hasi eskatzen ja, ba.
1: Irubi bat eskatu kanta!

0: Urterako asteburuak hitentzat dira.
1: Gure egunak konponbidea du oraindik. Gu, gaztean.
2: Bueno, ba, hortxe sartu behar izan dugu promo bat, hementxe genbiltzan ero moduan ez zuek eskadutako kanta horiek topatzen, denak ezin izan ditugu hemen jarri, baina bueno, saiatu gara alik eta gehien hemen topatzen zuentzat. Eskerrik asko denoi, kanta horiek eskatzeagatik, eta Maite hortxe dabil gure...
3: Bueno,
2: esango dugu gure WhatsApparen zentroan, departamentu horretan, WhatsApp guztiak jasotzen, ero moduan, eta ea batzuk behintzat jartzen ditugun, entzute ditugun, ba.
3: Venga, ziko gara.
2: Bai.
4: Kaixo, maiz ardibi handoa ingoa, eta gustako litzaiake pintza abestia Wonderful Days. Eskerrik asko.

0: Uste dugu hau zela kantaz, ez digu esan horren azte, baina Wonderful Days jarrita, hau agertzez itzaigun, Charlie, Love Noise eta Mental Teo elkarrekin.
1: Hau eharra da baina, ez?
0: Hau zerra, oso 90s, eh? Oso txicharrero, oso ya pixka zaharrunoa, ez? Bolo, ando haingo entzulonek eskatuta, mezu gehiago.
2: Kaixo, jarriko mesedez zutagarren nana abestia, eskerrik asko.
1: Na. Betxo, goia zirakurtzera beste eskari batzuk. Asteburun Berlina noa lagunekin ta astelenetik gogokin gaude. Jarri Rosalian Bergain remixe.
0: Remixe zuretzat.

0: makina, makina. Bergain, Rosalia, Bjork, Yves Tumor, eta bertsioa da Conrad Taylorrena. Zesan dute entzule hauek, Berlinera doazela?
1: Aste buruan lagunekin noa, eta astelenekin, astelenetik gookin gaude.
0: Baina Bergainera doaz?
1: Ba, igual sartzia nahiko da, be. Entzule, bueno. Konta iguzu.
0: Claro, saiatu, ez, beti ez da lortzen,
1: Ez,
0: eta Juan Beltzez.
1: Alain, datorren eskari honekin, nozta demaseko gerrazia, ze entzule batek dio. Kaixo, Alain eta Maite, zer moduz, Selena eta Gomez.
0: Ze?
1: Selena eta Gomez, en cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Selena eta Sonia eta Selena, Samiarria.
0: Zer, Selena eta Gomez,
1: Bueno. Selena eta Gomez, esan beharrian, Sonia eta Selena, ba, amen, ba, zaki bokau, ez? Rosa de España, kesaten zeban moduan, konfundidu
0: ina. Ahi, ba, ez daukaturi atera, eta.
1: Ez dakazu, Selena eta Gomez.
0: Jo, gaina, hain mezu politia bia lidu, baina just ez daukagu hori,
1: bai. Alain, tio, bueno, guazen aurrera itxera.
2: Atza, León, Irune, bergantzutik, gustatuko leitzai daken jutea, Isaron azkena bestia, zoru, hauztu dut daitzen dela. Bueno, Isaron azkena, meze, ando Isan, agur.

0: Ondo zaindu erde zorua. Ondo zaindu erde zanto.
1: Bueno, zorua izaroren berrien azuek eskatuta, azken mezu batzuk irakurtzeko
2: bai. Bale, azkenengo batzuk. Egun arraro honi musika banda bat jartzekotan, nik Kentzazpiren Itxasoa gara eskatuko dizuet.
1: Aize polita!
2: Eta azkenengo bixak, alain.
3: Baixe, bingan diazue, biberi, bilore, eskerrik asko.
2: Ai, edarra da hori,
4: Kaixo, gerezinaz. Piniko zuen mesedez mutikon los story

0: Love Story, mutiko eta denso elkarrekin zuek eskatuta. Eskerrik asko denoi zuen mezuen gatik. Denak ezin ditugu jarri eta mezu asko kanpo geratu dira. Baina saiatu gara, puska desente jartzen eta bat osori doa.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Zema demora bestia bentzun gabe. Kenzazpiren klasiko berreskuratu zitsasoa gara zuek eskatuta. Begira.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Eba, zerbait badauka kanta honek, gustatzen zaigun zerbait badauka Troye Sivanen berrienak pari. Aizuela, lagunok, lau minutu baino ez oraintxe bertan, zazpietara heltzeko, bealdea saioa hasteko, eta gu bihar itzuliko gara mai eguraldi honekin.
1: Ba, behitxu, bihar aste artean giro lehorra eta euskitzua hueltan izango da, alatabe, laino batzuk agertuko deia Euskal Herriko zeruetan.
0: Bueno, ba, laino batzuk bai, baino, euririk ez biharkoan?
1: Ez da hori jartzen, Euskal Metek behintzat hori dino, eh? Ai, vale. Ze politxa, bestia.
0: Bueno, ba, goaz, eta kanto honekin goaz, Neor taldearen, proposamen honekin, Niagara izeneko honekin, guba goaz, bihar bueltan Maite Garmendia.
1: Bihar arte, agur.
0: Baita ni ere Alain Perez ondo bukatu egune, eta musu erraldoi bat gure partetik, aio.
1: Mua!

0: arratsaldeko 7 dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
2: Bealdea ditzen da saio hau, Gaztean duzun saiori, barun saiori konena, baina musikari konena jartzen dugula esaten dugu, gaur horrela izango da, ez dugu salbuespenik egingo, gu saio, benetan baita ere ederrari agur esango diogu, eta aurrera goaz, Ainhoa Vitoria.
3: Hola, Julen.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Aztera goaz, Bealdearekin.

0: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Be aldea.
1: Katxalin eta Nenufarrak dira beraiek, Katxalin eta Nenufarrak ditzen dira, naiz eta ez den, taldean ez den Katxalin ditzen den pertsonik. Primazenekin Ainhoa Vitoria.
2: Ja, bai, egia da.
1: Sara Iriarte elkarrizketatu genuen bere garaien, ez dakit bera edorriko den, baina laster pasako dira Be aldeatik, hain zuzen ere. Aste honetan aterako dutelako, beraien disko berria zaldiak entzun diegu, Katxalin eta Nenufarrak taldekoi, eta esan bezala, aste honetan disko berria Gipuzkoako talde honen eskutik. Baina esango nuke bateria joleak hemen lan egiten duela, ete ben.
2: Ai?
1: Bai, ez dakit nola ditzen den, baina...
2: Ah, mira.
1: Ez dagoten duzu, ez dute baldin behitzen vale. Den, baina bueno.
2: Ikertukot.
1: Bai, oso gauze internoa dago eta yeah. Bateria bueno. Radiofonikoa ez dena.
2: Bueno, baina niri interesatzen zait.
1: Bai. Geneari ez dakit, geneari interesatzen zaiona gaur duguna. Venga. Hain zuzen ere, Daniel etorriko delako, Daniel Galdaera etorriko delako. Eta semafora egingo dugu berarekin ekarriko dugu. Argi berdea duen zerbait,
2: bai?
1: Hau da bere okeia duen zerbait, argi gorria duen zerbait, hau da bere ezezkoa duen zerbait, eta argi laranja duen, hau da zuek entzuleok, bueno, ba, erabakiko duzuena, bai ala ez.
2: Vale.
1: Oso dikotomiko edo trikotomiko jarriko gara gaurkoan, baina gainera astelena da. Iraiaren 28a eta gauza gehiago ditugu eskuartean ere.
2: Bai, adibidez, Pacifica taldea ezagutzeko aprobetxatuko dugu, rock talde argentinarra penintxulara torreko da aurki, eta bueno, ba, ez da Euskal Herrian izango taldea, baina bueno, izango ditugu aukera batzuk, eta hoi etxeke data guztiak emango bizkiztugu. Dena iti 75 taldea ere antza hueltan da, eta bueno, hortxe konfirmazio zehatzik ez, baina zerbait badugu, eta gero esago kontatuko dugu guztia. Azteko diskoa ere bai, ezagutuko dugu, azte honetan aukeratu dugun diskoa, Tinaxeren Popstar, disko aukeratu dugu azte honetan, eta hori, eta gehiago, zeba ditugu beste kontu batzuk ere bai, Robert Pattinson eta Las Petunias elkarrekin, ez elkarrekin, baina lotura zuzen bate izan dute, eta gero xago ere kontatuko dugu.
1: Bueno, hori kontatu genuela pasaden astean baita ere, baina egia da, eguneratzen ari den zerbait dela, teoria zoroak daude horren inguruan, eta horren inguruan erbaitza ingo du. Bueno, disko batekin goaz, Piruet izeneko lan aterako dutzu, Holisek, estatu batuetako artistak eta azken aurrera benbal duzatu digu, benetan, azte hasiera begira. Horren lasten da, War Horse izeneko atzu, Holisen eskutik, behaldean gaur astelena, zazpiak eta 6 minutu dira, guasi gara dagoeneko ongietorriak. Ra!

0: Lehenengoan ikusi nun TikTok bat.
1: Nice.
0: Bastante ikusten ari naizen trend bat da, baina top gidatzeko kantak. Eta gartzen dira Midnight City, ML Aroita Eurena, gartzen da Drive pelikulako soñu batako Kabinskiren Nightfall, eta gertzen da bastante hau ere bai. Faithen Roberts izenekoa, kanta hau lehen diskoan sartu zuen Manchesterreko taldeak, eta albiste dira gaurkoan de 1975, bueno, albiste dira zurmurra dode, baina guk ere bai hori kontatzen dizugu hemen.
1: Bai, hori da, de 1975 bueltan omen dalako disko berriarekin, edo ala konfirmatu du Matt Healyk. Esto es zer zehatzik esan, berak kontzertu baten esan dau, diskoa amaitzen saiatuko dala, ez dakiela lortuko duen, baina ia amaituta dago.
0: Bai. Astuna, benetan.
1: Bai, pixka misterioso, ez da?
0: Ez, baina gainera esan zuten bi disko zeuzkatela.
1: Bai, hori da, kontora.
0: Dogs deitzen zela bat, edo horrela.
1: Bai, 2008 agostetik zurrumurru horiek badira, bueno, eurek ala esan da, bi disko kokaratuko claro, bituztela.
0: Mira interneteko zurrumurruak, beraien hitz egiten dute, bai. Eta gero esaten dute, ez, bueno, gaslighting egiten dute.
1: Hori da. Bai, eta zuk esan bezala, diskoetako batek badakigu edo konfirmatu dute Dogs izena aukiko dauela, iazko Glastonburyen pantaian, erraldoian jarriz dutelako Dogs, gero George Danielek bere bomboan jarri zuen baita. Ordan, bueno, badira konfirmazio batzuk, baina misterio txu dabiltza. Eta beste zurrumurru bat ere bai, itxura danez, ba, Matt Healyk eta Taylor Swifti buruz zitze ingo du abesti batean, disko hontan.
0: Eta ez ondo, seguraski.
1: Ja, ze, bueno, Taylorren exa da. Taylorrekia disko oso bat eskaini zion, The Torture Poets Department diskoa esaten da berari eskainita dagoela.
0: Ja, orduan, izan buruan aiko ironikoa.
1: Ja, eta orduan, bueno, orain antza, ba, Healyk idatzi dio, kanta bat, God Has Entered My Body, du izena abestiak, baina ez dakit. Hori, zurrumurruak dien, baten batek asmatu duen, oraindik ez dakigu ezer. Baina momentuz, hori xera, berak esan duen azkena, Matt Healyk esan duen azkena, hau da, diskoa amaitzen saiatuko dela, ez dakiela lortuko duen, baina ia amaituta dago.
0: Hori izan zuten, baina berriz esan dute, hori seinale ona da, naiz eta zurmurruak existitzen ziren aurretik, bueno, badakigu laster edo lasterago izango dugula, eskuartean disko hau denetik 75 batzean ontzi, eta beste talde batekin goaz, Pacifica ditzen dira,
1: bai.
0: Eta Argentinatik datuz.
1: Hori da, eta zuri esker, ezagutu duz nik taldea, gaur erredakzioan diskoak entzuten aritu naiz, Pacifica taldea, Argentinatik datorren rock, pop rock taldea da, eta penintxulara torriko da aurki Lisboan izango bez, Pacifica taldea, Argentinatik datorren rock, pop rock taldea da, eta penintxulara torriko da aurki Lisboan izango bira bihar, ostegunean Valladoliden, gero

0: dute, baina bueno, jakin dezazuen, ba, iaz kaleratu zutela diskoa, Pacifica eta Penintsulan ibiliko dira.
1: Argentinarrak dira beraiek, bi dira, baina egia da, Argentinatik garatago asko joan direla, nik ez dut bereziki edo gehiegi ezagutzen talde hau, baina leku guztitan ikusten ari naiz, talde hau, sare sozialetan, streaming plataformetan, nahiko itxatxiak dodela esan daiteke, beraz, Pacifica ezagutzera goaz, main izenekoarekin, esan bezala, Penintsula zapalduko dute, hainbat datekin Euskal Herria momentuz ez, baina beraiek ikusteko aukera ezin hobea.

0: gaztea.
1: Amona, erresa da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
2: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
1: Amona, ez zara denetara iristen.
2: Bai, bai, iritxeko naiz pa.
3: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespecial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
6: Zure lagunei komentatuko diezun musika, Bealdean.

0: azkenean gertatu da, esan genuen agutxo gara gara, ez?
1: Bai, gainera mentxe komentatu genuen, BMI izango zirela, eba bai, izan dira, baina izan dira... irukote gisa Madonak ba egin duelako openinga Sabrina Carpenterrekin batera Bring Your Love abestia kantatuta eta gero Sabrina joaten da eta Charlie XCX sartzen da estenatokian eta Dansteria abestia hau moldatu
0: zuten After Hours da bertsio
1: bueno, bai. Dansteria After Hours
0: Remixari izena jarri diote eta Charlie esan du bueno, Madonna bere idola zela bla bla bla hori da genekien
1: bai
0: esan nahi dut, hemen soberan dagona bifaren antzerki hori egin zutena, baina
1: bai.
0: Jazta, hemen eduki eman ziguten itzegiteko.
1: Bai, etzen gara... genuen, desente gainera lortu zuten, mentzat, ez?
0: Bai, bueno, ez daude aserre, Madonna eta Charlie XCX, elkarrekin daude, eta Dansteria After Hours izeneko remixa batera dute orain txe bertana.

0: ETV transformazioa.
1: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
2: Demokrazia eta zertarako balio du ba.
0: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137-i politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
3: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso prodendak. Izan ere, profesionalak dira.
4: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
3: Proaktiboak dira.
5: Beti ari dira berritzen.
3: Gertukoak dira.
4: Hurbil daude, auzoan zein online.
3: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
6: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: deitzen da, hau gero Crank bi izeneko badago, Club Kid pelikula ikusi nuen larun batean, bai. Eta hau agertzen da, oso momentu ikoniko, eta nahiko...
1: Oste zitua,
0: pixkate. Estua zuneko momentuan. Bai, oso pelikula ona, komendatzen dizuet, bai.
1: Vale.
0: Crank bat dago, alde batetik ez lehiterren hau, eta Crank bi ere bai, gure gaurko kolaboratzaileak esan digu, bia, bueno, nahiago dula bata, Daniel Galdaera.
2: Kaixo,
0: Daniel.
2: Kaixo. Kaixo. Oso, ongi. Nahiago ditut biak bateren zutea, bat abestearen ostean.
0: Ha, usten un biak batera, tipo audio biak horrela. Audazitin jarri eta...
2: Bat abestearen ostean, El Señor de los Anillos en pelikula guztiak jarraian ikusten dituen jendea bezala.
0: Bai.
2: Urduan, badago oso batzuk zagaren kontekstuan gehiago balio dutenak, eta usteo eta bestia hau badela.
1: Vale.
2: Baina, bueno, kaixo.
0: Kaixo, zer moduz.
2: Bip, bip, etorri naiz autobuses, ez dut karnetik.
0: Horaindik ez.
1: Horaindik
2: ez. Baina, ari Te, vale. Milia egitera bezala azaroan. Vale. Torriko da agente federal bat nire txera. Asi egiten testak. Eta...
1: Atestak egiten.
0: Ah, testak egiten zuen gure
2: ez. Ez, badaukaz konbokatoria ez dut.
0: Ah, baina, uste
1: duen... Ja, baina igual praktikoa, ja. Igual teorikoa...
2: Ah, no, no, no, no. Ez da asi ere, no.
0: Ego gomendioa da, geistea aplikazio horren bat, eta egitea testak joku bat izango, bueno, ez da, inongo gomendio eroa, baina badago hori deitzen da, izema da gorretarako da, gauzei joku kutsua eman, eta horrela motivatzen gara.
2: Baina, zuk uste oso nik nire burua engainatu dezakedala. Zinaz, bueno. Ni. Zorduan, nik engainua badakit, ezin diot, niri esan, zen bueno. Badaki engainu bat dela.
1: Baina, ez da txarra, txarra eh? Testen momentu hori, garaia ez da txarra, gero dator.
0: Baina, tu egunean behin dela, eta listo.
2: Ake, gero, kerra guada, bitzaria.
1: Hombre, praktika, igual.
0: Baina, entreteni garria guada.
1: Bueno, ya.
0: Urduritasuna igotzen da, orduan, bueno, bi gauztak dira.
2: Bueno, vale. Urduritasuna zeroan daukat, así que igotzen bada igual hobeto.
0: Margenarekin guaz. Bueno, semáforo da egiten dugu.
2: Semáforo apiztuko da eta Dakar argi gorria lehen da bizi.
0: Lehenengo argi gorria, bale.
2: Zergatik inork inoiz botako luke petardoren bat, edo nolako kontestu batean. Zein da arrazoia? Zein da? Hau da gauza, barbariko medieval inesklusable bat.
0: Horregia.
2: Zertarako da. Hemen, benetan pizten duzure baitan postasun sakon bat ikuste argia eta kolorea. Horrek edaz bideo batzuk zora garrisak umientzat, garatzeko komo sentxasinuak eta badute argia eta kolorea eta soinua. Orduan segatxik bota bizu petardo bat. Da gauza simiesko bat.
0: Nik uste dut ondamendiarekin zer ikusia duela, eta jendeari...
1: Ondamendiarekin?
2: Arriskuarekin.
0: Arriskua ondamendia, zanda egitea, nik uste dut dela, asko que ba, retrovisore bat ondatzen dutenean bezala, ez?
2: Da, hori gaizki dago.
0: Bai, bai.
2: Hori ez zenuke kokatuko argina da, izan, sikiera. Orduan...
0: Bueno, a ver, depende.
1: Ez da, Julen.
2: Depende norena den kotxe.
0: Esamarraukat. Esamarraukat. Eta ez dago bat ere arro, eh? Baina konfesio txiki bat, gaina.
1: Gara, lentzu, no, gustatuko zaitu.
0: Igo dugu berxerin bat, porque abirratian esango dut.
2: Pues ala.
0: Baina ni egon nintzen, pai tegian, nik ez ditu petardoak gustoko.
2: Vale.
0: Bota ditut, garai batean, edo egon naiz petardoak botatzen zituen jendearen inguruan.
1: Konplizea.
0: Ja. Ez oso ausarte izan sekula petardoentzako ere.
2: Baina... Ez ektimizatu zure burua.
0: Egia, hori. Zerrin
2: zen nuen.
0: Nik ez errez, nik atea eutxi, baina eginen... Baina egon ginen adingabekoen tribunalean deklaratzen, gero ez diguten ez wow. Egin, baina bai petardo bat sartu zuelako nire kuadriako batek buzoi batean eta buzoi batzuk eraman zituen aurretik.
2: Pues,
0: a ver, originala bazten, baina gira
1: originala.
0: Erabat bandalikoa zela eta erabat kantzelablea, baina nire goen hor atea eusten eta bueno, barra batu ninduten.
2: Zinduzu esan kantzelablea dela botazea. Ako zai batzen barro bat. Baina ikusten, hor gutxienez ikusten dut, da oso gauza, nolazetan da, fokalizatua toki batean non badakizu inork ez duela hartuko minik. Buzoi barruan badaude
0: kartak,
2: badaude dokumentuak, badaude tal.
0: Explosión controlada.
2: Hori xebera, orduan, bada zerbait inanimatuaren kontra. Baina jaiatan jendeak bizan ditu betatuak eta batza ditu aurreraka.
1: Yeah.
2: Eta aurrian zuba zaude, nik oso gaizki pasazen dut. Alderdi sonorotik alde batetik, eta bestalde naizelako pertsona bat beti duena bere burmuinean katastrofea. Orduan nik beti ikustu ditut atzamarrak edo hortzak edo begiak hautsita, ez badaude ere, nik ikusten ditut ja.
0: Bai.
2: Orduan ez dut bat ere.
1: Aurrera titez da.
0: Eta gainera, segundu horiek, petardoa piztula ikusten duzunetik, estanda egiten duenen arte, itxaron aldi hori, super txarra da.
2: Ez naiz bat ere adrenalinaren fana, nire gorputzak ez du ongi digeritzen adrenalina. Naiz una persona de emociones flojas.
1: Buru handiak?
2: Bat ere. Baina batzutan txikitan,
1: txikia
2: zinean... Oso bat zegoen buru handi kopuru bat ikusten zintu dela que no querías jugar eta bazijoa zen, eta bezala zuk ezetza.
1: Ez.
2: Orduan hor badago como perfil psikologiko oso konkretu bat, bai.
1: Petardoak,
2: amaiera, inexcusableak dira, kulturas jantzea bezala, azken tardien ezan nuen bezala. Badu de gauzak, gizarte bezala, azean utzi ditugunak.
1: Bueno, men, gaztean, Orain ez, baina lehen gabonetan pasauen iragarki bat.
0: Bai, bai, bai.
1: Ezta egiten izena. Bueno,
0: promozioa egiten dio, baina.
1: Don Petardo.
2: Ai, ama!
0: Bai, baina horrela, lokutorea hotxarekin.
1: Don Petardo.
0: Ai, ama! Hori lekortean,
1: Lekortean baita.
0: Azken aldiko goza da.
1: Bai, Don Petardo iragartzen zen hemen,
2: Saltzen dira Petardo?
1: Bai, bai.
2: Bai, bai. Ikusten hemen, eske txikitan baten zinean, como barraketako tendero susmagarrien era. Señor, ma ditu oso Petardo. Ez, eta gero, como guiñatzen zitun begia, eta etortzen zia. Bale, enekien, como komertzio irekia, zegoela, naiz, hain ignoran.
0: Bai, Donostian badago, baina ez dut esango nun, ez diot promoa gingo. Petardoak ez, argi gorria, semaforoko argi gorria, Petardo.
2: Zain duzuen buruak eta zain duzuen familiak eta ez bota petardoak. Argi laranja botako dizuet orain. Zuek erabaki barruan zaudeten edo ez. Koketeatu dut osteopatiarekin.
1: Bale.
2: Eta hau, sasi zientzia bat da.
0: Baina nondik koketeatu duzu. Zai, osteopata...
2: Bezero izan nahi. No, no, bezero izan nahi. Zai, bai, ez nasartu praktikan. Erein egun arte nituen nire bizkarrean bihorrelako zinta urdin, suposatzen da, alineatzen dizutela txakrak edo.
0: Politak dira,
2: Bai, de polita, gero kendu behar dira,
0: Hori ez.
2: Guapa, kendu behar dira, tera eman zure epidermitzaren euneko getamarra. Baina, horretaz aparte, egon naiz, ze bizkarreko mina daukat, ze ospearen zamak mina asko egiten ditu bizkarrean. Eta zera, joan naiz osteopata baten gana, eta ni, ai, hau ez da benetako gauza bat. Eta bi orduko saio bat da oso prezio honean, baina bi orduko minututa, osea, orduta hogei edo, dira ba nire bizkarrean komo sentitzen, komo energia bat ikusten edo, ez egiten deketeo que tomar este aceite esencial edo beste bat entzike. Eta duen zen, ni honen barruan ez dut egon nahi. Zuek inoiz egon zarete osteopataren batean, edo fisioterapeuta, como magiko batean.
1: Ni bai.
0: Bueno, ni honen osteopate batean, nire kuadriako dela. Baina gero fisio ere bada, eta hori nik uste dibirido, hibiridazio antzeko bat egiten dela. Orduan, nik horrela mistizismo handirik ez dut nabaritu, niretzako zorionez. Ez nago mistizismoaren aurka, baina gira da...
2: Bai, gira bebai da, en Asia, baina mistizismoaren portzentaia igotzen joan da. Eta ez dudan ez sinisten, da, ordaintzen dudan gauzat, ez dudan nahi.
0: Claro.
1: Ordan mila ematen dau.
2: Hori xa.
1: Nik sentitu izan dut, Ez dakidan mistizismoa, ez dakit...
0: Barras, Nik sentitu izan dut.
2: Bai, energia zure baitan.
1: Benetan esaten dut, Masaje oso berezia eta esan, ua, hau, oso fuerte harinaz sentitzen. Orduan, ez dakit, igual, zaurgarri nahuelako izeleke hori ere bai.
2: Ai, eta gauza magiko honek badukate sugestio balio bat oso importantea. Zuk norbait izaten badiozu, ai ama, ikusi dut zure eskuan maitemindu egin behar zarela, pertsonari dago maitemintzeko prest.
1: Prest.
2: Eta igual pozago bizida. Orduan, sugestio bat ere bat badago.
1: Hori da.
2: Baina ni ez naute sugestiatuko magiaren bidea.
0: Beste humatean homeopatia karri gara. Hori bada.
2: Hori ez dut inoiz frogatu, baina bai, osteopatian galdizu nintzen pixka bat, tal, orduan, utzi zuen iruzkinetan entzule maiteo, osteopatako azarete,
1: eta beste
2: motako txamanismoa egiten badezute, ea zer behar dudan sentitu, ainoa bezala pozik egoteko.
0: Nik behar galdetu...
1: Ez da zuhortuko lan beste. Pozik egotearen aia beste kontua da.
0: Karo, baki guztiar den osteopatia, hori da movida. Zai, baki gorrela kultura orokorrari begira,
2: Bai.
0: Ez zientifikoki.
2: Niri terapeuta honek esan zidan berak egiten duela fisioterapia tradizionala, gero osteopatia, ez zidan esan zer zen. Eta gero beste gorputzeko zuntzen eta eunen energiaren vibrazioaren estudio bat keia hor utzi nion entzuteari. Baina osteopatia uste dela, como termino pixka bat paraguas bat, hainbat tratamendu korporal sartzeko, batzuk modu normatibo zientifikoagoan frogatuagoak, beste batzuk, ez, eta ni esoterian, esan dudan bezala, ez naiz participante bain, oie? Bakoitzak bat
0: argi laranja da hori.
2: Hori xe da horregatik,
1: bakoitzak
2: bat egin. Hori
1: da, barrera.
2: Eta azkenik, argi berdea, sartu ban naizen esoterismo txamaniko estafa bat, pixka bat mundu dietetiko, proteiko, makrobiotikoan sartuta nago, eta deskubritu dut nire pasio berria dela gazta irabiatu.
1: Gazta irabiatua, ez dut sekulatzen,
0: zer da? Kotax gazta hori da, ez?
2: Bi gauza dira, gazta irabiatua da gauza, que es como nada, orduan da, jatea bezala. Balio nutrizional oso ona duen zerbait, da jogurra bezala, baina dauka azukre gutxiago, dauka, ez dakit, jendeak sartzen dira proteinak ja, ez da, kafiai, orduan ez dakit. Baino, deskubritu dut fitness...
1: Kefirran antzeko zerbait
2: da? Da, urrengo como eskaloia, dauko zu jogurra...
0: Kefirran zaporea badu. Kefirrak bai, eta gainera zaporea nahiko, bueno, garratza bezala.
2: Hau da, famoso gazta oso oso lehun bat tipo Filadelfia, baina jogur konsistentzia batekin. Hau da, egin dezakezu, edo zertarako. Eta deskuritu dut fit bizimodua dela bakarrik zenbat modu ezberdinetan jan dezakezun xei janari hauek. Bale, orduan daukazu, buz jokese. Indioiarra, soja, gaztari batua, eztia, nola dizen da, oloa, eta komo beste hiru gauzak, eta behin Instagrameko feed guztia da nola egin una pizza cuatro quesos, bakarrik gaztaira bietu eta
0: benarekin. Nola egin tak majalaren maketa bat gaztaira bietu erekin.
2: Eta nau bastante barruan, tio.
1: Eta ze modu sentitzen zara?
2: Oso ondo.
1: Bai?
2: Ze, oza daudek bi gauza, alde batetik, aspektu magiko sugestiboa, non nun nik nire buruari zen dut, ahi amaz zeon, gina bilen.
1: Hori ere magia da,
2: Bai, da. Hori gati esoteria honetan bainago suskritua, ze honen inguruan, desarroiatzen dituzu instinto batzuk vigilauta ditudanak, ze eskuz joaten bazaizkit, igual gaizki amaituko dut, baina instinto primari batzuk non, ai, igual ez dut eskatuko hiru bolako izoskia, da? Igual eskatuko bola batekoa. Eta horrelako gauzak, eta aparte, oso matzen dut nire gorputza hobeago, zeni oso oso oso pertsona jale bat izan naiz, baina horreio niretzat postasun handi bat zegoen nire gorputza bere limite gastrikora bultzatzean. Eta asunto honetan bai aurkitu dut gauza bat. Oain bai, noski, da hogeita bat garren mendeko trastorno handietako bat bigorexia, eta oso vigilauta eduki behar da. Oso vigilauta eduki behar da. Baino, zure... Osa, nina izpertsona bat bakarrik jaten zuena gazta gauz... Ez, pasta gauzekin eta arroz gauzekin, eta beste hiru gauza berri sartzean iritan oso ondo etorri zait. Orduan, gomedio kultural, jantzea zer, probatu zeo zer, jarraitu Instagramen
0: egiten duren bat. Ostriak eta horrela, ez? Gaztira betu agero eskup horietako bat, filipino zaporea duen proteina eskup bat. Ez dutela sekula probatu, baina bada beste mundu bat, eh?
2: Bada, ez que ni oraindik hautsetan ez nahi sartu. En plan, peptidos, proteinas, ondikan ez nahi sartu, zatet.
1: Oraindikan.
2: Naturaltasun pixka bat mantendu nahi dut nire bizitzan. Baina badakit badagoela toki bat, non da, en plan, aurrera jarraitu nahi badezu, sartu behar zaila erosten como pintura boteak dirudan gauza honek dendetan.
0: Gaztako handi horiek, poltsa horla karratu horiek.
2: Da, pixka, tratatzea zure burua lehiaketa bateko zerri bat bezala. Como ganado pusketa bezala tratatzea, tematea como alpisteriko berena eta dietariko berena eta gauza horrek. Eta hor badago postasun bat, baino ezin gara postasun honen dependiente izan zegero jendea kuku.
0: Noiz bet izango duzu zure deskontu kode propioa.
2: Ai, ama.
0: Daniel, jartzen maldi maun horretik izango du Janglis zaporea duen proteina hori merkeagoa.
2: Jo, gustatuko lizeak baina, zelo gero begiratu niri. Bueno, erosi behar duzu proteinak niri begira. Zidur nire.
1: Baizu.
0: Horrek berdin du.
2: Bale, eh?
1: Baizu, ondo.
2: Ba, oie, irekitan nagoen, zuten ari bada komerzialen bat, edo jaberen bat, edo pertsona dirure txuren bat oro har. Ia, ia, ia, edo zer gauza patrozinatuko nuke. Giza eskubideak errespetatzen dituen einean, uste bai.
1: Petardorik ez, ne?
2: Petardorik ez, petardorik ez, etxe bizitza konturik ez, proteinak depende zaporea.
0: Bueno, gaurko semafora beraz, argi berdea gazta irabiatuari, argi laranja osteopatiari, eta argi gorria petardorik. Ez, hori esan ez.
1: Ondo.
0: Bauri da. Gainera, batez ere argi laranja super akuratua izan da, eh?
2: Ez que oso laranja da.
0: Bai,
2: oso laranja. Oso gariza da, inkluso. Baina, bueno, abesti gomendio bat eman behar dizuet.
0: Argi berdea, abesti.
2: Amaitzeko saioa. Eta egon naiz asko gozatzen Fifth Harmoniko partaidea izan dako Jaden musikaz. Eta gaur dakarazkizuet It Girl abestia.
0: Hori entzungo dugu, esango dizut, ez dugu jarriko argi gorri dalako, baina baduzu argi gorriko abestirik.
2: Bai, la minifalda de Manuel Escobar.
0: Nik beste bat esango, nik Flying Free, ez dut soportatzen, sentitzen dut.
2: Hombre, ez que behatzi minuto dira, eh?
0: Bakit, ez ez baina ez horregatik, eh? Eta gero, askotan jendearen errua da, jendeak egiten du gero munstroa, baina, bai, Flying Free ez gustatzen.
1: La potra salvaje.
2: La potra salvaje. Hakuna.
1: Hakuna
2: ez da izan.
1: Hakuna matata,
0: bai. Bueno, botako dugu bat, hauz eta listo, baina argi berdea eman dio danenek, It Girl izeneko ari, Jaden eskutik, eskerrik asko danen.

0: Marte Lasarte eta Sila Lua. Gazteak abian ere gizuten kanta honekin. Marte Lasarte, profeten lurraldea izenekoarekin. Bueltan dator azte honetan. Ojo, belako honen kolaborazioa eramango duela gainera. Kanta honek. Bideoklipak gainera segurako itxura du.
1: Oso itxura hona dauka.
0: Maitane Camposek egin du. Maitane Campos, onena.
1: Bai.
0: Edo honen etariko agutxia.
1: Maitane Campos alde guztietan da, eh? Bideoak egiten, arrazia kateratzen. Haupazu, haupa, Maitane.
0: Belakorekin batera Marte Lasarteren profete lurraldea azte honetan. Lehenengo aterako dute irailaren 30ean, bueno, ba, YouTubeen bideoklipa. Eta ondoren urrengo unean, urriaren batean, plataforma guztietan. De Buenon Draxen txanda jarraian, kanta berri bat atera zuten, ez dakigu ezer momentuz, baina badakigu disko berri bat dutera eskuartean, seguru gaude, hau ez da zurrumurroa, hau logika da, eta hit zarra ere bai, just dat izena duenek, De Buenon Draxen.

0: Drugs entzuten ari gara, ordua borobiltzera goaz, Zaraster zortziak behaldean, BMI-ak ere bai bueltak aizan ditugu eskuartean, jarraian entzungo dugu Generationen kantan, Yang Lingekin, Li Yang, Yang Lin, Yang Beef zelio daukat. Bera da Yang Lin, suediarra, eta gintzuten zuzenean bideoklipan agertzen den errepresentazio hori.
1: Hori da, azte honet, bueno, aurten izan da birala bere bideoklipa Storm izenekoa, bere dantza, koreografia, gizondanak urtxe koreografia horretan, eta bera erdi-erdian, eta ikusi dugu zuzenean, ba, kantatzen ez, playback egiten.
0: Zuri hori zaizu gustatu gara.
1: Ez asko, baina dantza asko gustatu zait, beste danak ondo.
0: Ja, raperoa dela eta raperoek playback egiten dute.
1: Bai, baina raperoa, en kaso horretan ez da raperoa, besten arizan.
0: Baina raperoa da titulo bat, ez da rapeatzen duzuna ez.
1: Ez julen ez
0: duz. Rapero titulo duzuala ez.
1: Enobados.
0: Storm 2 izeneko egin zuten, bideoa ikusi albaldima duzue ikusi ze, irudian dago garantzia eta ez, zuzeneko hau txorretan. Generation eta Yang Lin...

0: arratsaldeko 8 dira.
1: Gaztea.
0: Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
2: Bealdea ditzen da saio hau, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria entzun duzun bestela. Ainhoa Vitoria hemen daukat parean, arratsaldeon Ainhoa.
3: Arratsaldeon, oso ondo.
2: Zortziak orain txebertan. Zer moduz galdetu eta ez dizut espazio liguzi erantzuteko argatu.
3: Oso ondo, oso ondo, bai. Oso ondo, zu baita, ondo.
2: Baita, oso ondo. Oso pozik, astelena, izateko nahiko pozik, esamara dugu,
3: Ja, baina, astelena, ez, igual.
2: Dik ez dakat, astelena. Agian, orain dik eguna, bueno, luzea ez, baina, badut behar du batzuk, baina.
3: Bai, bueno, ez da, asko ez da jarratzen.
2: Danel etorri da, Danel aldaera etorri da, eta postu dit astelena.
3: Bai, arrazi da zu, Danelekin oso gustora, bueno, zurekin ere bai, eta zuekin guztiokin ere bai, izango gara mentxe bederatzeak arte, azteko diskoaz gozatuan izango dugu, Tinasheren popstar diskoa irekiko dugu, eta hor, kanta bat entzungo dugu, eta Robert Pattinson buruz ere izain behar dugu, musika kontu edo zaritzen gara hemen, baina kasunetan Robert Pattinson aktorea izan arren, Las Petunias taldearekin lotu dugu, birala eginda, aste osoa daramagu, eta azken nobedadea ere ezagutarazeko dizueguno.
2: Azken ordua, teoria bien inguruan, Robert Pattinsonek zergatik zeraman Las Petuniasen kamiseta bat, Las Petuniasek etzekien ezer, eta gainera kamiseta hori faltsua zen, gero gertatu dira gauzak, eta gaur hitz egingo dugu, azken ordu horren inguruan, horretaz gain, barbaridad bak dagen bira berriaren inguruan izango dugu, baitere jakingo dugu, Linkin Parken One Step Closer entzungo dugu, aitzakia borroilua dugula korretarako, Cigar Starter Sex, Saint Vincent, Los Musetresen berriena, eta Fouls taldearen inguruan. Zer dakigu disko berri honen inguruan? Bueno, kontatuko dizugu, gaurkoan ere bai, Pixel deitzen dau, Konemararen eskutik pasaden astean egon zen hemen, gure saretan ikus dezakezu egin genion elkarrizketa.

0: disko atera berri du, bere Lost Weekend izenekoa kalean da, baina hau diskotik kanpo. Beste movida baten kontura atera du Phoebe Bridgersek On Video entzun dugu orain txertan.
1: Hori da, On Video abesti berria da, primetime pelikulari egindako soinu banda da, eta nik uste nuen, iraiaren 25ean estrenatu zela, baina egon ez behiratzen, Donostiako zinemaretoetan ez da, ez dakit zergatik. Baina, bueno, ematen duenez, primetime pelikula zinemaretoetan da. Akaso Donostiako aretoetan.
0: Agian estatu batuetan, oraindik.
1: Ez, ze jartzen du hemen.
0: Ah.
1: Orduan ez dakit. Bueno, ematen du ostiralean estrenatu dela, baina ikusik, begiratu bada espada ere. Phoebe Bridgers bera ere agertzen da, aktore lanetan ikusiko dugu. Eta, bueno, ba, historia da, nahiko kuriosoa, 2006an gertatutako historia bat kontatzen dau pelikulak. Estatu batuetan, bazegoelako, telebista saio bat, Tukatxa Predator izenekoa, pederastak harrapatzen zituen saio bat zan, ikerketen bitartez, harrapatzen zituzten, pederastak eta telebistan ematen zuten, nahiko kuriosoa eta nahiko polemikoa izan zen, bere garaian, eta, bueno, ba, Robert Pattinson da protagonista, eta hortxe duzue ikusgai. Eta Robert Pattinson aipatuta azken egunotan musika munduan ere zer esan eman dau, bueno, zer dutelako komunean Las Petunias taldeak eta Robert Pattinsonek, ba, kamiseta bat, duela astebete jakin genuen albistea, nahiko kuriosoa dana, kontua da, Robert Pattinson agertu dala, bere film honen promozioetan kamiseta batekin, Las Petunias ni hacen diskoaren azala dana, creo que soy de porcelana agertzen dau, eta oso oso kukia da kamiseta, eta bera kamiseta horrekin agertu da Las Petuniasen lehen diskoko azalekin. Bueno, jendea fijatu da eta Las Petuniasi ere iritsi zitzaien. Kontua da Las Petuniasek sekula ez duela kamiseta hori atera. Kamiseta faltsua da.
0: Bootleg bat zen, ez?
1: Hori izaten da, hola izaten
0: da. Bai, bootleg da faltsua dena.
1: Ah, vale. Ba, bueno, ba taldeak ikertu dau eta konturatu die denda online batek saltzen ditula kamiseta hoiek. 80 eurotan gainera, eurek 15 eurotan saltzen daute euren mertxana, eta, bueno, badenda olein jonek 80 eurotan saltzen zitun kamisetak. Eta nunbait, ba, Pattinsonek badenda horretan erosizagoen kamiseta edo norbaiteko parituta edo auskalo, baina pare bat bider agertuna kamisetakin, Las Petuniasen kamisetakin. Orduan, bueno, ba, taldeak ez derregin da boin, bueno, salaketa jarri dau denda online jonek ja ez dau saltzen kamiseta hori, baina eurak hasi die kamiseta hori saltzen. Kamiseta bera hartu dute, euren diskoren azal hartu, eta, bueno, ba, diseinu hau, kamiseta hau saltzen hasi die, baina, bueno, ba, ongitazko helburu batekin, diru guztia inkilinaz izeneko sindikatuaren zat izango darako, maizterren aldeko sindikatuaren zat, orain Madrien gainera gertatzen ari den guztiarekin, Mari Carmenekin, bueno, ba, izugarria dabilizaten, larun batean gainera manifestazioan izan ziren, eta kantatu ere egin zuten Las Petunias taldekoek, eta, bueno, ba, 24 ordutan 2000 kamiseta saldu dituzte.
0: Wow.
1: Kontuz, baina gila da gainera.
0: Nik bat erosidut.
1: Zuk erosidutzu, eta gaztean beste pare batek
0: ere. Erosidu den, ostira lehan okeraz badago. Ikusi honen eta sanuen, bueno, Las Petuniasen oso zalea naiz.
1: Bai.
0: Badut beraien kamiseta bat.
1: Bai, gainera, oso kamiseta politiak dituzte.
0: Bai, oso bonita kamiseta, eta gainera, grazia gintzea di historiak, eta sanuen. Gainera, bueno, bertara baldimadoa dirua, inkilinasera baldimadoa dirua.
1: Hori da.
0: Perfektua da.
1: Bai, bueno, ba, anekdota batetik, azkenean, ba, elburu polit batekin, sindikatu, inklina sindikatuaren zat, izango da diru guztia, eta, bueno, ba, denontzat, ja, dagoeneko, kamiseta hori, creo que soy de porcelana kamiseta, ba, Robert Pattinsonek berak, daramana soinean. Robert Pattinsonek ez dakit ikusi ote dagoen, imaginatzen baten batek kontatuko ziola, baina ez du ez
0: zerrazan. Gertatu den guztiaz.
1: Momentuz ez du ez zerrazan, edo ez dut ikusi inonez, baina, bueno, igual agertzen da alako batean eta elkarrezketaren batean zerbait ezartzen dau, hori gertatzen bada kontatuko dugu hemen txabe aldean nuski.
0: Akaso harrapatu zaitu guztionek super despistatu eta ez dakizu zeintzuk diren Las Petunias Madrilgo irukote bat da, sekulako zuzeneko dutena eta sekulako hitak ere bai, orain txabertan entzutera goaz horietako bat, Poeta en Nueva York izenekoa, eta bereien kamiseta, okerez banago, salgai oraindik, preorderarekin, erosten delako, Las Petuniasen kamiseta hori.

ziren, beraien lehen elkarrizketa hemen eman zuten, Barbaridad Bagdad dira beraiek, hainbat taldetako kideek osatutako taldea, tartean Ezpalak taldeko, Juanjo Jauna, Izpilu izenekoa entzendu garen txabertan, eta Barbaridad Bagdad albiste dira zergatik, iratera dutelako. Hainbat kontzertu iragarri dituzte, urriaren irun hasiko da bida hau Bergaran, ondoren zestoatik pasako dira, Gasteizetik, eta Lasarten amaituko dute, lau kontzertuko bira labur hau. Bien bitartean badakigu diskoa burutu dutela, diskoa bukatu dutela, eta hori ateratzen duten bitartean hemen jarraituko dugu Izpilu izeneko entzuten, Barbaridad Bagdad. Baizepen bilagoaz ez ustean, hiru kantatera dituelako bikoteak, azte gainera, azte bita, azte erritmoa, Air izeneko nek daramana, Air, Le Monder eta Viper dira kanta hauek, Bicep bueltan da, esan bezala, hiru single hauekin.

0: jaiozen esaldi famatu bat duela, 26 urte, Shut Up, When I'm Talking to You izeneko hau. Hasiera batean gainera, One Step Closer izeneko hau egizutenean, bueno, Don Gilmorekin egizutuzten sesio hietan lehenengo ideietako bat hau izan zen, erai lehen kanta konsidera ez dakemuna publiko handian entzat. Linkin Parken honek gaur, 26 urte bete ditu, letra gainera ez zitzaien batera gustatu hasieran, eta Chester Benningtonek berri datzituen Mike Shinodaren letra originala eta horrela sortuzten, oraintxe bertan ezagutu eta entzun dugun, bueno, oraintxe bertan ezagutu ez, ezagutzen dugun eta oraintxe bertan entzun dugun One Step Closer, Linkin Park. Blinkion dala loitabiko Mark Hoppus entzun dugu oraintxe bertan, The Rock Show izaneko honetan. Jakin dugu, Linkin Parkekin sesio bat egin zuela duela gutxi Mark Hoppusek, bueno, badauela kanta inedito bat, argitaratu gabeko kanta bat, non Mark Hoppusek abesten duen, eta uste dut ez dela argitaratuko kontua da. Bueno, Linkin Parkekoek esaten dutela, bueno, Mike Shinodak esaten duela, Mark Hoppusek kanta obetu zuela edo, esan edut, ez, badirudi hor, deklarazio diek ez dira ondo bertzen.
1: Vale.
0: Kanta baino hobeto dagoela Mark Hoppusen kolaborazioa.
1: Ah,
0: hau da, kantarekin ez daudela oso gustora.
1: Baina, bere kolaborazioarekin bai.
0: Hori da modu fin bat esateko ez zarazu ni nahi. Hortun ez daterako momentuz kanta hori guk dakigula. Beraz, konformatu beharko dugu imaginatzearekin. Beste zerbaitekin goaz, orain bertan gainera, zerekin eta asteko disko izendatu duen Tina Sheeran. Disko berri honekin, popstar izena du, nola da?
1: Bai, popstar du izena, Tina Sheeran lan berria da, eta hau bai, atera da, eta bueno, popstar du izena, eta ba, kasualidadea, popstar edo popistar izateari buruz, hori da, diskoan famak eragiten duen antxietateari buruz, zalantzasko, konparazioak, eta horri buruz ari da lanean. Diskoan perfekzioa, edo perfekzio ezari gorazarra egiten dio Tinasek, presiotik ateratzeko behar, hori, eta bueno, ba, kritika egiten du emakume arrazializatuak, ba, musikaren industrian sentitzen duen perfekzio hori, edo bueno, beharrezkoa dela perfektua izatea, ez, eta presio handiagoa sentitzen dutela, ba, emakume arrazializatuek, bueno, gizartean gertatzen dan bezala, ba, musikan ere bai, eta alaxe sentitu dugu berak. Arrenbiaren izanetako badatina xe, baina, bueno, ba, hori baino gehiago dela uste dut, hiperpopa estilare gustatzen bazaizu, gustatuko zaizu, tekno erritmoak ere bai, eta aukeratu dudan kanta horti dator, aldaketa undia dago gainera estrofatik estribillora, uda honetan single moduan estrenatu zen Melatonin izenekoa, eta kontuz izenakin, ze Melatonin normalian ba, hartzen dugu melatonina balo egiteko, lasaitzeko.
0: Gominolak.
1: Gominolak, hori da. Bai, oso, bai, gustatzen gainera.
0: Plátano eta mango zaporekoak dira. Oso
1: goxuak, bai, eta besteare, bai.
0: Bai, bueno,
1: zer da?
0: Basoko fruituak.
1: Ah, basoko fruituak,
0: hori da,
1: vale.
0: Bestea, ez dugu marka esango, eh?
1: Ez, nena.
0: Oso garestiak direlako gainera.
1: Du, ja.
0: Ze garestiak dira.
1: Garestiak dira.
0: Nik noiz bat, horrein ez ditut hartzen baina, noiz bat, erosi izan ditut, horrela, beste toki batzuetan eta askoz merka. Pentsatzen ari mintzen, zergatik ari zara esaten hori.
1: Ez ez baina ondo da, hau, bazu hobeto esagutzeko. Oso ondo, baina nik ere hartu izan.
0: Baina, esan nahi dut, non erosi.
1: Ah, non erosi, baina, ez den parta. Bai, merkeago topatu zeikela.
0: Bai.
1: Bueno, hau kasu honetan ez da, hola, lasai egoteko eta aloiteko, ez, oso dantzagarria da, oso kaineroa da, eta bestian iradokitzen dau, ba, jendeak ez duela edo merez duen bezala baloratzen bera Tinashe. Igual pixkat infrabaloratuta egondan artista dela, eta, bueno, berak ala sentitzen dau, ze, ez daten dau, seguru uste zen nuela, uste egingo nuela, baina mentxe gaude. Hor da, bueno, ba, nahiko esaldi horrekin azten da gainera bestia, eta bueno, niri asko gustatu zait, Melatonin, gainera abesti entzunenetako bada, jendari asko gustatu zaio, eta azteko, ba, irubitzen zait, ba, aproposena.
0: Gure kolaboratzailea den, baina oraindik estrenatu ez den, Pau Goienek dion bezala, Tina Sheeranen diskoa da, Disco de Millones.
1: Gure
0: azteko diskoa, entzutera goazena, popstar izeneko hau, bere berriena, Melatonin bezalako, Bopekin.

0: González, Greg González deitzen diote bertan, El Pasoko delako. Bera berrogeita lau urte jaiotzen El Paso Cigarettes After Sex izeneko taldea sinatu ez. Kontratune bat sinatuko zuen, baina taldea sortu zuen duela pila bat, gainera pixkanaka aziden. Talde bat izan dao, Nothing's Gonna Hurt You izeneko kantarekin egintzen ez dagoen, viral, super viral, bueno, TikToken, tope da dien talde horietako bat da. Eta gaur Greg Gonzalezen urte betetzeguna zoragarria Heavenly izeneko hau, bere kantetako bat. Eta egun berean jaiozen, bueno, bera jaiozen El Pason, Texasen, eta Oklahoman, Tulsan jaiozen egun berean beste artista bat. Artista hori Annie Clark deitzen den arren, Saint Vincent bezala ezagutzen dugu, Parisko ospital baten izena darama. Saint Vincent da Parisko ospital bat, non Dylan Thomas hil zen, eta tira, oso inspiratzaia izan zen hori, Annie Clark entzat, erortu betetzeguna da gaur ere bai.
1: Parisian gaixoz da baina ez
0: da hain kosmopolita esango dugu. Oklahoma jaiozen ez dagoela gaizki ere ez, gaur bere urte betetzeguna, ojo gainera egun berean jaioz zirela, berrogeita lau urte bete dituzte, biak, gaurko

0: Los Musetes eta beraien El Año del Caballo izeneko hau, badakizu zaldiaren urtean gaudela. Santa berria bai. Gustatu zait neri.
1: Bai, da, asko gustatu zait melodia.
0: Esaten da, barkatu esan.
1: Es melodia asko gustatu zait da, estribilloa batez ere.
0: Zaren zen nila, zaldiaren urtea esplikatzen.
1: Kontatu, bai.
0: Antza bada, aldaketen urte bat, energia, abiadura, pasioa, espontaneitatea, zinegona ere bai izan dezake.
1: Bueno,
0: dana, baina bueno, mugimendaren urtea dela, hemen kantan esaten den bezala, mugitu zaitez, bestela harrapatuko zaitu.
1: Zaldiaren
0: urteak, Fols taldea etorri zait burura. Bueno, Pulsetesek aterako du azaroren amairuan disko berria, baina Folsek esan zuen urtea zitzenean Year of the Horse of the Fire, orako zerbait, bueno, zaldiaren urteari, ziratarra dela urte hau, ezagin erantzat, baina urte horri, bueno, ba, aipamen berezi bat egin zioten, eta estudioko irudi batzuk elkarbanatu zituzten, eta iraia amaitzen ari zaigu, horrein dekezakegu ez diskoa grabatu duten, ez noiz aterako duten, ez izen buruaz, ez dakigu hau, diskoaren izen burua den. Hau da, The Year of the Fire Horse. Esan zuten, eta ez dut ez terriago, esan Folsek. Momentuz, Inhaler entzuteragoaz, bien bitartean, Holy Fire diskotik.

0: gure gurasoak zoriontsu zireneko soinu banda dirudi honek, eh? Zergatik izan dudan hori. Barkatu, ya, el saioa bukatzen hori, eta nabaritzen da, eh?
1: Jo, izeta, eh? Zorroi hori.
0: Bai, ez dakit ez dio eta dinagatik, edo, bueno, ba, soinu batik hainbeste esan. Ah, osa, ez dute horregatik hainbeste esan, baizik eta sentsazio kontua batik. Enga ditoria, ez dut arrazionalizatu nahi.
1: Soinu batik be bai, ez?
0: Baitere, baitere. Badu, laro di garrena markadako soinu hori ere bai. Orlaren nire eguna daitu, labagoaz, Messi Le Crep, Pato eta Pandak egin duten aul izeneko honekin. Zoragarria, benetan. Eta zuzaitu gaurko saioa?
1: Bai, asko, eta zuri?
0: Baitere, asko.
1: Eta zuei?
0: Eta zuei, entzuneok?
1: Espero baiet.
0: Bueno, espero baiet, hori da. Bi haritzuliko gara, gauza gehiagorekin eskuartean, Katxalin Bartzenarekin tartean. Be aldea ditzen dau, zazpietatik bederatzitara, erarte musonti bat, aio, eskerrik asko.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Be aldea. Be aldea.

0: honetako asteburuak hitentzat dira.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu. Gazteak. Gaueko bederatziak dira.

Gazteako asteburuetan, iratzer gailurik ez. Boxo-boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-11:00. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley

patataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Familia Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren Gordelekua. Hauxe da Beire taldearen Galiza.

0: musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Let's go.

0: duzuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: duzun tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

FM tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.